қаласының дәрежесін жоғарылату, жасыл даму, гуманитарлық жаңғыру жолында нық қадаммен алға тартып, байлық тебіндегі қаланың жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алуының дәуір картинасын салды. Мұнай, мұнай-химия, жасамыс теректен жаңа бұтақ өніп шықты. Арықтағы судың соншалықты тұнық болуы бас жағында сарқылмайтын мөлдір бұлақ болғандығынан. Мұнай, мұнай-химия кәсіп саласы бастан аяқ қарамайлы экономикасының орнықтырғышы болды. Жұңғы мұнай табиғи газ тобы қарамайлы мұнай-химия шекті жауапкершілік серіктігінің зауыт аумағында ұшқыш аппарат арқылы қарасаңыз, қазғатар мұнай айыру мұнаралары мен күміс реңді күбілерді көресіз. Сияқта машиналардың гүрілдеген дауысы естіледі. Ағып жатқан өнеркәсіп қаны дәстүрлі шикі мұнай өнімі категориясынан әлде қайда асып кеткен. 67 жылдан бері қарамайлы мұнай-химия шекті жауапкершілік серіктігі үш күбі бір араластырғышпен жұмыс істейтін жұпыны шарт жағдайда еңсе көтерткен майды өндіріп шығарғаннан бүгінгі таңда молекулалық жобалаушыға айналып, техникада жаңалық ашу арқылы мұнай айыру жағдайын қайта сомдады. Зерттеу ашу ұжымы әзірлеу тәсілін 100-ден астам рет реттеу, иқуатын 1000-нан астам рет өлшеп сынау арқылы зерттеп ашқан май негізді матырылмалы суыту сұйықтығы 0-ден төмен 40 Цельсий градустан 0-ден жоғары 65 Цельсий градусқа дейінгі ортада орнықты жұмыс жүргізіп, электрондық бөлшектердің ғұмырын жартысынан артық ұзартты. Бұл өнім шығыстың санды мәліметтерін батыста есептеу торап түйінін санында қолданып қана қоймай, ел ішіндегі сұйықтық пен суыту техникасының өлшемін жазуға да ұсыныспен атсалысты. Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты 8-ші районы 530-ші ұңғыма аумағында көмір қышқыл газын сіміретін ұңғыма жабылған тоқтатылған ұңғыманы құтқаруда. 80534-ші ұңғымасынан өнеркәсіптен жиналған көміртегі қос тотығы жер астына жіберіліп, 8 жыл жымжылас жатқан 8556-ші ұңғымаға жел беріп, оны қайта өмірге келді. Күніне 5,9 тонна шикі мұнай алынуда. Мұндай көмір қышқыл газын жіберіп мұнай алып, геологиялық көміртегін тұрақтандыру үлгісі арқылы көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, мұнай өнімін арттыруды жүзеге асырумен CCUS-қа үйлесетін мұнай қорын ашу үлгісін әзірледі. Фыңчың мұнай алабының жұмыс аумағындағы дүние жүзі бойынша тұңғыш ерекше қою мұнай алу мұнаралы жарық жылу энергиясын орнын бастырудан үлгі көрсету инженериясы да ерекше көзге түсті. 23712 парша күн айнасы күннің бағытына ілесіп қозғалып, күннің нұрын 113 метр биіктіктегі ыстық сіміру мұнарасына шағылыстырып, одан шыққан 305 Цельсий градустық әсіре ыстық буды жер астына жіберіп, табиғи газбен ерекше қою мұнай алуды орнын бастырды. Бұл нысанның жылдық орташа жарық жылу энергиясын айналдыру өнімділігі 53%-ке жетеді. Бұл 3,920,000 текше метрге жуық табиғи газдың орнын басып, 8500 тонна көмір қышқыл газын азығыстырып, күн нұрынан мүмкіндіктің барынша толық пайдалану, төмен көмір қышқыл газды мұнай алу арманының реалдыққа айналуына мүмкіндік жасады. Ғылым техникада жаңалық ашу мұнай негізгі кәсібінің негізін бекемдеумен бірге, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, деңгейін өсіруді пәрменді жебеді. 2025 жылы қарамайлының мұнай-газ өндіріс баламасы 20 миллион тоннадан асты. Қарамайлы мұнай-химия шекті жауапкершілік серіктігі, Майтау мұнай-химия шекті жауапкершілік серіктігі сынды екі үлкен мұнай айыру зауыты зерттеп ашқан 15 үлкен түрдегі 500-ден астам мұнай-химия өнеркәсібі өнімінің арасында көптеген өнімнің базар иелеу мөлшері бүкіл ел, тіпті дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардан орын алып, көне мұнай қаласының мығым қуатын үздіксіз әйгіледі. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы жаңа жарыс жолын ашты. Аппарат көзін осы қаланың енді бір жағына бұрайық. Қарамайлы ашық көз аямен жаңа энергия, жаңа материал, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласын орналастырып, тиіп жаңалау жолын кеңейтуде. Жаңа энергия саласында тұташылдағы 2800 сағат орташа күн нұры түсу уақыты басымдығына сүйеніп, құба түз сортаң жер фотоволт кәсіп саласын дамытудың ырысты өңіріне айналды. 110 киловолттық Шинжаң мұнай алабы серіктігі қарамайлы фотоволт бірінші электр станциясында көк теңіздей фотоволт тақталары күн нұрын жасыл электр қуатына айналдырып,
Шинжан мұнай алабындағы тұңғыш Шинжан электр торына қосылған, электр қуатының базарланған айырбасына түскен фотоволт электр станциясы болды. Қазір осы қаланың тұтас тор бойынша электр көзі генераторларының сыйымдылығы 4 миллион 280 мың

0: районына орналасқан ИПУ жаңа материалы шекті серіктігінің өндіріс желісінен өндіріліп шыққан қардай аппақ полиэстер гликол терефталат Шинжаңдағы азық-түлік дәрежелі сулеу құмыраның мөлшерімен тең жартысының шикізаты. Осы кәсіпорын ірге тепкеннен кейін Шинжаңның сулеу құмыра шикізатын сырттан тасу тарихын аяқтатып қана қоймай, бір белдеу бір жол басымдығына сүйеніп, 60%-ден астам өнімді Орта Азия өңіріне экспорт етті. Цифрлы экономика мен мұнайлабы қызмет өтеу кәсіп саласының терең тоғысуы жаңа даму өміршең күшін жарыққа шығарды. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорын Шинжаң Кали жаңа техника даму жарына шекті серіктігі ғылым техникада жаңалық ашуды өзегі етіп отырып, мұнай алабы техникалық қызмет өтеу, жабдық өндіру, арналы химия өнеркәсіп өнімдері сынды үш үлкен бөлікті кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырып, алған патенті 100-ге таяды. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп саласы бақшасында 6 үлкен санды мәлімет орталығы еңсе көтеріп, есептеу қуаты көлемі бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орынға өтіп, мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясын қабылдаудағы маңызды түйінге айналып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға пәрменді цифрлы трек әзірледі. Мұнай қаласында жаңадан гүлденген кәсіп салалары көп түйінде күл ашып, сәйкесе күш салып, бірді негіз еткен көп түрлі осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысы үздіксіз жаңа серпіліске қол жеткізді. Гуманитарлық жаңғыру, қонысқа жайлы қаланы кескіндеді. Қарамайлы районы кезінде жабай шөп қаптаған иен дала еді. Бүгінгі таңда көрінісі әсем Джинлонху бақшасына айналды. Құрылыс барысында бұрғылап алынған балшықтың құрамы тексеру арқылы ишин қызғылт қоңыр топырағының құрамымен айрықша сәйкес келетіндігі анықталды. Сөйтіп, жерлік орынның қызғылт қоңыр қыш бұйымдар кәсіп саласының дүниеге келуіне түрткі болды. Бүгінгі таңда Жібек жолы мәдениеті мен Шинжаң элементі тоғысқан қызғылт қоңыр қыш шәугім, домалақ сыбызғы сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері қаланың жаңа танысқысына айналып, экологияны қалпына келтіру мен кәсіп саласының еңсе көтеруінің қос бағытта тең игілікке кенелуін жүзеге асырды. Экология жақсаруға бет алумен қатар, қарамайлының гуманитарлық тынысы да қоюлай түсті. Сол жылдары жер кепеде тұрып, құмды боранмен шайқасқан бірінші ұрпақ мұнайшылар бүгіндері қарамай тауы Чүнтаң күтіні орталығында қызыққа толы зейнет тұрмыстарының рақатын көруде. Олар сиқырлы қобдишақ құрастырып, қысқа бейне жазба түсіріп, хаткерлік үйреніп ән айтады. Күлкі ескен жүздерінен нұр шашады. Орташа жасы 85-тегі 8 қарт қол телефонды жатық меңгеріп, өздері түсірген емеуірін сәйкестірілген қысқа бейне жазбаны көрсетті. Бұл туындылардың интернет желісіндегі танымалдығы артып, материал жинау үйірмесінің мүшелеріне сақа мұнайшылардың өмірге құштарлығын және тарқан пейілін сезіндірді. Күн батып кеш болды демеңіз, оның шапағы аспанды нұрландырады. Бұл арада қарттар қызыққа және мейірімге толы күндерден ләззат алуда. Білім беру және дарынды тәрбиелеу қаланың тиіп жаңалауына баянды қозғаушы күш үстеді. Жүнгі мұнай дәшесі қарамайлы мектеп аумағында 236 сақа оқытушы санның шақырым басып, құба түзге тамыр тартып, табжылмай қорғау және өзін арнаумен жаңа ұрпақ мұнайшыларды тәрбиелеп шықты. 10 жылдан бері мектеп аумағынан жалпы 5766 оқушы тәрбиеленіп мектеп бітірді. Жас оқушылардың тамыр тартуымен есеюі мұнай қаласының болашағын үмітке толы етті. Мәдениет пен саяхаттың тоғысуының терең ілгерілеуі қарамайлының гуманитарлық әсемдігі мен жаратылыстық көркемдігін бір-біріне сай келтірді. Орқы районы өзгеше ярдан жербедеріне сүйеніп, Орқы кинофильм қалашығын, Жиші тайпасы кинофильм қалашығын тұлғалап, тасадағы батырлар сияқты 50-ден астам кинофильм туындыларының көрініс алған орнына айналды. Қарамайлы кинофильм IP-нің құнын терең ашып, кинофильм ағын мөлшерінің мәдениет саяхаты ағын мөлшеріне айналуын ілгерілетіп, Құба түз иен даланың жаңа тіршілік тынысы мен өміршең күшін қаулатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көптеген төл бағдарламаларымызды көрі алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеует.

0: тенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады.

0: қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терез ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жеке сөздер мен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.

0: дегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
2: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата-апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.

0: Құлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин юн, чуэн мен тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрт түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында есті адам қателігін таниды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
3: Таңғы аста көңіл бөлуге тесті төрттен, аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, таңғы астың алдында су ішу керек. Әдетте біз бір түн демалғанда денемізде су және қоректіктер сарп болатындықтан таңертең орнымыздан тұра салып бір стакан су ішсеңіз асқазан ішек жолын тазартуға ролы болады. Алайда таңғы астан бұрын суды өте көп ішсеңіз қарныңыз тоқ болып қалады да таңғы асқа тәбетіңіз тартпай қалады. Екінші, таңғы аста астық өнімдерін негізгі тағам етіп жеу керек. Таңғы ас біздің әр күнгі алғашқы тамақтанатын асымыз болғандықтан күріш, бидай жармасы, бормиюно, бұршақ тектес астық өнімдерін негіз етіп тұтынсақ, астық өнімдерінің құрамындағы көп мөлшердегі қанық арқылы денемізді қажетті энергиямен қамдауға болады. Таңертең уақытыңыз жеткілікті болса, өзіңіз ботқа қайнатып, бұнан пісіріп жесеңіз тіпті жақсы. Ал қызмет қарбаластығынан таңғы ас әзірлеуге уақыты жетпейтіндер, бидай ұнынан жасалған болка жегені абзал. Үшінші, әдетте таңғы ас уақыты сағат 7-8 мөлшерінде болғаны жөн. Бұл мезгілде адамның тамаққа тәбеті біршама жоғары болады. Әрі түскі ас уақытына дейінгі 4-5 сағат уақытта асқазан ішектің таңғы асты толық қорытуына жеткілікті уақыт қалдырған боламыз. Төртінші, таңғы аста сүт өнімдерін тұтынған жөн. Таңғы аста сүт өнімдерін тұтыныңыз. Өйткені сүт өнімдерінің құрамында белок және калций мол болатындықтан, сүт өнімдерін тұтынсаңыз, тоқ болумен бірге денемізді қажетті қоректікпен қамдай аламыз. Сиыр сүті қосылған жұмыртқа тосабын бұғап сырғанда калций құрамы төрт еселенеді. Сиыр сүті көпке танылған залалсыз азықтық. Сиыр сүтін тікешуден сырт, одан алуан түрлі дәмді азық жасауға болады. Төменде сиыр сүтін қосып бұғап сырған жұмыртқа тосабын жасауға арнайы тоқталамыз. Сиыр сүтінің калций құрамы мол, жұмыртқа қосып пісірген кезде сүт жұмыртқа құрамындағы ақуызбен біріккеннен кейін су құрамы көптеп тежелетіндіктен жұмыртқа тосабы дәмді әрі жұмсақ болады. Әдетте бір дана жұмыртқаға мөлшерімен 100 мл сиыр сүтін қосады. Бір дана жұмыртқадағы калцийдің құрамы 30 мг айналасында. 100 мл сиыр сүтінің калций құрамы жоғары болғанда 107 мг-ға жетеді. Сондықтан сиыр сүтін су орнына қолданып жұмыртқа тосабын бұғап пісіргенде калций құрамы 4 еселенеді. Жұмыртқаны осы әдіс арқылы пісіргенде жоғары сапалы ақуыздың денеге сіңірілуі де арта түседі. Сондықтан ол қарттар мен балалардың тұтынуына лайықты тамаша азық саналады. Жасау әдісі. Жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, оған сиыр сүтін қосып, бір келкі араластырған соң, қайнап тұрған қазанның буына 10 минут айналасында булап пісіреміз. Жұмыртқа тосабын жасағанда түсін өзгертпей, өркештену шығармай жасаймын десеңіз, төмендегі тендерге көңіл бөліңіз. Біріншіден, отқа ұзақ қоймау, оты күшті болмау, булаған ыдысқа сөзсіз қақпақ жабу. Екіншіден, алюминий не мыс ыдыс істетпеу. Өйтпегенде жұмыртқа тосабы сұрғылттанып, дәмі өзгеріп кетеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбекқызы. Оқу басталған алғашқы аптада досым Шаусей маған бір кескін жолдады. Оның ұлы Бейби класстың оқу бастау салтын жүргізіп тұр екен. 15 жастағы бозбала бойын асқақ ұстап, аппарат көзінің алдында ақтарыла әңгіме тегін ақтуда. Қуанышым қойныма симай тұрған мен кенет шошып қалдым. Акау, мынау әлгі домалақ семіз Бейби емес пе? Кескін жолдап саған Бейбидің арықтағандығын көрсеткім келген. Қарашы, шайдан астам уақытта Бейби 30 жыл салмақ тастады деді маған Шаусей. Менің есіме 2 жылдың алдындағы Бейби түсті. Бүкіл қаладағы түйінді орта мектептің ең мықты класында оқып жүрген Бейби қатты қалжырап, нәтижесі де құлдырап кеткен еді. Мектепте досы да жоқ болатын. Қатты жабыққан ол тамақты обырлана жегендіктен тез семірді. Ал нәтижесі керісінше құлдилап класс бойынша етектен бірақ көрінді. Өмір өзені толассыз жөңкіледі. Бала бәсекелестіру арнынан жаңылмайды дегенді ұстанып келген Шаусей өзінің көп жылдық тәрбие әмелеті жөнінде толғана бастады. Ол баласын оқудан тоқтатты да кейін келе үйінің маңындағы бір әдеттегі мектептен оқитыратын сан еледі. Сонымен Бейби орталау мектептің бірінші жылдығына түсіп қайта оқыды. Кейін мен ауылыма қайтып, қайта оралғанымда жүзінен жарқын нұр төгілген Бейбиді жолықтырдым. Бой тартып, шымырланып, баяғы семіз домалақ кейіптен 170 сантиметр биіктіктегі бойшаң жігіт болып шыға келіпті. Ең маңыздысы, оның жанарынан жарқылдаған жарық нұр мен мұндалайды. Шаусей Бейбидің жаңа класқа жақсы үйлескендігін, қысымсыз ортада көңіл күйі жадырап, үйренудің де кенет ебін тауып, нәтижесінің барған сайын жақсарғандығын айтты. Айтылмыш түйінді мектептердің жоғарылап оқу мөлшерін көзде ұстауымен салыстырғанда, әдеттегі мектептер азды көпті босаңдау келеді де, оқушыларды бағалау негізі алуан түрлі болады. Бейби кітап оқуды, мақала жазуды ұнататын бала. Мектептің кітап оқу жиналысында класс атынан кітап оқып, жұртпен ойын ортақтасып, қызу алқауға бөлінген ол тілдік бейнелеу қабілеті мен басқару тәжірибесі жұрт назарына ілінгендіктен класстағы қимылдардың тұрақты жүргізушісіне айналады. Жаңа мектепте Бейби қауіпсіздік сезіміне мейлінше бөленіп, өз құнын асыра білді. Қайсы бала қазіргісінен де жақсы, үздік болғысы келмейді дейсің. Үйлесімді орта бола қалады екен, олар сөз-сөз құлшына өсіп жетіледі. Шаусей, Бейбидің арықтауға кірісуі қазіргісінен де жақсы болу үшін жасаған бір реткі сынағымен құлшынысы деді. Іш жүзінде 2 жылдың алдында Бейбидің дене салмағы өлшемінен асып кеткен болатын. Шаусей оны арықтауға қанша шабыттандырса да, Бейби табандылық таныта алмаған еді. Бірнеше рет түн ортасы ауып, бүкіл отбасы ұйқыға кеткен уақытта арықтау азықтықтарын бір күн бойы тұтынған Бейби аштыққа төз алмай жасырын баспалап шығып тоңазытқыштан тамақ ұрлап жеді. Ұлының тамақ ұрлауынан алаңдаған Шаусей айналаны азық-түліктен түгелдей аулақтады. Бір күні кеште Бейби тағы да орнынан тұрып тамақ ұрлап жемекші болды. Дәл сол күні Шаусей түнделетіп қызмет істеп отырған болатын. Қанша ақтарса да тоңазытқыштан дәніне таба алмаған Бейби бір дорба күнжіт қоймалжыңын ашып алып, жалап жұқтап аужал етті. Баласының құныға жегенін көрген Шаусей оны қолынан қағуға көңілі бармады, сонымен арықтау аяқсыз қалды. Іш жүзінде тұңғыш рет арықтаған кезеңдақ Бейбидің семіздігі адамдар ара қарым-қатынасқа салқынын тигізе бастаған еді. Мұны ол мектеп ауыстырғаннан кейін ғана шешесіне айтқан болатын. Жоғары бәсекелік ортада балалар өз-өзіне қарауға мұрсасы келмегендіктен басқаларға тіпті суық рай білдіретін. Сонымен қысым зорекерлікті асқындыратын, бірақ сол кезде Бейби арықтауға бел байлай қоймаған еді. Бала жөннен алғанда жаман істен сақтану үшін құлшыну керісінше оңай құрдымға кетіретінде жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құлшыну ғана нағыз қозғаушы күшке ие етеді екен. Орталау мектептің бірінші жылдығында бір жыл қайталай оқығаннан кейін Бейби көп деген жақсы дос тапты. Арықтаудың кері себебінен арылып, семіздіктен құтылу Бейбидің көкейіне мықтап орнады. Кластың тұрақты жүргізушісі болғаннан кейін,
ол өзінің дене тұрқына барған сайын наразы бола бастады. Бейби аппарат көзіндегі өзінің неғұрлым арық, неғұрлым келісті болуын үміт етті. Сонымен бейби өздігінен арықтай бастады. Әрі адамды таң қалдыратын жігер мен жастық шақта болатын тамаққа деген күшті тәбетін тежей білді. Ең әуелі бейби көміртекті сусындардан бас тартты. Әдетте тамаққа тәбеті күшті балалардың қарны оңай ашады. Бастапқыда бейби күріш тағамдарынан көз алмай, еріксіз сұғанақ қолын соза беретін еді. Бірақ арықтау есіне түскенде қолын тартып ала қоятын. Арықтай келе тамағы да азая берді. Қозы қарны да әбден шайнап, ақырын жұтуды үйреніп алды. Бейбиді қатты қинағаны қақталған тауық пен үйрек етінің азғыруы еді. Ол бұрын әдемі тіл үйретін құс еті құрмаштарын аса құмарта қарбытатын. Біз оны үнемі саркыс деп атайтынбыз. Бірақ көпшілік бұл саркыстың күндердің бірінде тауық етіне мүлде жеріп кететінін ойламаған еді. Алғашқайда қатты арықтаған бейби бір жолда 10 жын салмақ тастады. Бірақ келесі қадамда арықтау арқыны көрнекті баяулай берді. Сяуси мен бейби тамақты тежеудің әлі де жеткіліксіз екенін, шынығуды бірге алып жүру керектігін танып жетті. Орта мектеп емтиханындағы дене қуатын өлшеу сынағына дайындалу үшін бейби бұрын дене тәрбие курсына тізімделген болатын. Бірақ тиіп қашып ештеңені мандытпады. Ал бұл жолы ол арықтау үшін ырықтылық пен шыныға бастады. Сонымен әр күні кешкі дене тәрбие алаңында бейбиді кезіктіретін болдық. Жүгіру қаншама қиын болса да, бейби ентіге жүріп соңына шығатын. Мен одан баз кешпекші болған кезің болды ма деп сұрағанымда, бейби күліп тұрып, іш жүзінде пәлендей қиын емес, жүгіруге дағдыланып алсаң үйреніп те кетеді екенсің деді. Алғашқы қатты қалжыраудан емін еркін жүгіруге ауысқан бейбидің қарқыны барған сайын тездеп, қадамы жеңілдей бастады. Арықтап, екінші айға келгенде бейбидің барлық шапаны кең сезіле берілетін болды. Орталаудың екінші жылдығындағы жасөспірім айнаға қарап, сылаңдай бастады. Бәлкім тұңғыш рет айнадағы өзін өте келісті санаған болса керек. Арықтау нәтижесінен барынша ләззаттанатын кезге жеткенде, адамды жабырқататын тұрақты мезгіл кезде соқ келіп жетті. Жармай ішінде бейбидің дене салмағы титтей де төмендеген жоқ. Керісінше бір-екі жын кері қайтып кетті. Бейби аздап торға бастады. Сяуси баласына, қазір сенің BMI көрсеткішің қалыпты болып тұр. Осыны сақтасаң болғаны деп кеңес берді. Бірақ бейби сол күйі тұрақтап қалғысы жоқ. Сяуси іс

Тың себебін сабырлықпен сұраған еді, бейби кібіртік тежіп мұнан айтты. Мектепте жүргізуші болғанда әріптесің болады, ал бейбидің әріптесі өзі қатты арықтайтын Сяуи екен. Сяуи бейне оңтүстіктің сулы алқабындай олжып тұрған қыз екен. Жүргізу істелі ашық жарқын, табиғи, ой санасы зерек. Мінезі де салмақты Сяуи бейбимен бірнеше рет селбескен-дақ оны қатты баурап алды. Мен одан көп биік емеспін, бірақ әлдеқайда семізбін, менше әлі де арықтауым керек. Әйтпесе, оның қасында тұруға толымдылығым жоқ сияқты, деді бейби. Бұл іс Сяуси үшін тосын емес еді. Мектеп қимылына бірнеше рет қатынасқанда-ақ ол ұлының Сяуиге деген іңкәрлығын байқаған болатын. Сяуи маған да қатты ұнады. Егер сен кейін осындай үздік қызды ұстап алсаң, шешең түсінде де күліп оянады, деді Сяуси. Бірақ шеше, бұл ерте махаббаттасу емес пе, деді бейби істің байыбына бара алмай. Махаббаттасудың ешқандай ертегештігі жоқ. Қандай уақытта да бір адамды ұнату жаман іс емес. Алайда махаббаттасуға дайындалып болдың ба, деді Сяуси. Бейби басын шайқап, біз орта мектеп оқушысымыз ғой, үйрену керек, әлі де көп деген істі істеуге тура келіп тұр, деді. Онда сен қазір не істей аласың? Бейби бір сәт ойланып алып былай деді. Меніңше, мен тіпті үздік болып, оған сай келетін адамға айналуым керек. Мен бұрын су аяғы құрдымда жүрген болатынмын. Ондай болғанда, Сяуиге қайтып теңгел аламын, бірақ қазір қайраттана алға ұмтылып келемін. Нәтижем барған сайын жақсарып барады. Өң тұрқым да Сяуиге сай келіп тұрған жоқ. Сондықтан арықтап, тіпті келбетті болуға құлшынуым керек. Мұндай болғанда біздің жұбымыз жараса түседі. Сяуси ұлына қуана тұрып, өзің айтқандай әуелі Сяуиге сай келетін дос болуға құлшын. Келешекте ер жеткен кезде дәм тұзың болса, Сяуиге бар пейіліңмен сөз салуыңа болады, деді. Ауыр жүктен арылғандай күй кешкен бейбей, мен түсіндім, құлшына үйренумен арықтау тек Сяуи үшін ғана емес, өзім үшін, тіпті үздік жанға айналуым үшін керек екен ғой, деді. Арықтаудың тұрақты кезеңінен өткеннен кейін бейбейдің арықтауы орнықты ілгерлеп, оқытушылар мен сабақтастары оның өзгерісіне назар аудара бастады. Көпшілік бейбейдің махаббат үшін арықтағандығына қуана қарады. Сяуи кітабын көшірсе, бейби садақша атылып барып көмектесетін. Бұған балалар қарқылдай күлісетін, бірақ олардың күлкісі әсте келемеждеу емес. Қайта ізгі ниеттен шығып жататын. Ал Сяуи бейбейге, сенің арықтауға белді бекем байлағандығыңа қатты тәнті болдым, деді шын көңілмен. Жасөспірімдердің көбегірнеу іштей ұнатуы бәлкім ешқандай шынайы нәтижені күтпесе керек. Тек серіктермен бірге есейі бержетіп, жастық көктемнің энергиясын сезініп, естемесін жаратса болғаны. Қыстық демалыста Сяуси мен арықтауда табысқа жеткен бейбей шарықтаған шақтар киносын көрді. Тялинге ерекше сүйінішпен қараған бейби өзінің дене сымбатын сақтап, жалғасты келбетті болуға толық сенім артты. 100 жыңнан астам салмақтан арыла білгенде, менің денемдегі мынау артық еттер ауызға алуға болсын ба? Өмір жолы боран шашынды келеді. Оғалмас, осында ұстай алмас істер өте көп. Бозбалалар болашақтың қалай боларын қайдан білсін, бірақ кемінде олар дәл қазір өз денесін меңгеруге қабілеті қаптал. Бұл да бір керемет, қалай болмасын, денсаулық түнкірістің тұғыры емес пе?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Өркен Ақбердіұлы аударған «Есті адам қателігін таниды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кеңістіктегі шаң тозаң түгіл, ауаның өзі қатып қалған сияқты. Ал мен де үн-түнсіз минут санап тұрмын. Сағат тілі 6:30-ды көрсете сала, мен кешіккен оқушыларды түгел есік алдына тұрғызып қойдым. Кешкі пысықтау уақытын әлі білмейсіңдер ме? Уақыттан ұтымды пайдаланбасаң, түні бойы осында қалған мен де мандымды үйрене алмайсың. Кешіккендер сөйлей бастады. Мектеп баскетбол командасының жаттығуы әлгінде ғана аяқтады. Биге жаттығып келдік. Мұғалімнің қасына барып 9-шы тарауды пысықтап келдік. Олар жан-жақтан өз себептерін бір-бірлеп айтып жатты. Маған сылтау айтпаңдар дедім мен. Кешіккендер жазаға тартылады. Қазірден бастап кітаптарыңды жинастырып, үйлеріңе барып оқисыңдар. Бір ұл оқушы есікті жұлқи ашып, аузы күбірлеген бойы кітабын жинастыруға ұмтылды. Сен бері кел, бұл қай қылығың? Мен адуындай сөйлеп, оның тесін басқандай болдым. Екеуміздің де өңіміз сұрланып кетті. Осы кезде тағы бір топ кешіккендер жақындай берді. Енді байқасам, манағы мен жазғырған оқушылар ерте келгендер санатында екен. Бір аңғарғаным, әбден көзің жетпей тұрып жарлық түсірсең, айтқаның шалыс кететін көрінеді. Сонымен барлығының класқа кіріп оқуына жол қойып, оқушылармен бірге анағұрлым ұнамды белгілеме шығаруды ақылдасуға бекідім. Әлгі оқушы сөмкесін арқалап, күн кетіп кластан шыға бергенде, мен «кетсең болмайды, бері кел» дедім. «Кетуіме болмай ма?» «Мен кешірім сұрап болайын, содан кейін кетерсің». «Кешірім сұраймын дейсіз бе?» деген ол аңтарылып қалды. «Иә, кешірім сұраймын. Біріншіден, расында ағат шешім жасадым. Екіншіден, оқушыларға пақырғаным әбес болды». Әлгі оқушы қипалақтап барып, қиқарлығын лезде доғарды. «Мұғалым, әуелі мен кешірім сұрасам болар еді. Әлгінде сізге құрметсіздік істедім». Сөйтіп, бұл түннің қызбалы қоламтасы сөніп, бәріміз сабамызға түстік. Тіпті Холливуд киноларындай арқа-жарқа құшақ айқастырып бір-бірімізге күлімсірей қош айтыстық. Мен еріксіз ойға баттым. Неліктен қателігін алдымен мойындағандар басшылық құқығын жеңіп алады? Арнаулы басқарушы лауазымындағы бір досым өзінің бір топ жаңа қызметкердің арасынан болашақ басқарушыны қалай таңдағанын сөзге тиек етіп, қателігін ең алдымен мойындауға батылы баратындарды табамын. Жаңа қызметкерлердің қайсы бірі қателік өткізбейді дейсің? Десе де қателігін бүкпесіз мойындайтындардың үш үлкен ерекшелігі бар. Жауапкерлік арқалауға жүректі, үйренуге ынталы, көңілі жайсаң болады. Бұл деген басшылардың үш ерекшелігі емес пе дедім, оның сөзіне таңданып. «Иә, солай. Ал қателігін мойындамай қасарысатындар жауапкерлікті басқаға итереді. Ой жүгіртуді қаламайды, өзінікін ғана дұрыс санайды». Досымның сөзі мектептегі әлеуметтік ұйымдарға жетекші болған кезімді еске салды. Сол кездері қателігін мойындағысы келмейтін оқушыларға тап болудан қатты қорқатын едім. Шынын қуғанда істеп көруге талпынбайтын құлықсыздар ғана қателік өткізбейді. Бұл жөнде IKEA үй жиһаздар серіктестігінің іргесін қалаушы Кампрат қателік өткізу белсенді әрекет, үйренушінің тиесілі мәртебесі дейді. Расын айтқанда, қателігін мойындау еш жиюмен үйренудің бастамасы. Еш жию арланатын іс емес, есін жимағандар ғана күлкіге қалады. Әлі көзге түсе қоймаған бір оқушы, бұл менің жауапкерлігім, қателік менен өтті, орнын енді қалай толтырсам болар дей қалса, оның білікті азамат болатынын біле қоямын. Табысы толағай қаржыгердің бірі, менің жеткен табыстарым дұрыс болжам жасаудан емес, қателігімді тани білуден келген деген екен. Ендеше біз сияқты қарапайым жандардың қателігін мойындаудан намыстанғанның несі ұят? Қателік өткізсе, табанда мойындай біл. Сонда ғана нағыз өзіңді дүбірлі дүниеге таныта аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
4: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

дарындыларды дербес тәрбиелеуді дәріптеу өзін-өзі бөлектеуден дерек бермейді. Жаңа жағдаймен ұштастырып, дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, әлемдік көзайға, дүниежүзі бойынша маңдай алды деңгейге табанды болып, өзіміз үшін пайдаланатын үздік дарындыларды түрлі әдіс-амалдармен енгізіп, дүниежүзінің анағұрлым көп ақыл парасат байлығын, жаңалық ашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарындыларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіпті де көп дарындыларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарындыларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарындылардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарындыларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарындыларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарындыларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толығай елейтін табыс бөлісі механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарындыларды шабыттандырып, дарындылардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрелді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарындылар арқылы қол жетеді, істерге дарындылар арқылы өріс ашылады. Дарындыларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарындыларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарындылар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесім орналасымы мен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар мен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемдістету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету, дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келгенде, жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз жоқ, жүйеленген жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым-техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздіксіз зорайту керек.
20-чы кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2-ші айын 21-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 2-ші айын 23-ші күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Реформа жүргізіп есік ашу партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жұңғоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана жұңғоны, социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11-ші айдың 15-ші күні, Іздену журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Реформа жүргізіп

реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды. Аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор. Бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағында қатып сенген буауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп, есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңдаулы төңкерісі. Қазіргі жұңғыдағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстырудан неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге, есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде, реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әрқайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, жұңғыша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9-шы күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адаммен дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өміршеңдік қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы жұңғоның ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы жұңғо коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізімен билік жүргізу беделіне саяды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады. Сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі халықаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің. Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелер шешу барысында тереңдейді. Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жұңғо реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бругес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4 айдың 1-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 127-128 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың бір реткі ұлы оянуы. Дәл осы ұлы ояну партиямыздың назариядан әмәлиятқа дейінгі ұлы жасампаздығын туындатты. Реформа жүргізіп есік ашу жұңғо халқы мен жұңқа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Дәл осы ұлы төңкеріс жұңғоша социализм істерінің ұлы шарықтауын ілгерілетті. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18-ші күні Ши Цзиньпин жұң

Бүгінгі Коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бетті. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан-жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні. Партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері, партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғаулары талқандап, мүдденің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенім бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232 бетті. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көптеген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық, жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек. Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлы ұштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарылату керек. Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайы мен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадам мен баянды ілгерілеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен ұштастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформаны ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234 бетті.
Реформасында шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының бет алысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пысып жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс Дэн Сяопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке 3-ші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45-ші бет. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелі қабілетімізге жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47-ші бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді өздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелілендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек. Басқару қабілеті құрылысына тіптіре баса мән беріп, істі түзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті түзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы түзім әбзелділігін мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның билікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47-ші бет.

бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей алды.

қиналып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын-сауық отауының барлығына бас сұғу әдетім айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кері қар. Мен құсап қызметтен түсе салып көлайттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір-екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсыз да жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқанмын. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», дейді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарымның кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргіз алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын досы екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайда салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татидау, жақсымен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігім ол тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады. Сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздігін шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, оншақты бауырларымды оң энергияммен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді еш қашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың болсы. Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де, көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімді кісі маңайына оң энергия таратады. Ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олармен әңгімелессең, сарайың ашылып, келіп қаласың. Жақсымен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оқығандай болатынын сондықтан. Алла, нашар адамдармен сырлассаң, өмірден дүңіліп, тірліктен мән кеткендей кесір.

болады. Жаман мен өткі мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты мәгінет сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегелі адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзі. Өнегелі адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Мөлдір мөрі өзен сөзі Зәделбай Қасенұлынікі, музыкасы Бағдат Естемесұлынікі, орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан-аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Теншенің түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлы мен Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шужи Ши Цзиньпин Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жоңғы ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнши өлкесінің Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жариялатыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10-шы айдың 20-шы күнінен 23-шы күніне дейін Жоңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте бас жүзі Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұнды. Оның қамтитіні біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық саларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен тағы жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында бас жүзі Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектік талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықтарып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың да марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан, құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келдік. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ші құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да

тасы, Жұңхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымнаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт нәзірясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда бас шуджи Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жылы 9 айда бас шуджи Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас шуджи орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Жұңхуа ұлтын, Жұңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Жұңхуа ұлтын, Жұңхуа мәдениетін, Жұңго коммунистік партиясын, Жұңгоша социализм шынайы мойындау қос. 5-4 мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реттік ұжымдық үйренуінде бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас шуджи мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Жұңхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Жұңхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңгодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды социалистік ұлт қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдап, Жұңхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұрысына пәрменді күш топтауға болатын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт нәзіриясына ерекше дамуына, оның жұңғошаларына ерекше назар аударып, оны жұңғоның ұлттық істерін дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, марксизмнің ұлт нәзіресін байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Жұңхуа ұлты ортақ тұлға

0: құрылысы деген атау, ғылыми нәзірия, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұл да марксизмнің әмәлият таным, әмәлият нәзіриясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте жұмха ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде басшы Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз жұмха ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай ақ маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабастарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұмғы коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы жұмха ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың, қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшы Си Цзиньпин Шизан автономды районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында Шинжан Уйғур автономды районының осы құрылғандығының құттықтау жиналысында да басшы Си Цзиньпин осы жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуді тағы да ерекше қадағалай дәріптеп, ұлттар қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің ішінде жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атауды үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап жұмха ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көпұлтты мемлекетпіз. Көпұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте жұмха ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз жұмха ұлтымыз деген осындай бір ішкі мешкінен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл жұмха ұлты ортақ танымы мен жұмха ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай нәзариялық жетістік. Былай айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды марксизмнің таным нәзариясының объектив талабы. Әсіресе осы марксизм таным нәзіриясының дамуының, әсіресе оның ұлт нәзіриясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың нәзария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте жұңға ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асырудай, ұлы жұңға арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі нәзариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңізде арнаулы ғылыми мақала жазып, жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Дұрыс айтасың. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау бас шуджи Си Цзиньпиннің Чжоджаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объекттік талаптан, марксизм таным нәзіресінің объекттік талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Жұңхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы бас шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу ұсынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-ші айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-ші айдың 27-ші күні бас шуджи Си Цзиньпин Жұңго Коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-ші реттік топтық үйренуінде Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын ақиқатын Жұңғоның нақтылы әмәлияты мен Жұңғоның дәстүрлі бай мәдениеті мен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде Жұңхуа мәдениетін ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екіні ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзариясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан Жұңхуа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзариясының Жұңхуа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының Жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектіп іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, Жұңхуа мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен Жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан Жұңхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен Жұңхуа ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзариялық тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа ұлты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енде өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңқышы социализм жолы сенімін, нәзәриясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу, сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңқа ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні бас шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңқа мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңқа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап, сұрыптау, ескіні жаңалап, керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі жұңқаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының жұңқа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, жұңқа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жау Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетте өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі жұңқа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңқа ұлтының осы заманғы өркениеті мен жұңқа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзектік құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, жұңқа ұлтын шынайы мойындау, жұңқа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңқа коммунистік партиясын шынайы мойындау, жұңқашы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңқа коммунистік партиясы мен жұңқашы социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен жұңқа арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рахымжан профессор, біздің білуімізше қазір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, жоңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйе.

0: ісі, Чонхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт нәзариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
1: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми нәзария ол ұлы әмелиет барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмелиетқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми нәзариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып жоңғышаланған жағдайдағы жоңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмелиетімен, нақтылы әмелиетімен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, Чонхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір нәзария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт нәзариясының жұңғышалануының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, Чонхуа ұлты ортақ тұлға нәзариялық жүйесі, сондай ақ Чонхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір нәзариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге нәзария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеушілермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғышаларындағы осы нәзариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларының көбі осы Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6 санда нәзария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді нәзариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, нәзариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға нәзария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның нәзариясын, Чонхуа ұлты ортақ тұлғасы нәзариясын төмендегідей 3 жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреуі оның нәзариялық қайнары, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, нәзарияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда 3 жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт нәзариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми нәзария, біздің барлық нәзариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға нәзариялық жүйесінде, Чонхуа ұлты ортақ тұлға нәзариялық жүйесі нәзариямызда бұның тамыры, төркіні сол марксизмнің ұлт нәзариясы сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, Чонхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған нәзірелеріміздің ода бір нәзірелер қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі Чонхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде бұл Чонхуа коммунистік партиясының мынау ұлт нәзариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмелияттық тәжірибелер, әмелият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Чонхуаның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чонхуа коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт нәзариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы Чонхуа ұлттары ортақ тұлға нәзариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Чонхуа коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелет барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай келсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Жунгоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жунго коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Жұңқа ұлты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Жұңқа ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі Жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар? Неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі Жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы қалай дамиды? Қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі бұл қай бағытта дамиды? Қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектив түпкілікті көзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектив маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектив маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген назария. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі Жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы назариясы жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс назариясы жүйесі. Бұл құрылыс назариясы алдымен осы Жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі ұлттардың өзара іштесі, өзара ауыз күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы Жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымының рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз Жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде мынау партиямыздың 20-шы құрылтайында ортаға қойған сияқты бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз анардың дәніндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңада айтып кеттік, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұларға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыз күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын назариялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықаралық әзір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Бұл айтқанда Жұңғоның жақсы назариялық жетістігі болған Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпинн ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осыдан айтқанда мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұмыр Коммунистік партиясының басшылығында Жұмыр халқы мен Жұмыр ұлты марксизмді жетекші етіп, Жұмыр ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұмыр ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру Жұмыр коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі Жұмыр ұлты рухын бейнелейтін, мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзәриясын Жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің Жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғоша социализм жолына, нәзәриясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізге ие, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең маекті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзәрия сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенімі болмаса, Жұңғоның тән дербес нәзәрия және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңғоның ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз Жұңғоның ұлттық ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастырамыз. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңа айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзәрия жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғоша социализм идеясын дүниеге үгіттеу болса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау Жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ұлты тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзәриясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы Жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған Жұңғо мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзәриямыздың негізгі мазмұнының бірі есептен, негізгі түйін есептен. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарас арқылы Жұңғо мен Жұңғо ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, Жұңғо ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, Жұңғо ұлтының Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, Жұңғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін керектік рөлді ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай ақ біздің ортақ тұлға нәзәрия жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден Жұңғо ұлттық ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден Жұңғо ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, нәзәриялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, Жұңғо ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден Жұңғо ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, Жұңғо ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден Жұңғо ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден ұлт нәзәриясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын, әсіресе жас дарындылар қосынын құрылысын күшейту жұмғоның өзіне өзі

0: жайын болған жұмқа ұлттық ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеу тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұмқа ұлттық ортақ тұлға нәзіриесі мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұмқа ұлттың араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұмқа ұлттың көп негізден бір тұлғаға қарай бет алуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұмқа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиетінен нәзәриялық қорытынды шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғышық мәдениет сенімін күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғышық социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұмқа ұлттының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті де күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұмқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде бұл жұңғы арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөлейік.

0: әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
5: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сезім бар ма, сеніміңнен шығарлық» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Үлкен адамдардың ақылын алыңдар. Үлкен кісілерге қарсы шықпаңдар. Жаман болады деген отбасының тағылымы бойынша ойланған боламын. Әлгі мұғалым жас болған соң жаңылып айтып қалды ма? Әйтпесе әкем мұғалым деген бәр адамнан білімді. Білгені көп болады дегені қайда деген сұрақ. Кеп кішкене миымның тыншын алды. Ертесі мұғалымға, мұғалым менде сұрау бар деп қол көтердім. Айта ғой деді мұғалым. Біз жер домалақ десек, төкөштің апасы қайдағын айтады, жер жалпақ болады. Жерді көгөгіз көтеріп тұрады деді дедім. Төкөш қызарақтап қалды. Мұғалым жымиып бір күліп алып, ол айтылым шын емес. Ертек. Ертедегі адамдар ғылыми білім ала алмағаннан кейін байыбына жете алмай кейде аңыз ертекке десенген. Міне былай деді. Бір қолының алақанын жайып тұрып. Мынау жалпақ жер дейік. Енді міне деді. Тағы бір қолының екі саусағын екі алақанына тіреп тұрып. Міне мынау жерді мүйізімен көтерген өгіз болса, онда ол төрт аяғын қайда тірейді? Оған тағы бір жер керек болады. Сондықтан өгіз көтеріп тұрады деу жаратылыс заңына үйлеспейді. Сендер енді бастадыңдар. Жақсы оқысаңдар, әлі көп нәрсені ұғасыңдар деді. Сол күннен кейін көші-қон басталды да жер мен аспан жұмбағы шешілмей қалғандай болған. Жер домалақ болса, ол ненің үстінде тұр екен? Аспан қандай нәрсе? Сонша көп жұлдыз қалай қалықтап жүр? Деген ойға кеткенімде отқа жаққан қарағай жаңқаларынан ұшқан ұшқынның көтеріліп, шаңырақтан шығып, ауаға сіңіп жататыны көз алдыма елестеп, мүмкін жұлдыздарда осындай бір оттан ұшқан алып ұшқындар ма екен деп, аққан жұлдыздарды да ұшып барып құлай сөнген ұшқындарға ұқсата беремін. Тағы найзағайдың күшті жарқылын да осы туырлықтың жартығынан көргенім есіме түсті. Бірақ ол жарқыл өте қорқынышты болды. Қарақия жұртында отырған бір күні сұрапыл нөсер жауып, дүние зілзала болды. Ой, пырай, ол да естен кетпестін. Онда күн өте қатты күркіріп, жарқ еткен жасынан үйдің ішіндегі бәрі нәрсе анық көрініп тұрды. Толассыз жатырлаған найзағай шелектеп қойған жауын бір етасымнан ұзаққа созылды. Бастабында туырлық жыртығынан сорғылаған жауынға үйдегі шыны табақтардың бәрі төселді. Түкке тұрған жоқ, үйді айналдыра қазған мордан асып үйге кірген сумен бірге түңлік туырлықтардың жыртығынан сорғылаған тамшылар үй ішін лай теңізге айналдырды. Әкем даладағы ағаш отынды үйге кіргізіп бір төсек орнындай жерге жайып, үстіне тулақ салып текемет төсеп, бізді жатқызып, үстімізге тон жауып қойып, шешем екеуі шапан жамылып жанымызда отырды. Астымыздағы төсілген ағаш бұтақтарының астынан су ағып жатыпты. Күркіреп шатырлаған сайын су қанымыз ұшады. Сіңілім қорқақ еді. Баж етіп жылап жіберді. Қорықпай кәперсіз ұйықтаған кішкене бауырым ғана болды. Көршілермен хабарласу мүмкіндігі жоқ. Далада желіде байланған бұзаулардың өзі шошып өкіріп жіберді. Ұйқы жоқ. Жақын араға шатырлап жай түсіп жатыр. Әкем шешеме, жаз айылдың оғы қарсы бетке көп түсіп жатыр. Япырай, адамдар аман бекен деп жатты. Көптен кейін түнеріп зіркілдеген өсердің ашуы бірте-бірте тарқағандай, сорғалаған жаңбыр суы солғындап азайып барып тоқтады. Күркіреген бұлт көші ұзап бара жатты. Түн тастай қараңғы. Барлық нәрсе су болған, жататын жер жоқ. Әптен шаршаған әкем мен шешем аяқ жағымызға су-су киімдерімен қисайып жатып, көз шырымын алыпты. Ертесі күн ашылды, бірақ қорқынышты хабар көп. Дәл қарсы беттегі бір қарағайға жай түсіп екі айырып тастапты да, тұғыл жағы тұтап жанып жатыр екен. Басқа әтіреттен бір үй сел суына кетіпті. Шығып үлгірмеген бір кария бірге ағыпты. Бір қорағойдың ортасына жай түсіп, бір қаншасы қырылыпты. Тағы бір жерде бір-екі жылқыға жай түсіпті дейді. Бізден де ары суға тоғытылған үй көп екен. Бірнеше күн бойы қорқыныш үрейінен арыла алмай жүрдік. Өмірдің бәр құбылысын бала ойдың шанағымен қабылдап жатқан соң, ол жолғы қорқыныштан санамда із қалмаған сияқты. Қайта елестеткен көріністер тағы бір түрлі қызықты сырлы сезіледі. Ол сәтте ойлап үлгірмеген жайларға енді тоқталып жатқандаймын. Жарқ-жұрқ сілтенген әлдеқандай батырлардың от қылыштары ма? От үйректері бір сәт ойнақтайды да, неге лап етіп сөнеді? Ол от қайдан пайда болады? Бұлтта жан бар ма?
күркіреген дауысты қалай шығарады екені? Мұғалымнан сұрайын. Мұғалым Ұрыспайдың шығар деген ой да көшпелі мектебіміз тез келсе екен деген тілек те орала кетті. Балаң ойда онша түзі оралып тұрмағанын білетін сана қайда? Әйтеу бір көркемдіктерге қызығудан туған. Соған қалай жетемін деген талпынысы бар мінезім жарық дүниеге құмартқызып бара жатқансынды. Айнеге кейде бүтін, кейде жіңішке жартыкеш көрінеді. Жалтылдаған жұлдыздар тұрған жерге қалай баруға болады екен? Бұлттар қалай көшіп жүр? Жердің ол шетіне таман көше берсе, мүмкін анау біз асқан асудан да үлкен асу бар ма екен? Оның басына шыққанда көк жиекте қабырға жол бар шығар. Содан өрлей берсе аспанға жетуге болатын шығар деп ойлап жатып ұйықтап кетіппін. Тұрыңдар, тұра ғой, жарықтарым, айналайын күніштерім, қарғаларым менің. Кәне, әуіп деп, бас жағымызға келіп отырып жатқан шешемнің сөзіне оянып кетсемде, ұйқымды қимай бұйыға берді. Шешем басын біздің жастыққа қойып, мейірлене сіңілім екеуіміздің бетімізден кезек сүйіп, шашымызды, маңдайымызды жып-жылы алақанымен ақырындап сипағаны тіпті жағып барады. Рахаттана жата бергін келді. Ананың аялы алақаны астындағы қамғайғысыз балашағай десеңші. Шешем көңілді кездерінде бізді көп аймалап еркелететін. Тұрыңдар балаларым. Бүгін әкең мен Тілеу Зужан Норма азыға келуге кетті. Кеңсе меншікке әр отбасына бірден сауын сиыр беретін болыпты. Енді өз иелігімізде малымыз болатын болды. Бұдан кейін қарындарын ашпайтын болады. Көже қатыққа ет береді екен. Азда бағым береді екен. Бүгін сендерге нан пісіріп беремін дегенде сіңілім оянып алса да мен сияқты үндемей жатыр екен. Қуанып кетіп шешемді құшақтай алып, шеше бауырсақ жеймін деді. Иә, бауырсақ пісіріп беремін. Тұрыңдар, бүгін оқу оқисыңдар. Тез тұрыңдар, көшпелі мектеп келді. Мектеп? Мен дауыстап жібердім. Көзіме әлгі дүние картасы аспан елестеді. Ыңғайда айтылған жақсы хабар жанарымды жарқ еткізіп, көзімді үлкен қып ашып жіберді. Қарасам дала жап-жарық. Әлгі туырлықтардың сүзілген саңылауынан түскен күн сәулесі зер жіптен төккен шашақтай болып, үйдің ішін толтырып тұр екен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары

0: тайсалмай жаттығуда.
1: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жонголықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сезім бар ма сенімінен шығарлық? Авторы Алмагүл Жұмажан. Дауысың тау үшін жаңғыртса, қиялды қырларға қаңғыртса, асыл сөз аспанға тараған жылдамдық жақындап жарыққа. Дауысың сырлы үн таң қалтса, үпеткен желгі шам қаңбақша, қорғанбай қорықпай сүйемін атыңды жазып ап бармаққа. Дауысың жеткенде жүрекке, дірілдеп тірілер бүрекпі, жанарға ыстық жасылық толды, жігерім келсеңші көрмекке. Уатпа тілерім жылатпа, сыр шертіп сыңсыдым бұлаққа, менікі сол дауыс сол әуен, ал өзі жүрсінші жырақта, жетпеген арманың қымбатты.

сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Тән тәбеті, жан ләззәті құмарлық. Тойаттады құлқынына құмай боп, тарғаламда тасырқаған көңілдер, сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Жасылдығы жанға жайлы көктем, нұр шуағын сыйлайды екен көктөгін. Сағынбасам сапарға да шықпасем, алыс-алыс асуларға беттедім. Табиғаттан тың тағылым оқыдым. Мың бұлағы мұңын айтты жасырын. Маңғаз жатқан маң-маң таудың арқасын епті қолмен қасыдым. Жол сыйлайды, жон жотасы нұрлаумақ. Күзбен кеткен күн бейкесі тыраулап. Қайта оралар жаз жадырап жылғысы. Неге қысты бір көт көрмейді тұрар бақ.

Алыстамаймын бір аттам. Бұламың ба, бұлағындай сыңғырлап. Лебізіңмен лепіреді жүр жарғап. Сағынышқа сәуле қосқан діл нұры, жібек көйлек үстімдегі судырап. Бәр тірлікті бағындырған күй кешіп. Сендік сезімін салдырып билетіп, төзім түтіп тоздырған мен сабырды, керім ойлар келе жатыр сүйретіп. Құбылыспен қутыңдаймын тілдесіп. Саумал самал айналам да жүрдесіп. Әлдейіне бөлеп тәтті қиялдай, алақанына көтіреді жер бесік. Самаладай, жаншырағым самсыған, тағылымды табам әрбір тамшыдан, тіршіліктің барлық кірбеңдіктерін табиғаттың тұнығы мен аршыған. Көгілдір нұр қуаттайды құйылып, жетегінде желпіндіріп ұлылық, қасиетімен құдіреті ұлғайтып, басқан жерім бусанады жылынып. Бұл деңгейге қалай жеттім білмеймін, толқындарды уысымда илеймін. Ұйықтап кетіп өзімнен өзім алқиымын, оянам да кезенем кеуіп шөлдеймін. Тілге келмес сүйіндірген шуақтан, алыстағым келмес үшін бір аттам. Мүдделерді мәмілеге келтіріп, ізетіне ізгіліктің құмартқам, тағалдым да тамылжыған тұрақтан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
6: 一，开火！
7: 开火！
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
8: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

өліспей беріспеуін түсінбедім ғой. Ек ойлы болып көп дағдардым. Сонан соттасуға намысым жібермеді. Мен ғой бір кәрі өгізбін. Өлсем өлермін. Ал анау уылжыған жас қой. Көп болса ұлымнан екі ақ жас үлкендігі бар. Болашақ алды емес пе деп ойлай келе, олай істеуге дәтім бармады. Олардың тегі көздегені не екенінің байыбына бара алмай, әліптің артын бағуға тоқтадым. Ақыр аяғында Лауфың тегі ажалдың келуін ғана күтіпті. Жұмбақ күйде өліп алыпты, әйтсе де дәлел факт куәші табылса, істің шын сыры ашылмай қоймас. Мұндай өлім жоғары мектепте зор дүмпу қозғайтын сұмдық еді. Бірақ Лауфыңның көрсеткен айғақтары шөл далаға қарлығаштың қанатымен су тасығанмен бірдей болыпты. Кейді ашесіндегілер оған сенгенімен ашынғаннан басқа қайыр қыла алмапты. Ақтайын деген дәмесі болғанымен дәрмені жетпепті. Лауфың сабағын тоқтатып, мектеп басшылық алқасының бір жайлы еті оқытыруын тосуға мәжбүр болыпты. Нәтижесі шығардан неше күн ілгері Яки мен Портландқа аттану алдында Рауаннан іңірге дейін бір күн Лауфыңның қасында болдым. Арақ ішіп қуырдақ және сиыр тілі қуырмашын жедік. Одан қою қызыл шайды сараптадық. Шөлдей берген соң шайды сіміре түстік. Сонан суық хабарды естігеннен кейін топтура бір жылға дейін қуырдақты көрсем жүрегім айнып жүрді. Біз сол күні философия мен әдебиетті қайырып қойдық. Тың мүмкіндік болмаса, ана істі де ауыз қалмадық. Шынтуайтына келгенде онда ешқандай ілгерілеушілік болмағанды. Алып өтен кездей соқтық болмаса, салдары қалай боларын елдің бәрі тұспалдап болғанды. Оқытушы болу салауатынан айырылады. Ата тағына дақ түседі. Бұл бір одан қалса, бүкіл Америка бойынша бірде-бір даше оны қайта жұмысқа шақырмауы әбден мүмкін. Кейінгісінің өте ауыр тиетіні бесенеден белгілі. Біз ана тақырыптан мына тақырыпқа көшіп, есіл дертімізді біресе ойға, біресе қырға қаңғытып, сарқа мұңдастық. Ара-арасында ол ромкасын қолына алып, келін ішек, алып қояйық деп тост көтеріп отырды. Жұбайы мен баласы Лауфыңды соңғы рет көріп қалу үшін Лауфыңның мәйіті сүйек сақтау сарайына апарылды. Мен кеңсесіндегі материалдарын кітап сөресіне жиып құлыптап қойдым да, мысықты көтеріп жатағыма қайттым. Бірдеңе жазайын деп едім, қаламым жүрмеді. Кітап оқығым да келмеді. Мысықты ермек етуден қалса, Лауфыңнан үйренген қуырдақ пен сиыр тілі қуырмашын дайындаумен уақыт өткіздім. Баласы өзіне күрең қабақ танытып, апарған сыйлықтарын алмай қойса да, оның жасаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын жейтінін айтқан еді. Ойлаш, сеніңше ұлым екеуімізді байланыстыратын дәнекер болып, осы екі түрлі тамақ қана қалды емес пе дегенді. Дүкеннен майлы ет пен сиыр тілін көбірек әкеліп, әр күні бір қазан қуырдақ, бір қазан сиыр тілі қуырмашын жасап тұрдым. Жеп таусалмасам, біразын мысыққа қалдырып, қалғанын ирландиялық драматург пен кениялық әйел ақынға сыйлап жүрдім. Олар жатағымда болмаған кезде қаңғыбастарды мүсіркейтін қала маңындағы пункетке қойып кеттім. Екі қаламгер тамақ тілі үйретінін, тек Лауфыңның қолынан дәм татып көрмегендіктерін жасырмады. Кантты зерттейтін, бойы сорайған балуан денелі бір философтың алақандай шалғышты тартып алып, ас үйден буы бір құраған қуырдақты көтеріп шыға келіп, ырғала басып, Фың Мырзаның қуырдағы дайын дейтін май суы қандай қызық, қандай жарасым деді демейсіз бе? 9 күн өткен соң Шауфың мен шежесі кей дәшесіне жетті. Оны мұнысының ыңғайлап қалың рәсімиеттерді өтіп, ұшақтан ұшақ ауыстырса да барынша тез келіпті. Лауфыңның бұрынғы әйелі Гу мұғалімнің жол бойы қалжырағаны жабырқау жүзінен шығып тұрды. Шауфыңның бойы әкесіне тартыпты. Бамбуктей жіп-жіңішке де аса бойшаң көрінді. Маңдайы мен қушиған шықшытындағы безеулер қабағын суықтау танытты. Оларды ертіп кей дәшесіне, мәйіт сақтау сарайына, орталық саябақ маңындағы Лауфыңның тұрған үйіне апардым. Мен қой жол серік қана болдым. Шауфыңның ағылшыншасы менен тәуір екен. Сезімге беріліп сөйлемесе де, қарсы жағымен өте жақсы тіл табысты. Жер ортаға келген Гу мұғалым бүкілде кем сөзді. Аса дәстүршіл жесір болып шықты. Қара киініп келіпті. Әйтсе де ішімдегіні өзің тап деп көрінетін шырайынан ар жағына жасырынған ғаламат күш бар сияқты. Ол көп тіс жарып тіл қатпады. Шығарған үні де сыбырлағандай ғана болып естілді. Мектеп басшылары мүмкіндігінше орындайтынын білдіріп, қандай талап тілектері барын аңғартқанда, олар ешқандай арзарман айтқан жоқ. Өзектерін өкініш оты өртеп тұрды. Шауфың бәрін мектептің жарғы жоралғысы бойынша бір жақты етіңіздер деген шешесінің емеуірінін білдірді. Барлық шаруа бітті. Лауфыңның сүйек күлі қоңыр құтыға салынды. Олар оны ата мекені Джиджанға алып кетпекші болды. Лауфыңның үйі мен көлігін бір жайлетуге мұршалары тимей уақытша қоя тұрды. Сондықтан мен олар кейдашесінен қараларын үзгенше Гу мұғалімге бұлай болғанда мектепке Шауфың кейін осында келіп оқыса деген өтініш түсірмейсіз бе деп ескертіп тұрдым.
Шешесі Шауфынға мұны аңғартып еді, ол басын шайқап тұрып алды. Америкадан аттанудан бір күн үлгері кеште аналы балалы екеуіне дастархан жайдым. Оларға Фың мырзаның қуырдағы мен сиыртілі қуырмашын жасап бердім. Екеуі ақыры көз жастарын көлдеттей келіп, Гу мұғалым дауысын шығармай егілді. Экраннан дыбысын өшіріп тастап, бейнесі ғана көрінген, қатты егіліп тұрған адамды көргендей болдым. Жасы бір тоқтамады. 20 жылдан бері іріккен көз жасын сол күні бірақ төккендей, шетінен үнсіз іліп алып, бір өзі екі бума қағаз бен жанарын сүрткіштеді. Шауфың да төз алмады. Қуырдақ пен сиыртілі қуырмашының иісі келгенде ыңылдап жылай бастады. Сонан өкіріп ботадай боздады. Бетіндегі безеулері қызарып қызыл ноқаттай көрінді. Қуырдақ пен сиыртілі қуырмашына қол салып кесек-кесегімен асып, дауысын шығармауға қарманды. Табаққа еңкейгенде мойны созыла түсті. Өксігін басқаннан кейін жаңғалтасынан алма маркалы телефонын алып шығып, қарлығыңқы үнмен маған, «Көкі, мұны әкем беріп еді, бір ай ғана пайдаландым. Осы мен әкемнің үмітін селге кетірген едім», деді. Ол әкесінің пәлеге тап болғанын білмеген ғой, білсе айтқанын тыңдамай қоймайтын көрінеді. Осы телефон шырылдағанда ол жатағында болыпты. Әкесі оған, «Олым, шынымен мені кешірмейсің бе?» депті жалынышты үнмен. Ол бір сәт әрі-сәрі болып тұрып қалыпты. Әкем шешелі балалы бізге опасыздық жасады деп білетін ол, өзіне осындай сұрау қойғанда әкесіне тыжырыныпты. «Олым, расында мені кешпейсің бе?» депті Лауфың тағы. Ызаға булыққан ол, «Кешпеймін» депті де телефонды баса салыпты. Әкесі телефонды тағы шырылдатыпты, бірақ ол қабылдамапты. Үйдің арқалығына қарап жатып, жынданған ба өзі деп күбірлеп телефонды қайта баса салыпты. Соңыра әкесінен тағы телефон келіпті. Ес ауысқаны өзінің, бүйтерін білгенде бұрын айғарап жолды санап жүріп пе деген ол, телефонның дыбысын өшіріп бір шетке тастай салыпты. Соңынан телефонын қараса әкесінен қабылданбаған телефон 5 рет келген екен. «Е бәлем, сенің де бейшара халге түсетін күнің болады екен-ау» деп мырс ете марсиыпты. «Көкі, соңғы сәттерде», деді Шауфын қолыма қолын тигізіп, «әкем қандай күйде болды екені?» Шыдамы таусылды. «Әкең сияқты адам бір құлазса мүлде түңіледі емес пе? Анда-санда шаршадым дегеннен басқа ештең айтпады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун Жунгода сапарда болады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Тұтас жылда астықтан мол өнім алу негізі бекемделіп, ауыл-қыстақты гүлдендірудің іргетасы нығайтылды. Гуандун жүнгілгісіндегі осы замандандыру құрылысын құлшына ілгерілетті. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесінің қайту бөлмесі сәтті қонды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер жеңіспен оралды. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 120 триллион юаннан асты. Иран ақш пен ең соңғы ортақ танымға келе алмады. Ақш медиалары ақш Иранның қатысты келісімі жөнінде ең соңғы шешім жасауды кешеуілдетті деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тунлун 6 айдың 2-ші күнінен 6-ші күніне дейін Жунгода мемлекет істері сапарында болады.
3: Өз хабарымыз бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін тиіттей де болсаң сытпаймақ дегеріп, құнарлатыз сапалы тұқым, ұтымды мезгіл кемелді заңның шоғырлы өнімділігін арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарлату керек. Жазғы жиын терін кезінде жер-жермен тараулар егіс уақыты мықты егеріп, жазғы жиын терін жазғы егіс, жазғы баптау қызметін күш сала ілгерілетіп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қалап, ауыл-қыстақты гүлдендірудің іргетасын бекемдеді. Қазір бидай өндіретін негізгі райондар Хынан, Әңхүй өлкелері шоғырлы бидай жинау мезгіліне өтті. Бүкіл ел бойынша бидайды комбайнмен жинау көлемді жаппай өрістетілді. Жұңғодағы жұмсақ талшықты бидай өндіретін бірінші аудан деген аты бар Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданының бидай атызында комбайндар арлы-берлі қайшалысып жұмыс істеуде. Алтындай жарқыраған бидайданы астық тасу машинасына құйылуда. Комбайн шоферы Джан Хунфей былай деді. Қазір барлығы жоғары өлшемді егіс атызы астық жинауға қолайлы. Қалыпты жағдайда бір күнде 60-70 мың жер оруға болады. Сабан топан сол жердің өзінде бір жақты етіледі. Бидай бір шама таза алынады. Күн ашық болғандықтан үстеме жұмыс істеп, бидайды тезірек жинап алуға құлшынудамыз. Жазғы астық еліміздің тұтас жылда жиналатын бірінші 90-дық астығы. Мұның 90%-дан астамы күздік бидай. Қазіргі уақытта батыс оңтүстікте және Хубей өлкесінде егін жинау маусымы басталды. Жуықтан бері үртіш жауған нөсердің ықпалынан Хубейдің бидай районындағы бидайдың су құрамы біршама жоғары болып, кептіру қиынға соқты. Астықтың ысырап болуынан сақтану үшін жергілікті орын бидайды кептіру, сақтау жұмысын бар күшпен өрістетіп, жазғы астықтың түйірден қалмай қамбаға кіргізілуіне кепілдік етті. Хуби, Шаңян қаласы, Шаңжу районындағы астық кептіру қызмет өте орнында жауапты Жанхау тілшіге былай деді. Дихандардың астығын түгелдей сатып алып, тәулік бойы кептіріп, бидайдың сапасына кепілдік етеміз. Біз 5-ші айдың 23 күнінен бастап сатып алдық. 5-ші айдың 21-ші күнінен бастап кептірдік. Қазір күндік кептіру мөлшері 120-150 тоннадай. Бас шужи Ши Цзиньпин астық өндірісін тиіттей де болсаң сытпаймақ дегеруді қай қашанда есінен шығармады. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында бас шужи былай деп баса дәріптеді. Астық қауіпсіздігінің негізін жан жақты бекем деп, 1 миллиард 800 миллион му егістік жер қызыл сызғы мықтап сақтап, жұңғолықтардың азық түлік қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. жер-жер мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, астықты бар күшпен қауырт жинаумен бірге жазғы егіс жазғы баптау қызметін біртіндеп ілгерілетті. Жансу, Шиньи, Малиншан қалашығы, Чүнлу қыстағындағы майса жетістіру базасында автоматтандырылған тұқым себу жүйесі жедел жұмыс істеуде. Егімшілік ірі отбасы Лимін былай деп таныстырды. Бұрын дейхандар бидайдың пысуын күтіп, күріштің ең тамаша майса мезгілін өткізіп алатын. Қазір яй басқарушы жүйесінен пайдаланып, бидай жинау мен күріш майсасын егу саңлаусыз ұштастырылды. Ғылым техника қуат үстеп, тұташ жылда мол өнім алу негізін ана құрылым бекемдеді. Ляонинің Пәншан тауындағы жоғары өлшемді егіс атызында 4 майса көшіріп егу машинасы бір уақытта жұмыс істеуде. Жергілікті орындағы бір селбестік оперативі өндіріс бөлімінің бастығы Джингобин тілшіге былай деді. Мұндай жаңа тұрпатты майса отырғызу машинасының ең үлкен ерекшелігі уақыттан ұтуға болады. Хилунжан өлкөсінің Хейхы қаласында 28 миллион му жерге астық дақылдарын егу қызметті жаппай орындалып, жергілікті атыздар артартын атыз басқарудың шешуші кезеңін өтті. Жаңшидың Шенью қаласында 500 мумудан астам атыздағы ертеп сатын күріш буын тарту, дәндену мезгілін өтті. Дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, атыз басқару, қорғау міндеті шұғыл. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері дерт-дербез жағдайын зерделеп бақылау тексеру жабдығына сүйеніп, атыз баптауды ғылыми өрістетуге тірек әзірледі. Үші райондық ауыл шаруашылық астық мекемесінің қызметкері Леулей Балай деді. Бұл жүйе таяу мезгілдегі дақылдардың дерт-дербез жағдайын тіке бейнелейді. Оның үстіне қатысты мәліметтердің дұрыс бұрыстығына тұжырым жасай алады. Қамба тәнге толса, әлем тыныш болады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында астықтың жалпылық өндіріс қуатын 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізу экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Шығыс солтүстіктегі қара топырақтан Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негізгі өндіріс районына, Чаңжан алабына дейінгі кең байтақ құнарлы далада жұмыс қарқынды жүріліп, жұңғолықтардың астық қауіпсіздігін орнықтыруға кепілдік етілуде.
2: Өз хабарымыз, Гуандун мен Гуйжу жуырда жеке-жеке 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орының 15-ші 5 жылдық жоба программасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтылар таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Гуандун экономикалық құрылыстың өзекті қызметі мен жоғары сапалы дамудың маңдайалды міндетін тиянақ етіп, реформа есік ашу, жаңалық ашу сынды үш үлкен қозғаушы күшті жандандырып, жоғары сапалы дамуда өнімділікке қол жеткізуді, ғылым-техникада жаңалық ашу деңгейін барынша жоғарылатуды, қала мен ауылдың өңірлік дамуын анағұрлым сәйкестіруді, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Гуандун өлкөсінің бастығы Мың Фәнли былай деді. Басшужи Ши Цзиньпиннің бір қыдыру маңызды нұсқаулары Гуандунға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз басшужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуде алдыңғы лекте жүру басын санасын белгілеп, ауыр жүкті табандылықпен ойдағыдай арқалап, қуатты өлке құрылысын жаппай ілгерілету бас міндетін жаппай ілгерілетіп, экономиканың жалпы мөлшерінің алдыңғы қатарда тұруын жебеу, халық тұрмысының анағұрлым шынайы, анағұрлым бақытты көркем болуын ілгерілететін боламыз. Алдағы 5 жылда Гуандун өлкөсі Шянгаң және Аумынмен қол ұстасып, Гуандун Шянгаң Аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңалық ашу қайнарын, кәсіп саласы биігін, есік ашу түйінін, бақытты мекенді қалыптастырады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды жетекші етіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құрады. Теңіз мұхит экономикасын зор күшпен дамытып, 2030 жылға барғанда теңіз мұхит өндіріш жалпы өнім құнын 2 триллион 800 миллиард юаньға жеткізеді. Түйінді салалардағы реформаны жаппай тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған маңдайалды сауда ортасын қалыптастырады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін ақаусыздандырып, қызмет өтеу саудасының биігін қалыптастырады. Негізгі

0: негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді. Гуйжу өлкесінің бастығы Ли Бингжун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің Гуйжу қызметі жөніндегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандырып, реформа жасап есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетуді, қозғаушы күш етіп, салыстырмалы басымдықты күшейту стратегиясын күш сала атқарып, Гуйжудың ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу, кеңейту сияқты халық тұрмысының төменгі шегін берік сақтап, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Гуйжу осы замандаған кәсіп жүйесін құруды маңдай алдық стратегиялық міндет етіп, күшті шоғырландыра отырып, әбзал кен байлығын жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау сияқты алты үлкен жетекші кәсіпті жетілдіреді және қалыптастырады. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тижарат сауда ортасын күш сала сапалыландырып, тижарат тұлғаларын жетілдіріп зорайтады. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту серпінін арттырып, қарттар мен балаларға қызмет өту, оқу ағарту, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты салалар да бір топ халық тұрмысы инженериясын атқарып, сан мыңдаған отбасыларына анағұрлым бақыт жарататын болады. Қауіпсіздіктің, орнықтылықтың төменгі шегін мықтап сақтап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш, Гуйжу құруға күш салады.
1: Өз хабарымыз. Шунгу ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда, Бейжің уақыты 5-29 күні сағат 20-дан 11 минут өткенде, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы, Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майданда медициналық бақылау қызметкерлері, ғарышкер Жанлу, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. 5 айдың 30-шы күні Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы аман есен Бейжіңге келді. 5 айдың 29-шы күні сағат 14-тен 44 минут өткенде Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі мен кеңістік функтінің құрамасы сәтті бөлінді. Айрылудан бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері жер бетіндегі қызметкерлердің сәйкесуінде Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесімен қызметті өткізіп беру, өткізіп алу жұмысын атқарды және орбитадағы қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Сағат 19-дан 20 минут өткенде Бейжің ғарышқа ұшуды меңгеру орталығы жер бетіндегі өлшеу меңгеру функті арқылы қайту бұйрығын түсірді. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің орбита кабинасы мен қайту кабинасы сәтті бөлінді. Осыдан кейін әлем кемесі қайтымды тормоз моторын оталдырып, қайтымды кабина мен итеру кабинасын бөліп, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасындағы үш ғарышкердің жер бетіне қайту уақыты жылдамдады. Сағат 20-дан 11 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майдандағы медициналық бақылаушы қызметкерлер ғарышкер Жанлу, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер кабина ішінде Бейжіңге амандық мәлімдеді. Сағат 20-дан 59 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Жанлу, Уфи, Жанхун Жандар түгелдей кабинадан аман есен шықты. Сонымен Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының ғарыш сапары табыспен аяқтады. Бұйрық бастығы Жанлу былай деді. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының орбитада 7 ай тұруы отбасындағылардың жауынгер серіктерінің қамқорлығынан, инженериядағы барлық жолдастардың қолдауынан, отан мен халықтың қолдауынан тіпті де айырыла алмайды. 2-ші нөмірлі ғарышкер Уфи былай деді. Мен осы реткі ғарыш жаттығуын үздіксіз алға басудың қозғаушы үшін айналдырып, ғарышқа адам алып шу істерінде үздіксіз атой салуға тырысамын. 3-ші нөмірлі ғарышкер Жанхун Жанбылай деді. Алда мен мол табысқа қол жеткізуге құлшынып, ғарыш істерінде, ғылым техникада құдіретті ел құру жолында үздіксіз үлес қосамын.

0: осы реткі міндетте Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне үш шеңбер айналып тез қайту жобасы қолданылды. Бұл жоба бұрынғы 5 шеңбер айналып тез қайту жобасы негізінде инженерия атқарылғаннан бергі әмәлияттық тәжірибелерге сай ғылыми сапалыландырылып жасалған. Бұл еліміздің үш шеңбер айналып тез қайтып келу техникасының ұдайылану кезеңіне, орнықты айналым кезеңіне жаппай өткендігін көрсетеді. Шунгу ғарыш ғылым техника тобының маманы Шаулимін былай деді. Осылай болғанда ғарышкерлердің осы тар кеңістікте отыру уақыты біршама қысқа болады әрі тез қайтуына болады. Екінші жағы іс жүзінде әлем кемесінің дербес қабілеті жоғарылатылды. Мұндай болғанда жер бетіндегі қызметкерлердің жұмыс ауыртпалығын жеңілдетумен бірге қайта оралу уақытын да қысқартуға болады. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы 2025 жылы 11 айдың 1-ші күні Шунго кеңістік функтіне кірді. Үш ғарышкер орбитада 210 күн тұрып, Шунгу ғарышкерлерінің жеке группасының орбитада тұруының ең ұзақ рекордын жаңалады. Осы мезгілде үш рет кабинадан шығу қимылы жүргізілді. Бұдан сырт орбитада ұшу мезгілінде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясы тарихындағы тұңғыш реткі әлем кемесінің кеңістік жарқышақтарының соққысына ұшырау себебінен қайтуы кешеуілдеу. Тұңғыш реткі ғарышкерлер группасының басқа әлем кемесіне отырып жерге оралуы, тұңғыш реткі әлем кемесін шұғыл ұшыру сияқты тарихи сәттерді бастан кешірді және оған куә болды. Ғарышқа адам алып ұшу инженериясының тұтас желісінде жер мен әлем кемесіндегі мамандардың бір ниет бір тілекте болып, шұғыл жағдайға төтеп беру қимылын өрістеткен естен кетпес сәттерді бастан кешірді және оған куә болды.
1: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші айдың 29-ші күні 1-ші айдан 4-ші айға дейінгі зат айналымы санды мәліметін жариялады. Биыл жыл басынан бері еліміздің зат айналымы сұранымы серпімді артуды сақтап, құрылымы үздіксіз сапалланып, әрқайсысы егжей-тегжейлі салалар түгелдей орнықты артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 121 триллион 700 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 5.5% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 5.6% артып, тұтас қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 74%-ке жетті. Мұның ішінде жоғары техникалы жасауға қатысты зат айналымы сұранысының арту қарқыны оқсас кездегіден 10% жоғары болды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 4.8% артты. Халықаралық зат айналымы сұранысы орнықты қалпына келіп, қамдау тізбегінің қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін импорт етілген зат айналымының жалпы сомасы оқсас кездегінен 5% артып, жалпы тұлғалық жақтан арту жағдайы жалғасты. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігінің орынбасар бастығы Хуй былай деді. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат айналымында орнықты жақсару ерекшелігі жарыққа шығып, зат айналымы базарының сұранысы үздіксіз кеңейіп, өндіріс айналым тұтынуды ұштастырудың өзекті дәнекерлік ролын атқарды. Осы заманғы зат айналымы мен қамдау жүйесі жедел кемелденіп, қамдау мен қажетсінудің үйлесімділігі орнықты жоғарылап, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналым жағдайын бекемдеуге берік негіз қалады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін су тасымал кәсібіне, авиация тасымал кәсібіне қосылған қаржы жеке-жеке 28.4%, 27.3% артты. Жаңаша негіздік құрылыс сәйкесті тиянақтанып, информация жеткізу кәсібіне қосылған қаржы 29.2% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Ихан былай деді. Көп жақтың сәйкесе күш салуында зат айналымының цифрлану зерделену аяқ алысы үздіксіз тездеп, осы замандаған негіздік құрылғы жүйесінің үздіксіз кемелденуіне дем беріліп, кәсіп саласы мен зат айналымы ортасының орналасуы анағұрлым сапалыландырылды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі 5-ші айдың 28-ші күнінен 31-ші күніне дейін Тянжинде өткізілді. Көрмеде жасанды зерденің қоғамдық тұрмыспен, экономикалық даму мен тоғысуы жеделдеп, сан мыңдаған кәсіптің пәрменді қозғаушы күші мен нұрлы болашағын әйгіледі. Осы кезекті зерделі көрменің жалпы ауданы 130 мың шаршы метр болып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бір универсал көрме районы мен 6 негізгі тақырыпты көрме сарайы құрылып, 740-тан астам кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты.
1: Өз қабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 29-шы күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып мынаны жариялады. 10-шы кезекте Жунго Оңтүстік Азия көрмесі 6-шы айдың 11-ші күнінен 16-шы күніне дейін Юннанның Куньмин қаласында өткізіледі. Осы кезекте Оңтүстік Азия көрмесі Оңтүстік Азия елдерінің даму қажетін дәлме-дәл ұштастырып, тұңғыш рет қызмет ету сауда сарайы мен сатып алуды ұштастыру орталығын құрады. Сондай-ақ төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты салаларда 60-тан астам жаңа бұйымды шоғырлы жариялайды.
0: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 29-шы күні мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынуынша 14-ші 5 жылдық кезінде орталық кәсіпорындарының зерттеу ашуға қосқан қаржысы өртіс 4 жыл 1 триллион еннан асқан. Мұның ішінде негіздік зерттеуге қосылған қаржы 2021 жылғы 56 миллиард 500 миллион юаннан 2025 жылы 102 миллиард 400 миллион юанға жетіп, тұңғыш рет 100 миллиард юаннан асты. 2030 жылға барғанда орталық кәсіпорындарының негіздік зерттеу қосылымы 2025 жылдағыдан екі еселеніп, еліміздің негіздік зерттеуіндегі маңызды жалынды күшке айналады.
1: Өз қабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 15 миллиард 500 миллион юаннан асқан. Әжейге сүйіспеншілік қататты фильмнің билет кірісі 1 миллиард 276 миллион юаннан асып, жылдық билет кірісінің 4-ші қатарына кірді. 6-ші айдың 30-ші күніне дейін қойылатындығы жарияланды. 2026 жылғы жазғы демалыс мезгілі де басталу алдында тұр. Қазір 50-неше кинодың жазғы қойылатын уақыты тұрақтандырылды. Тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді кино түрлерін қамтиды.
0: Өз хабарымыз. Жаңшидың Наншан қаласы мен Жуджан қаласын тұтастыратын жоғары қарқынды темір жолға 5-ші айдың 29-шы күні тұтас линия бойынша рельс жатқызылды. Келесі қадамда тыныш күйде тексеріп өткізіп алу және бірлесіп теңшеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтеді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 138 километр. Сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Лені ашылғаннан кейін Наншаннан Жуджанға дейінгі ең тез қатынау уақыты қазіргі 1 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5-ші айдың 29-шы күні кеште мәлімдеме жариялап, Иран мен Америка құрама штаты арасында хабар алмасу әлі де жалғасуда, бірақ ортақ танымға келе алмады деді. Мәлімдемеде Қормыз бұғазы ауызға алынып, Иран мен Оманның теңіз жағалауындағы ел ретіндегі басқару жауапкершілігі баса дәріптелді. Америка құрама штатының шығыс бөлігі уақыты бойынша 5-ші айдың 29-шы күні түстен бұрын Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, Америка құрама штатының Иран жөніндегі келіссөз майданын жүйеден Қормыз бұғазын сөз жоқ дереу қос бағытта ашық ұстап, қатынау ақысын алмауды, жер астына терең көмілген қойытылған уранды қазып шығып, өртеуді қайталай дәріптеді. Иран Парс агенттігі сол күні ирандық мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне цитат келтіріп, Трамптың Америка құрама штаты Иран келісімінің мазмұнын жөндегі жаңа сөздеріне тойтарыс берді. Америка құрама штаты медиаларының 5-ші айдың 29-шы күні аты жөнін айтқысы келмеген өкімет жоғары дәрежелі мәнсәптісінің сөзіне цитат келтірген хабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтон Трамп сол күні Ақ сарайдың соғыс жағдайы кеңсесінде көмекшілерімен бірге 2 сағаттай мәжіліс ашқан, бірақ Иранмен жасайтын келісім жөнінде соңғы ұйғарым жасалмаған. Сонымен бірге Америка құрама штат армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау шарасын әлі де атқаратындығын білдірді. Америка құрама штатының армиясы 5-ші айдың 29-шы күні ескерту беріп былай деді. Қормыз бұғазының маңында әскери қимыл өрістетіледі, әрі өзін қорғау деген атпен су минасын орналастыруға қатынасқан, немесе оны қолдаған кемелерге соққы беріледі. Иран ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы сол күні былай деді. Иран Америка құрама штатын теңіздегі құрсаулауын доғаруға мәжбүрлейді.
0: Өз хабарымыз. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 5-ші айдың 29-шы күні Израиль армиясының жер беті қосыны қазір Ливанның оңтүстігінде жалғасты ілгерілеуде, әрі жалғасты әрекет өрістетуде деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қорғоғамы 5-ші айдың 29-шы күні Израиль Ливанға әуеден шабуылдауды күшейткендіктен, өткен аптада Ливанда орты есеппен бір тәулікте 11 бала қақтығыста өлді немесе жараланды деді.
1: Өз қабарымыз Ресей қорғаныс министрлігі 5-ші айдың 29-шы күні былай деп жариялады. Өткен 7 күнде Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі Украинаның 2600 ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина қарулы қосынның бас штабы 5-ші айдың 29-шы күні былай деп хабарлады. 5-ші айдың 28-шы күні түннен 29-шы күні таңертеңге дейін Украина армиясы Ресейдің маңызды энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы берді.
0: Өз хабарымыз Жапония қорғаныс вәзірі 5-ші айдың 29-шы күні былай дейді. Жапония қорғаныс министрлігі өзін қорғау қосыны НАТО-ның Украинаға қауіпсіздік көмек беру және жаттықтыру органына өзін қорғау қосынынан алғаш рет 4 мәнсаптыны жібереді. Жапония сыртқы істер министрлігі сол күні НАТО-ның Украинаның қажетін алдымен ойластыру тізімдігі жүлгесіне шамамен 2 миллиард 200 миллион жапон йені қаржы қосқандығын жариялады. Бұл Жапонияның осы жүлгені тұңғыш рет қаржымен қамдауы.
1: Өз хабарымыз Жапония бұқарасынан 10 мыңдай адам 5-ші айдың 29-шы күні кеште Жапонияның Токио қаласы парламент кеңес залының алдында соғысқа қарсы жиналыс өткізіп, Гаоши Заомяо үкіметінің бірқыдыру қатерлі саясаттық беталысына наразылық білдірді. Жапония медиаларының хабарына қарағанда сол күні Жапонияда 150-дей жерде бірлесіп қарсылық көрсету қимылы өткізілген.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
6: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Биыл үнемілік көмектесу сүйемелді үдерісі өткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары жұңғыға шоғырланды. Жұңғы дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады.
6: Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Чунгуға арт-артынан сапарлай келді.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзінің кедейлер сүйемелдеу істеріне Чунгу жобасы арналды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сегіз жылдық қамал алу арқылы еліміз мүлде кедейліктен тарихи сипатты құтылды. 5 жылдық өтпелі кезеңде еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауыл-қыстақты гүлдендіруді өнімді ұштастыру нысаналық міндетін табыспен орындап, көлемденген қайта кедейлесудің төменгі шегін мықтап сақтады. Биыл үнемілік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғыға шоғырланды. Жұңғы дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасын арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады. еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібіндегі кедейліктен арылту нысанасын 10 жыл бұрын жүзеге асырды. 14-5 жылдық мезгілінде бүкіл елдегі кедей

0: Елден арылған 832 аудан түгелдей, 2-де 3 басымдығы көрінекті, жетектеу қабілеті күшті жетекші кәсіп саласын жетілдіріп және қалыптастырып, жалпы өнім құны 1 триллион 700 миллиард юаннан асты. Кедейліктен құтылған аудандардағы ауылықстақ тұрғындарының жамбасын қолдағы кірісінің арту қарқыны өртіс 5 жыл, бүкіл елдегі ауылықстақ тұрғындарының орташа деңгейінен жоғары болып, кедейліктен құтылдыру негізі анағұрлым бекемделіп, өнімділігі анағұрлым баянды болды. Жұңғоның кедейліктен арылту әмәлияты, тамшы су, тас тесу, жобаны соңына дейін жасау сынды төзімділік, табандылық және күрес рухы бойынша кедейлікті жеңіп қана қоймай, ендігәрі қайталамайтындығын толық дәлелдеді. Жұңғоның кедейліктен арылту ұстаным мен әмәлияты барысында кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу дүниежүзі мойындаған өнімді тәжірибеге айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес былай деді. Кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу жалпы жобасы кедейлерге көмектесіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібінде белгіленген ұлы нысананы жүзеге асырудың бірден бір жолы. Жұңғоның тәжірибесі басқа даму жолындағы елдерге пайдалы үлгі әзірледі. Танзания Дар-эс-Салам дашиосы Жұңго зерттеу орталығының меңгерушісі Хамфрей Мосуй былай деді. Жұңго атқарған кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу стратегиясы жергілікті жағдайға қарай істеп, кедейлердің тұрмысына нақты өзгеріс әкелді. Бұл Африка елдерінің кедейлік мәселесін шешуіне қымбатты тәжірибе әзірледі. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуге, кеңейтуге дейін, бір кілт, бір құлыпты ашу саясаты бастан аяқ жалғасып келеді. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, ашу үлгісінде көмектесу сүйемелдеу сияқты, Жұңго ақыл парасаты дүние жүзінде бұрын соңды болмаған үндестік тудырып, адамзаттың кедейлікті азайту істеріне маңызды үлес қосып, анағұрлым көп өркендеп келе жатқан елдердің кедейліктен арылуына көмектесті. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Ауыл шаруашылығын, ауылықстақты осы замандандыру нысана болып белгіленді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеп, шетелге көмек беру жүйесі құрылысымен тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, шетелге көмек беру тебін арттыру ортаға қойылды. Ауылықстақты жаппай гүлдендіруден Жұңго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге дейін, Жұңго зейінзерден шоғырландыра отырып, өз ісін ойдағыдай істеп, анағұрлым жақсы үлгі орнатып, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктенді. Даму арқылы өзін өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінде өзгертті. Кедейліктен арылу дүние жүзіндегі әр елдің ортақ нысанасы. Жұңғоның әрекет арқылы дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеу, бірге дамитын әділ дүние жүзін құруға септігін тигізіп қана қоймай, тамаша болашақты реалдыққа айналдырды. Жұңғоның кедейліктен арылту тәжірибесі бүкіл жер шарында күшті үндестік тудырды. Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесімен бірге әлемдік кедейлерді азайту серіктестік тәріптемесін алға қойып, Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік кедейлерді азайту дело мысалдары қамбасын құрып, даму жолындағы 100-ден астам елдің кедейліктен арылту мысалдарын қабылдап, дүние жүзінің кедейліктен арылту тәжірибесінен бірге игіліктенуін жебеді. Ашу үлгісіндегі сүйемелдеу дүние жүзінің кедейлерді азайту істеріне дем берді. Ауыл шаруашылық саласында оңтүстік төгілер селбестік нысаны, ауыл шаруашылығының шетелге көмектесу нысаны, кедейліктен құтылдыру үлгі көрсету селбестік нысаны сияқтыларды атқару арқылы анағұрлым көп даму жолындағы елдердің дербес дамуын іске асыруына дем беріп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін кедейліктен арылту жолын табу керек. Болашаққа бет алғанда Жұңго дүние жүзінің кедейліктен арылту істеріне үздіксіз үлес қосушы болып, дүние жүзіндегі әр елмен кедейліктен құтылдыру ауыс күйісін селбестігін күшейту барысында халықаралық деңгейде кедейліктен құтылдыру аяқ алысын қол ұстаса ілгерілетіп, бірге гүлденген тамаша дүние құратын болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді көп ел басшыларының Жұңгоға арт-артынан сапарлай келуі Жұңгоның бауыру қуатын әйгіледі деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңгоға арт-артынан сапарлай келді. Негізгі батыс ірелдерінен дүниежүзі оңтүстік елдеріне тау өзендері жалғасқан көршілерден шалғайдағы елдерге дейін бүкіл дүниеде джунгоға сапарлау өрлеуі көтеріліп, джунгоның дипломатиялық қимылдарының жиілігі үздіксіз жаңаланды. Не үшін мұндай жағдай жарыққа шығады? Джунгоның дүниежүзіндегі елдерді қандай баурау қуаты бар? 5-ші айдан бері шетел басшыларынан Тәжікстанның зунтуңы Рахмон, АҚШ зунтуңы Трамп, Ресей зунтуңы Путин, Пакистан зунтуңы Шабаз, Сербия зунтуңы Учич қатарлар джунгоға ілгерінді-кейінді сапарлай келді. Егер уақыт шегін ары қарай ұзартатын болсақ, былтыр жыл соңынан биыл жазға дейін Франция, Канада, Англия, Германия сияқты батыстағы негізгі үлкен елдерден Хангу, Вьетнам, Урагуай сияқты Азия және Латын Америкасы елдеріне дейін көп ел басшылары джунгода арт-артынан сапарда болды. Олардың көбі көлемді сауда өкілдері үйірмесін бастап келді. Әр елдің мемлекет жағдайы мүлде ұқсамағанымен, орнықтылыққа талпыну, селбестікті көздеу, дамуды жебеуін санасы барынша ұқсас. Джунгоны сенімді, орнықты селбестік серік санау әр ел алдымен ойласатын талғамға айналды. Джунго қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзілік экономика және саяси зерттеу орнының бастығы Ляо Фэн былай деді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Бастама төтенше орнықты болды. Еліміз орасан зор экономикалық тұлға ретінде 1990-да ішкі өндіріс жалпы өнім құнының ұқсас мезгілдегіден 5% артуын жүзеге асырды. Джунго әлі де дүниежүзі экономикасының серкесі болуда. Джунгоның орнықты даму межесі көптеген елдердің джунгоға арт-артынан келуінің маңызды бір себебі. Қазір тұтас дүниежүзі экономикасы әлі де қалпына келудің артудың маңызды кезеңінде тұр. Джунго дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға, ең үлкен зат саудасы елі. Джунгоның ерекше көлемді базары, кемелді кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі әлемдегі әр ел жөнінен төтенше қуатты баурау қуатына ие. Джунгоға сапарлы келу толқыны селбесі құжаттарға қол қоюды, қаржы қосу жобасының жасалуын жебеп қана қоймай, онан да маңыздысы. Бұрынғы қасаң ықпалды арылтып, шынайы джунгоны түсінетін терең ықпалдасты қалыптастырды. Көп ел басшылары нақ майданда сапарда болу, көп жерді аралау барысында джунгоны түсінді. Күрделді құбылмалы халықаралық жағдайда басқалардың айтқанына ілесіп, джунгоны түсінудің соқырлардың пілді сипауынан басқа дәнеңе емес екендігін барған сайын сезінді. Биыл 1-ші айда джунгоға сапарлай келген Англияның бас вәзірі Стамир соқырлардың пілді сипау деген тәмсілден ситат келтіріп, батыс елдері анағұрлым кең көлемді ішкерлей барыс келіс жасау арқылы ғана джунгоны шынайы түсіне алады деп төтесінен айтты. 4-ші айда джунгода сапарда болған Испанияның бас вәзірі Санчес Синьхуа тілшісіне сөйлеген сөзінде 16-шы ғасырда Европаның батыс центрі Назарес тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап сөз сөйлеп, нәтижесіз бәсекелес сұнды. Көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі джунгоға дұрыс мәміле жасауды ортаға қойды. Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде мемлекет төраға Сулин жоғары қарқынды темір жолға отырып, Сюңан жаңа районы мен Гуаңсиде сапарда болып, джунго үлгісіндегі осы замандандырудың жалынды бейнесін терең сезінді. Мозамбик зунтуңы Чапо Хуна мен Цинхайға барып, джунгоның экологияны қорғауды, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды, бір тұтас жоспарлаудағы жөнге салу тәжірибелерін ұғысты. Ол шын жүректен тебірене былай деді. Мың естігеннен бір көрген артық. Джунгоның дамуы бүкіл дүниежүзі көлемінде төтенше маңызды пайдалану құнына ие. Бейжің шетелділер ташиесі өңірлік және әлемдік басқару жоғары дәрежелі зерттеу орнының профессоры Сюй Хунтен былай деді. Осыдан бұрын кейбір елдерде, әсіресе Европа, АҚШ елдерінде джунго экономикасының даму табыстарының себебі жөнінде кейбір қате түсініктер орын тепті. Бірақ джунгоның даму осыншама орнықты, осыншама жан жақтылы болған жағдайда олар джунго экономикасы дамуының сырын қайтадан тану және түсінуі керек. Өңірлік қақтығыс, даму мәселесі сияқтылардың ықпалынан қазір халықаралық қоғам жауапкершілік арқалай алатын, арқалауға қабілеті бар елдердің анағұрлым зор рол атқаруына төтенше мұқтаж. Осындай жағдайда әр ел джунгоның даму есік ашу және қамтылымдық арқылы дүниежүзіне орнықтылық және тұрақтылық әзірлегендігін көрді. Бүгінгі дүние тыныш емес. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі. Дәуір толқынында джунго қай қашанда бастамашылдық пен сенімділікті дәріптеп, сүйіспеншілікке мән беріп, әділетті жақтап, адамгершілікті қуаттап, дүниежүзіне бейбітшілік күшімен оң энергия үстеді. Әр ел джунгоны аумалы төкпелі әлемдегі орнықтырғыш деп қарап келеді. Пакистанның Жұңғодағы бас елшісі Хашми былай деді. Жұңғо орнықтылық өзекті торабына айналды. Мейлі экономика, саяси немесе қоғамдық деңгейде болсын, Жұңғоны дүниежүзінің орнықтылық якоры деуге болады. Леофен былай деп атап көрсетті. Жұңғо мен ақыш алауыздықты дізгіндеді. Жұңғо мен Ресей селбестікті тереңдетті. Жұңғо мен Европа қарым-қатынасты күшейтті. Осылардың барлығы қазіргі халықаралық тәртіп жағдайында, қазіргі рельдер қатынасында Жұңғоның атқарған ролының көрнектілене түскендігін бейнелейді. Мұны Жұңғо рельдер қатынасының орнықтырғышы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы, көп жақтылықтың қорғаушысы, дүниежүзі дамуының бастаушысы деп жинақтауға болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
2: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

Мөлдір бұлақ сөзі Садин Әнуар ұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтар ұлынікі, орындаған Бағнура Ахатқызы.

Анашым асыл әнім. Сөзі Жарыс Өнерханұлынікі. Музыкасы Толқын Жұманұлынікі. Орындаған Қизат Сәкенұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Рахымжан Сауытұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Бәрі де ауылға жетпейді» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Есқат Ерболұлы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

мына әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де дүниеге келу әңгімесі болады. Яғни, әр әннің өз тағдырымен тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда бір емес үш ән жайлы жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Қанекі, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Жақсы келін және келіндер әні туралы. Авторы Нұрбақыт Тайболы. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбай. Әйгілі ақын Садахан Мыңбаев, тамаша өлеңнің, тамаша әннің салмағы 100 есе екенде дау жоқ. Тартымды тамаша бір ғана әннің өзін біреу шырқаса, дауыс жетер жердегі барлық адам тыңдап ләззаттанады. Ән күй өлеңнен әлдеқайда салымды, әлдеқайда базарлы болады. Ән күй бір ұлт тілімен емес, адамзат тілімен сөйлейді. Сондықтан да кейбір тамаша әндер мен музыкалар қаз қалпында жер шарының барлық жерінде кез келген ұлттың қолданысына жарап отыр, дейді. Біз айтпақшы болып отырған жақсы келін және келіндер әні әне сондай. Тыңдармандардың жүрек қылын шертіп, ойынан ойып орын алған, көптің сүйіп тыңдайтын, ұнатып айтатын әндер есептеледі. Осы екі әнде үш жұмақ бір қайырмадан құралған. Бұл ән сөздерінің көлемі ықшам, құрылымы шымыр, ойы ашық, мазмұны шоғырлы. Тілі образды әрі жеңіл, логикалы да ұғынықты, сондай шаттық, лирикалы, сезімді, ырғақты, екпінді, ойға қонымды болу, қайырмасы әннің идеялық өресін биіктету, әрі толықтайтын болудай шарттарды толық қанағаттандырады. Иканның текстіне бейнеленген мазмұнына ән әуенімен орындау өзара сәйкескен. Ән сөзіне музыкасы сәйкеспесе, орындаушысы да орын тауып шырқамаса, ол ән халық жүрегінен орын ала алмайды. Ән тексті мен музыкасы құстың екі қанаты болса, әнді әуелететін тыңдарманның жүрек қылын дірілдетіп, сезім туғызып, ләззаттандыра алатын фактор оның орындаушысы. Бұл үшеуі бейне қасиетті қазанды тік көтеріп тұрған ошақтың үш бұты сияқты. 1998 жылы күз дауылпаз күйші, композитор, сарынды сазгер Ғизат Сейітқазыұлы жұмыс бабымен Дөрбілжін ауданына келіп, Бұйрықшы аудандық астық мекемесінің еңбекпен қызмет өтеу серіктігінің бастығы Сержан Кәрімтайұлына кезігеді. Сержан ол кісіні үйге барып дәм татып қайтуға ұсыныс етеді. Сержанның әкесімен бұрыннан таныс ысырласы болғандықтан бұл ұсынысын қабылдап Сержанның үйіне барады. Қонақ бөлмеде отырған Қизат қарсы үйдің жарым ашылған есігінен ол үйде Кәрімтай ақсақалдың отырғанын көріп, дереу орнынан тұрып сол бөлмеге кіреді. Үй иесі үлкенге аман сәлем жасап жатып, енесін жас балаша тамақтандырып отырған өңі жылы әрі биязы келіншекті көріп, Кәрімтай ақсақалдан «Мына балаңыз қызыңыз ба?» деп сұрайды. Бұл келін балам ғой, Сержанның жолдасы. Кемпір екеумізде қан қысым ауруынан жығылып, қазір мен таяқпен ақырын жүріп тұрамын. Ана кісінің науқасы недәуір салмақты, өз денесін меңгере алмайды, сал болып қалды. Екеумізді осы келін бағып келеді. Таңертең тұрғаннан бастап, апасының беті қолын жуып, арқасына құш жастығын төсеп, екеумізді жылы жұмсақтап, тамақтандырғаннан кейін, әр күні жарым сағат апасының денесін сылап, сипап, уқалап, олай-бұлай қозғалтып әрекеттендіріп, онан соң екеуміздің дәрі-дәрмегімізді береді. Таң атқаннан кеш батқанша тізесі бір бүгілмей, үйдің түгеп бермейтін шаруаларын істейді. Кішкентайын тұрғызып кейіндіріп тамақтандыру, үйге келген кісілерге дастарқан жайып шай құю дейсіз бе, бар шаруалар осы баламның мойнында. Біздің құтты мешін келі шаңырағымызға келген аяулы балам. Келінім деп айтуға қимаймын. Қызым сияқты. Осылардың алдында өмірден өтіп кетсем арманым жоқ. Осы балама разымын.

шөлін басады. Сержан әкелген ақсарбас серке қызының күйлерінен бір қаншалаған күйді шертіп, ауру азабын арқалап жатқан қариялардың көңілін бір көтеріп тастап, ауылын аттанады. Таңертең шайымен тұрған дауылпаз күйші композитор, сарынды сазгер кешегі көрген ибалы қарапайым келінің қимылын, мейірімділігін кино лентасындай көз алдынан өткізіп, жазу үстеліне келіп, қалам қағазын алып, жол ортасына «Жақсы келін» деп жазып, қаламын қағаз үстіне қойып, салалы саусақ, жалпақ алақанымен, бурыл тартқан қайратты қалың шашын маңдайынан артқа қарай екі рет сипап, арқалы орындыққа көзін жұмып, кеудесін кере қай-қай ойланып отырды. Айланбады. Дереу қаламын қолына алып, маржандай тізілген көркем өлеңді қағаз бетіне түсіре бастады. Жарқын жүзді жайдар жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай. Жақсы келін мақтаны аумағына, мінездер жағымды күй сазындай. Айналайын аяулы жақсы келін, ел жұртыңның ақтай біл үмітін, ақ тілегім. Жаны сұлу жақсылық жалын атқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа. Ұрпақтарын аялап мәпелеген, асыл мұра арманға жетелеген. Жақсы келін бақты баспананың алғыс алған, ықылас ат енеден. Осылайша ән сөзі жазылады, қайталап оқиды, бұған сәйкес ойына тамаша бір ән әуен оралады. Бұл әуенге салып ән мәтінін айтты. Тамаша, тамаша деп жас балаша шапалағын соғып қуанады, дереу нотаға түсіреді. Сонымен бұл ән тұңғыш сахнаға көтерілгенде, көрермендер бар ықыластарымен қыбыр етпей сүйсіне тыңдайды. Осыдан кейін бұл ән тыңдармандардың көңілінен мықтап орын алады.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтерінкі болады.

жақсы келін әні жарық көргеннен кейін 28 жылды өткізіп, тағы бір жаңа ән, келіндер әні жарық көрді. Ағартушы, зерттеуші қаламгер Қайрат Ыбыралыұлы мен белгілі сазгер Әділбек Ақтынекеұлы шығармашылық шақта өзара бір-біріне жақындық танытқан жақсы таныстар еді. 2026 жылы 3 айдың бас жиенінде Әділбек Қайратқа телефон жалғап, қазіргі заманға сай келін түсіру тойларына сәйкес келетін бір ән қажет болып тұрғандығын айтады. Әрі өзінің жеңіл жазылған ән сөзіне әуен қосып айтып, осыған сай кес келетін ән сөзін жазып беруді тапсырады. Мұны естіген қакең ән текстінің 11 буынынан, қайырмасы 7 буынынан құралатындығын көріп, ән сөзін жазуды ойластырады. Әдеттегі кездерде барлық нәрселерге назар аударып, көңіл бөліп жүретін азамат өзінің туыстарына, үйіне барған кездегі келіндердің барлық сөз әрекетін, ауылдағы той-томалақтарда көмектесіп жүретін жас келіншектердің, көршілерінің жұмысын өз үйінің шаруаларындай көріп, күйініп істейтін тамаша адамгершілік істерін семьяда әке-шешеге, аға-жеңгеге ибалы, отбасына опалы, кішкентай балаларға мейірімді, жапа кеш келіндерді бірден көз алдына елестетіп, ән сөзін жазудағы қағидаға сәйкестіре отырып, қағазға түсіреді. Жайдары шадыраған мінезімен, төгілген ізгілігі жүрегінен. Көркіне ақылы сай болса келін, шығады елі күткен тілегінен. Жайнаған жүзі көктем, мейірлі нұрын төккен, келіндер тіршіліктің әдемі күйін шерткен. Сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекер боп арасына, опалы отбасына жақсы келін, халқының ие болған бағасына. Бойынан алуан өнер табылады, жалғаған ата салтын қазыналы. Келіннің өнегелі үлгісімен шалқиды, биіктейді шаңырағы. Ән мәтінін алған Әділбек музыкаға түсіріп, танымалы жұлдыз әнші Зілаш Мүтәліпқызына тапсырады. Зілаш бар ықыласымен қабылдап, өзінің ән айтудағы мол тәжірибесімен өнерін салып, ән текстіндегі ибалы келіндерге сай әуенімен сәйкестіре отырып орындайды.

ән немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Жоғардағы екі ән мәтінінде де көзінен нұр, жүзінен шуақ шашқан, жүрегінен мейір төгілген қарапайым жайсаң келіндерді қизат, жарқын жүзді шайдары жазтаңындай, ары таза аршыған жауқазындай десе, ал қайрат жайдары жадыраған мінезімен төгілген ізгілігі жүрегінен деп жазады. Шаңыраққа құт, отбасына опалы, ибалы, берекенің үлгісі, ата-енесінің ғана емес ау, тұтас маңындағы елдің үлгісі болған келіндерді қизат, жаны сұлу жақсылық жалынатқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа деп жазса, ал қайрат, сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекері боп арасына, опалы отбасына жақсы келін, халқының ие болған бағасына дейді. Бір елдің даңқында, бір дәуірдің нарқында бір ән айтып береді, айғақтап береді деп. Ақын Ақан Шақия ол айтқандай, осы екі ән қазақ келіндерінің барлық сипатын әйгілеп, жалтырауық жасандылығы жоқ. Жақсы келіндерді екі әннің орындаушылары Сайын Сахараны сазды да шағымда өнімен тыңдарманын өзіне тартып, елітіп, еліктіріп, ән ырғағымен жаныңды жадыратып, құлақ құрышыңды қандырып, таңдай қақтырып, тамсандырып, жақсы келіндерді ән әуеннен ғана емес, сахнадан көріп отырғандай тамаша әсер мен тыңдарман көрермендердің алқауына ие болды. Жазушы Шәмс Құмарыл айтқандай, ән мәдениеті халықтың қуаныш шаттығын, сән салтанатын, қайғы мұңын, мақтанышын бейнелейтін өскелең мәдениет. Халықтың рухын жебеп, көңіл күйін желпінтетін аса жоғары рухани күш. Ол халықтың мәдени өмірін жандандырумен бірге, халықтың көңіл көзін ашып, мәдениет сапасын өсіруде де ерекше рөл атқарады дейді. Қортып айтқанда, жақсы келін мен келіндер әні жалпы жұртпен жүздесіп, өзінің шығар биігіне еркін әуелеп шықты. Тыңдарманға болған әсері күшті, келіндерге болған тәрбиесі зор, болашақ келіндерге бағдаршам болып жарқырауда. Осы екі ән сөзі мен музыкасы әнді әуелетіп орындаған Зураш пен Зылаштың халыққа шағымды қоңыр дауысы, сахнадағы ибалы күлімсіреген тамаша мимикалары, байыпты қимыл әрекеттері бәрі-бәрі өзара сәйкескен көрермендерге тамаша әсер қалдырған жақсы келіндерді бірден көз алдыға келеді. Осы екі ән бейне бір үйдің сүйкімді екі қызының екінші бір елге ұзатылып келін болып түскені сияқты немесе, егіз екі қыздың бір шаңыраққа келін болғаны сияқты елес көз алдыңызға келеді. Бұл екі әннің ғұмыры ұзақ болып, халықтық әнге айналып, ұрпақтардың ең жақсысын атап айтып тыңдайтын әні бола беретініне сенеміз. Ән авторлары мен орындаушыларына шексіз алғысымызды айтамыз. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Нұрбақыт Тайболының «Жақсы келін және келіндер» әні туралы жазған ән баян. Жоғардағы келін туралы жазылған екі әнді тыңдай отырып, қазақтың келіндері шынымен де әдеп-ибадан ұяттан аттап көрген емес. Кешегі бір үйдің еркесі міне бүгін енді бір ошақтың сәні, оттың қуаты, шаңырақтың туы. Келін боп есіктен емен аттағаннан бастап түскен жеріне балдай батып судай сіңетін келіндер, сіздердің дәстүрге, ибаға ұйыған үнсіз еңбектеріңізге тәнттіміз дегіміз келеді. Сонымен бірге осындай келіндер туралы әдемі ән жазған ән авторлар мен әнді шырқау шегіне жеткізе орындаған әншілерімізге біз де әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз.

Жоғарыда келіндер әні жайлы жазылған екі әннің әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді үшінші әннің әңгімесі «Ақ жауын» әні жайлы болмақ. «Ақ жауын» әні және әннің әңгімесі Мұрат Иқатайұлы.

туған жер, сен қымбаттысың бәрінен. Иә, жұмыр басты пенде баласы үшін тындық қаны тамған мекеннен артық медет етер болмаса керек. Бойыңа қуат, ойыңа суат болған да сол аяулы туған жер. Аталмыш ән сөзінің авторы. Ақ жауын әнінің сөзін жазған Ардақ Ақымбекұлы 1974 жылы Қобық ауданы Ұтыбұлақ фермасында дүниеге келген. 1989 жылы туған ауылынан орталау мектепті бітірген. Бала кезінен ақ балуандығымен көзге түскен, дене бітімі бөлектеу, шымыр денелі, сүйекті бала жігіт Ардақ Ақымбекұлы 1990 жылы Қарамайлы қаласы дене тәрбие комитеті спорт мамандарының іріктеуінен өтіп, Қарамайлы қаласына қызметке қабылданған. Қала автономиялы район мемлекет дәрежелі неше дүркін шаршыға түсіп, жауырыны жерге тимеген жүлдегер балуан. Ән сөзінің әңгімесі. Мен Ақжауын ән сөзінің жазылу жайын сұрағанымда Ардақ Ақымбекұлы 2021 жылы өнердегі ұстазым іспетті бірге туған ағам Мұқият Ақымбекұлы балалары ер жетіп енді қызығын көретін кезі ердің жасы елудің екісінде тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Асқар Бел ағамның мезгілсіз қазасы арттағы бала шағасы туыс туғаны болып барлығымызға оңай тимеді. Ажалға шара не? Тір адам және тіршілігін көреді екен, деген менде барлық ауыртпалық жеңгеме түсті. 2022 жылы жаз айы, Қарамайлыда жаңбыр толассыз жауып тұрған бір күні ауылдағы жеңгеме амандық сұрап хабарлассам, жеңгем, Ардақ, амансыңдар ма? Туған ауылының жағдайын өзің білесің. Көмірге бай болғанымен суы тапшы жер. Оның үстіне биыл жаз қатты қуаншылық болып тұр, жауын жаумай малға қиын болды. Амалсызда мал ішетін суды да шалғайдан тасып отырған жайымыз бар. Бізге су құйып таситын бірнеше үлкен шелек болса қарастырсаң, сендердің қалада сондай шелектер көп еді ғой, деді. Жарайды жеңге, міндеттеген тапсырмаң сөзсіз орындалады, деп телефонды жапқаннан кейін осы сібер жауын туған жерімнің ой қырына да шелектеп құйса екен шіркін, деген ойлар жылт еткен үміт ұшқыны секілденіп санамда қайталана берді. Осындай көңіл күй толқуына ілесе қағаз қаламымды дайындап, ойыма түскен сөз өрнектерін дәптер бетіне қондыра бердім. Кейін басаяғын реттеп Қарамайлыдағы халыққа танымалы әнші, сазгер Ерғазы Рахманұлына көрсеткен едім. Аға, мына өлеңіңіз әуенділіп тұрған тамаша туынды екен, маған беріңіз, деді. Арада айға жуық уақыттан кейін Ерғазы бауыр музыкасын жазып, өзі орындап шықты. Өзің айтып отырған Ақ жауын әнінің әңгімесі міне осылай, деп сөз аяғын шиістірді Ардақ.

қытықтап сезім пернесін, сыңғырлап жетсе күміс үн. Қай мақтап ақша ішкендей жазылар құрыстырсын. Жабыққан көңіл жадырап, жалықпас тыңдап мың рет, жан менен кетер бірігіп, жақсы ән қуат құдірет. Жадырап жайнап кетерсің, басылса көңіл зарығы, шеменнен бойды тазартар, жақсы ән жанның дәруі. Жақсы ән жанның сусыны, әуенге тәтті шөл қанар, даналар шайсақ түйіндеп, құлақтан кіріп бойдалар. Қанеке ендеше әңгімеге арқау болған Ардақ Ақынбекұлының сөзіне жазылған Ерғазы Рахымқанұлының Ақ жауын әнін Ерғанат Нүкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Жоғарда тыңдағандарыңыз Мұрат Иқатайұлы жазған «Ақ жауын» әні жайлы мөлтек сыр. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Ортесеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан, өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 中国共产党人精神谱系为立党兴党强党提供丰厚滋养。2021年2月20日，进一步发扬革命精神，始终保持艰苦奋斗的昂扬精神。人生天地间，长路有险夷，世界上没有哪个党像我们这样遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。100年来，在应对各种困难挑战中，我们党锤炼了不畏强敌、不惧风险、 敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质。这是我们党最鲜明的特质和特点。在100年的非凡奋斗历程中，一代又一代中国共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，涌现了一大批视死如归的革命烈士，一大批顽强奋斗的英雄人物，一大批忘我奉献的先进模范，形成了井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、两弹一星精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神等伟大精神，构筑起了中国共产党人的精神谱系。我们党之所以历经100年而风华正茂，饱经磨难而生生不息，就是凭着那么一股革命加拼命的强大精神。这些宝贵精神财富跨越时空，历久弥新，集中体现了党的坚定信念、根本宗旨、优良作风，凝聚着中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格，深深融入我们党、国家、民族、人民的血脉之中，为我们立党、兴党、强党提供了丰厚滋养。同时，我们要清醒看到，我们党长期执政，党员干部中容易出现成平日久、精神懈怠的心态。有的觉得现在已经可以好好喘口气、歇歇脚、做做安稳官、太平官了。有的觉得船到码头、车到站，不思进取、庸政懒政、混日子。有的为个人打算多了、患得患失、不敢担当却贪图名利享受。有的习惯当传声筒、中转站，遇到困难绕着走，碰到难题往上交，缺乏攻坚克难的锐气和斗志。我反复强调要发扬将革命进行到底的精神，强调要发扬老一辈革命家宜将胜勇、追穷寇、不可沽名、学霸王的革命精神，发扬共产党人为有牺牲多壮志、敢叫日月换新天的奋斗精神。这是有很深考虑的。大家想一想，在我国这样一个14亿人口的国家实现社会主义现代化，这是多么伟大、多么不易。要教育引导全党大力发扬红色传统，传承红色基因，更续共产党人精神血脉，始终保持革命者的大无畏奋斗精神，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 维护党中央权威，贯彻民主集中制。2017年2月13日，关于新形势下党内政治生活的若干准则提出，坚决维护党中央权威，保证全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。坚持党的领导，首先是坚持党中央的集中统一领导。一个国家，一个政党，领导核心至关重要。全党必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。党的各级组织、全体党员，特别是高级干部，都要向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，做到党中央提倡的坚决响应，党中央决定的坚决执行，党中央禁止的坚决不做。为什么准则如此强调这个问题？

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында байлық тебіндегі әйгілі қала жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алды тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Байлық тебіндегі әйгілі қала жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алды. 5-ші айдың 7-ші күнінен 12-ші күніне дейін 2026 жылғы Шинжаңды әуеден суретке түсіру көлемді материал жинау қимылы Қарамайлы қаласында өткізілді. Май тартқыштары қазғатар бой созған 100 шақырымдық мұнай алабы, Құбатүздің қойнауындағы фотоволтық электр станциялары, зерделіленген информацияланған завод цехтары, көгілдір Джинлун көлі, шамдары самаладай жарқыраған қала көшелері. Әуеден және жер бетінен түсірілген суреттерден Қарамайлының жаңа дәуірдегі тың бейнесі мен жаңа даму барысындағы өзгеше баурамдылығы әйгіленді. Мұнай арқылы өмірге келген, мұнаймен гүлденген осы қала кәсіп саласының дәрежесін жоғарылату, жасыл даму, гуманитарлық жаңғыру жолында нық қадаммен алға тартып, байлық тебіндегі қаланың жаңалыққа ұмтылып, көркемдікке бет алуының дәуір картинасын салды. Мұнай, мұнай химия, жасамыс теректен жаңа бұтақ өніп шықты. Арықтағы судың соншалықты тұнық болуы бас жағында сарқылмайтын мөлдір бұлақ болғандығынан. Мұнай, мұнай химия кәсіп саласы бастан аяқ Қарамайлы экономикасының орнықтырғышы болды. Жүнгі мұнай табиғи газ тобы Қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік серіктігінің зауыт аумағында ұшқыш аппарат арқылы қарасаңыз, қазғатар мұнай айыру мұнаралары мен күміс реңді күбілерді көресіз. Сияқта машиналардың гүрілдеген дауысы естіледі. Ағып жатқан өнеркәсіп қаны дәстүрлі шикі мұнай өнімі категориясынан әлде қайда асып кеткен. 67 жылдан бері Қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік серіктігі үш күбі бір араластырғышпен жұмыс істейтін жұпыны шарт жағдайда еңсе көтерткен майды өндіріп шығарғаннан бүгінгі таңда молекулалық жобалаушыға айналып, техникада жаңалық ашу арқылы мұнай айыру жағдайын қайта сомдады. Зерттеу ашу ұжымы әзірлеу тәсілін 100-ден астам рет реттеу, иқуатын 1000-нан астам рет өлшеп сынау арқылы зерттеп ашқан май негізді матырылмалы суыту сұйықтығы 0-ден төмен 40 Цельсий градустан 0-ден жоғары 65 Цельсий градусқа дейінгі ортада орнықты жұмыс жүргізіп, электрондық бөлшектердің ғұмырын жартысынан артық ұзартты. Бұл өнім шығыстың санды мәліметтерін батыста есептеу торап түйінің санында қолданылып қана қоймай, ел ішіндегі сұйықтық пен суыту техникасының өлшемін жазуға да ұсыныспен атсалысты. Шинжаң мұнай алабы мұнай алу 2-ші зауыты 8-ші районы 530-ші ұңғыма аумағында көмір қышқыл газын сіміретін ұңғыма жабылған тоқтатылған ұңғыманы құтқаруда. 80534-ші ұңғымасынан өнеркәсіптен жиналған көміртегі қос тотығы жер астына жіберіліп, 8 жыл жымжылас жатқан 8556-ші ұңғымаға жел беріп, оны қайта өмірге келді. Күніне 5,9 тонна шикі мұнай алынуда. Мұндай көмір қышқыл газын жіберіп мұнай алып, геологиялық көміртегін тұрақтандыру үлгісі арқылы көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, мұнай өнімін арттыруды жүзеге асырумен CCUS-қа үйлесетін мұнай қорын ашу үлгісін әзірледі. Фыңчың мұнай алабының жұмыс аумағындағы дүние жүзі бойынша тұңғыш ерекше қою мұнай алу мұнаралы жарық жылу энергиясын орнын бастырудан үлгі көрсету инженериясы да ерекше көзге түсті. 23712 парша күн айнасы күннің бағытына ілесіп қозғалып, күннің нұрын 113 метр биіктіктегі ыстық сіміру мұнарасына шағылыстырып, одан шыққан 305

селси градустық әсіре ыстық буды жер астына жіберіп, табиғи газбен ерекше қою мұнай алуды орнын бастырды. Бұл нысанның жылдық орташа жарық жылу энергиясын айналдыру өнімділігі 53%-ке жетеді. Бұл 3 миллион 920 мың текше метрге жуық табиғи газдың орнын басып, 8500 тонна көмір қышқыл газын азығыстырып, күн нұрынан мүмкіндіктің барынша толық пайдалану, төмен көмір қышқыл газды мұнай алу арманының реалдыққа айналуына мүмкіндік жасады. Ғылым техникада жаңалық ашу мұнай негізгі кәсібінің негізін бекемдеумен бірге, кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, деңгейін өсіруді пәрменді жебеді. 2025 жылы Қарамайлының мұнай-газ өндіріс баламасы 20 миллион тоннадан асты. Қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік серіктігі, Майтау мұнай химия шекті жауапкершілік серіктігі сынды екі үлкен мұнай айыру зауыты зерттеп ашқан 15 үлкен түрдегі 500-ден астам мұнай химия өнеркәсібі өнімінің арасында көптеген өнімнің базар иелу мөлшері бүкіл ел, тіпті дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардан орын алып, көне мұнай қаласының мығым қуатын үздіксіз әйгіледі. Жаңадан гүлденген кәсіп саласы жаңа жарыс жолын ашты. Аппарат көзін осы қаланың енді бір жағына бұрайық. Қарамайлы ашық көз аямен жаңа энергия, жаңа материал, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласын орналастырып, тиім жаңалау жолын кеңейтуде. Жаңа энергия саласында тұтас жылдағы 2800 сағат орташа күн нұры түсу уақыты басымдығына сүйеніп, құба түз сортаң жер фотоволт кәсіп саласын дамытудың ырысты өңіріне айналды. 110 киловолттық Шинжан мұнай алабы серіктігі Қарамайлы фотоволт бірінші электр станциясында көк теңіздей фотоволт тақталары күн нұрын жасыл электр қуатына айналдырып, Шинжан мұнай алабындағы тұңғыш Шинжан электр торына қосылған электр қуатының базарланған айырбасына түскен фотоволт электр станциясы болды. Қазір осы қаланың тұтас тор бойынша электр көзі генераторларының сыйымдылығы 4 миллион 280 мың киловатт болып, жаңа энергия генераторы сыйымдылығы 65,6% еледі. 4 миллион киловаттық фотоволттың саны жедел ілгерілетіліп, жасыл электр қуаты қаланың дамуына үздіксіз жаңа қозғалыс қуатын үстеуде. Жаңа материал кәсіп саласының серпілісінен Қарамайлы жасаған тіпті де кең базарға жол алды. Жайран Бұлақ районына орналасқан ИПУ жаңа материал шекті серіктігінің өндіріс желісінен өндіріліп шыққан қардай аппақ полиэстер гликол, терефталат Шинжандағы азықтық дәрежелі сулеу құмыраның мөлшерімен тең жартысының шикізаты. Осы кәсіпорын ірге тепкеннен кейін Шинжанның сулеу құмыра шикізатын сырттан тасу тарихын аяқтатып қана қоймай, бір белдеу бір жол басымдығына сүйеніп 60%-ден астам өнімді Орта Азия өңіріне экспорт етті. Цифрлы экономика мен мұнай алабы қызмет өтеу кәсіп саласының терең тоғысуы жаңа даму өміршен күшін жарыққа шығарды. Мемлекет дәрежелі арнайландырылған, кемелдендірілген, ерекшелендірілген, жаңашаландырылған шағын қуатты кәсіпорын Шинжан Кали жаңа техника даму жарына шекті серіктігі ғылым техникада жаңалық ашуды өзегете отырып, мұнай алабы техникалық қызмет өтеу, жабдық өндіру, арналы химия өнеркәсіп өнімдері сынды үш үлкен бөлікті кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырып, алған патенті 100-ге таяды. Қарамайлы бұлттық есептеу кәсіп саласы бақшасында 6 үлкен санды мәлімет орталығы еңсе көтеріп, есептеу қуаты көлемі бүкіл Шинжан бойынша бірінші орынға өтіп, мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясын қабылдаудағы маңызды түйінге айналып, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға пәрменді цифрлы трек әзірледі. Мұнай қаласында жаңадан гүлденген кәсіп салалары көп түйінде гүл ашып, сәйкесе күш салып, бірді негіз еткен көп түрлі осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысы үздіксіз жаңа серпіліске қол жеткізді. Гуманитарлық жаңғыру қонысқа жайлы қаланы кескіндеді. Қарамайлы районы кезінде жабай шөп қаптаған иен дала еді. Бүгінгі таңда көрінісі әсем Джинлунху бақшасына айналды. Құрылыс барысында бұрғылап алынған балшықтың құрамы тексеру арқылы ешін қызғылт қоңыр топырағының құрамымен айрықша сәйкес келетіндігі анықталды. Сөйтіп жерлік орынның қызғылт қоңыр қыш бұйымдар кәсіп саласының дүниеге келуіне түрткі болды. Бүгінгі таңда Жібек жолы мәдениеті мен Шинжан элементі тоғысқан қызғылт қоңыр қыш шәугім, домалақ сыбызғы сияқты мәдениет жасампаздық өнімдері қаланың жаңа танысқысына айналып, экологияны қалпына келтірумен кәсіп саласының еңсе көтеруінің қос бағытта теңгілікке кенелуін жүзеге асырды.
экология жақсаруға бет алумен қатар қарамайлының гуманитарлық тынысы да қоюлай түсті. Сол жылдары жер кепеде тұрып, құмды боранмен шайқасқан бірінші ұрпақ мұнайшылар бүгіндері қарамай тауы Чүнтаң күтіну орталығында қызыққа толы зейнет тұрмыстарының рахатын көруде. Олар сиқырлы қобдишақ құрастырып, қысқа бейне жазба түсіріп, хаткерлік үйреніп ән айтады. Күлкі ескен жүздерінен нұр шашады. Орташа жасы 85-тегі 8 қарт қол телефонды жатық меңгеріп, өздері түсірген емеурін сәйкестірілген қысқа бейне жазбаны көрсетті. Бұл туындылардың интернет желісіндегі танымалдығы артып, материал жинау үйірмесінің мүшелеріне сақа мұнайшылардың өмірге құштарлығын және тарқан пейілін сезіндірді. Күн батып кеш болды демеңіз, оның шапағы аспанды нұрландырады. Бұл арада қарттар қызыққа және мейірімге толы күндерден ләззат алуда. Білім беру және дарынды тәрбиелеу қаланың тиіп жаңалауына баянды қозғаушы күш үстеді. Жұңғы мұнай дәшесі қарамайлы мектеп аумағында 236 сақа оқытушы сан мың шақырым басып құба түзге тамыр тартып, табжылмай қорғау және өзін арнаумен жаңа ұрпақ мұнайшыларды тәрбиелеп шықты. 10 жылдан бері мектеп аумағынан жалпы 5766 оқушы тәрбиеленіп мектеп бітірді. Жас оқушылардың тамыр тартуымен есеюі мұнай қаласының болашағын үмітке толы етті. Мәдениет пен саяхаттың тоғысуының терең ілгерілеуі қарамайлының гуманитарлық әсемдігі мен жаратылыстық көркемдігін бір-біріне сай келтірді.

0: парақшамызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
10: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
10: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына

0: шыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
1: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
0: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұсыққа
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
19: И, я хуо, я хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрт түйін тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында есті адам қателігін таниды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
3: Таңғы аста көңіл бөлуге тиісті төрттен аударған Сауық Нұржанқызы. Бірінші, таңғы астың алдында су ішу керек. Әдетте біз бір түн демалғанда денемізде су және қоректіктер сарп болатындықтан таңертең орнымыздан тұра салып бір стакан су ішсеңіз асқазан ішек жолын тазартуға ролы болады. Алайда таңғы астан бұрын суды өте көп ішсеңіз қарныңыз тоқ болып қалады да таңғы асқа тәбетіңіз тартпай қалады. Екінші, таңғы аста астық өнімдерін негізгі тағам етіп жеу керек. Таңғы ас біздің әр күнгі алғашқы тамақтанатын асымыз болғандықтан күріш, бидай жармасы, борми үні, бұршақ тектес астық өнімдерін негіз етіп тұтынсақ, астық өнімдерінің құрамындағы көп мөлшердегі қанат арқылы денемізді қажетті энергиямен қамдауға болады. Таңертең уақытыңыз жеткілікті болса, өзіңіз ботқа қайнатып, бұнан пісіріп жесеңіз тіпті жақсы. Ал қызмет қарбаластығынан таңғы ас әзірлеуге уақыты жетпейтіндер, бидай үнінен жасалған болка жегені абзал. Үшінші, әдетте таңғы ас уақыты сағат 7-8 мөлшерінде болғаны жөн. Бұл мезгілде адамның тамаққа тәбеті біршама жоғары болады. Әрі түскі ас уақытына дейінгі 4-5 сағат уақытта асқазан ішектің таңғы асты толық қорытуына жеткілікті уақыт қалдырған боламыз. Төртінші, таңғы аста сүт өнімдерін тұтынған жөн. Таңғы аста сүт өнімдерін тұтыныңыз. Өйткені сүт өнімдерінің құрамында белок және калций мол болатындықтан сүт өнімдерін тұтынсаңыз, тоқ болумен бірге денемізді қажетті қоректікпен қамдай аламыз. Сиыр сүті қосылған жұмыртқа тосабын буғап сырғанда калций құрамы 4 есе еленеді. Сиыр сүті көпке танылған залалсыз азықтық. Сиыр сүтін тікешуден сырт, одан алуан түрлі дәмді азық жасауға болады. Төменде сиыр сүтін қосып буға пісірген жұмыртқа тосабын жасауға арнайы тоқталамыз. Сиыр сүтінің калций құрамы мол. Жұмыртқа қосып пісірген кезде сүт жұмыртқа құрамындағы ақуызбен біріккеннен кейін су құрамы көптеп тежелетіндіктен жұмыртқа тосабы дәмді әрі жұмсақ болады. Әдетте бір дана жұмыртқаға мөлшермен 100 мл сиыр сүтін қосады. Бір дана жұмыртқадағы калцийдің құрамы 30 мг айналасында. 100 мл сиыр сүтінің калций құрамы жоғары.

бар болғанда 107 миллиграммға жетеді. Сондықтан сиыр сүтін су орнына қолданып, жұмыртқа тосамын буға пісірғанда кальций құрамы 4 еселенеді. Жұмыртқаны осы әдіс арқылы пісірғанда жоғары сапалы ақуыздың денеге сіңірілуі де арта түседі. Сондықтан ол қарттар мен балалардың тұтынуына лайықты тамаша азық саналады. Жасау әдісі. Жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, оған сиыр сүтін қосып, бір келкі араластырған соң, қайнап тұрған қазанның буына 10 минут айналасында булап пісіреміз. Жұмыртқа тосабын жасағанда түсін өзгертпей, өркештену шығармай жасаймын десеңіз, төмендегі тендерге көңіл бөліңіз. Біріншіден, отқа ұзақ қоймау, оты күшті болмау, булаған ыдысқа сөзсіз қақпақ жабу. Екіншіден, алюминий не мыс ыдыс істетпеу. Өйтпегенде жұмыртқа тосабы сұрғылттанып, дәмі өзгеріп кетеді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтер.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉维护一。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Таңдаулы мектептен әдеттегі мектепке ауысқан 15 жастағы баланың шарықтаған шақтары. Мақаланы аударған Гүлжан Сарқынбекқызы. Оқу басталған алғашқы аптада досым Шаусей маған бір кескін жолдады. Оның ұлы Бейби класстың оқу бастау салтын жүргізіп тұр екен. 15 жастағы бозбала бойын асқақ ұстап, аппарат көзінің алдында ақтарыла әңгіме тегін ақтуда. Қуанышым қойныма сыймай тұрған мен кенет шошып қалдым. Акау, мынау әлгі томалақ семіз Бейби емес пе? Кескін жолдап саған Бейбидің арықтағандығын көрсеткім келген. Қарашы, шайдан астам уақытта Бейби 30 жын салмақ тастады деді маған Шаусей. Менің есіме 2 жылдың алдындағы Бейби түсті. Бүкіл қаладағы түйінді орта мектептің ең мықты класында оқып жүрген Бейби қатты қалжырап, нәтижесі де құлдырап кеткен еді. Мектепте досы да жоқ болатын. Қатты жабыққан ол тамақты обырлана жегендіктен тез семірді. Ал нәтижесі керісінше құлдилап класс бойынша етектен бірақ көрінді. Өмір өзені толассыз жөңкіледі. Бала бәсекелестіру арнынан жаңылмайды дегенді ұстанып келген Шаусей өзінің көп жылдық тәрбие әмілеті жөнінде толғана бастады.

қалдығына түсіп қайта оқыды. Кейін мен ауылыма қайтып, қайта оралғанымда жүзінен жарқын нұр төгілген бейбейді жолықтырдым. Бой тартып, шымырланып, баяғы семіз домалақ кейіптен 170 сантиметр биіктіктегі бойшаң жігіт болып шыға келіпті. Ең маңыздысы, оның жанарынан жарқылдаған жарық нұр мен мұндалайды. Сяосей бейбейдің жаңа класқа жақсы үйлескендігін, қысымсыз ортада көңіл күйі жадырап, үйренудің де кенет ебін тауып, нәтижесінің барған сайын жақсарғандығын айтты. Айтылмыш түйінді мектептердің жоғарылап оқу мөлшерін көзде ұстауымен салыстырғанда, әдеттегі мектептер азды көпті босаңдау келеді де, оқушыларды бағалау негізі алуан түрлі болады. Бейби кітап оқуды, мақала жазуды ұнататын бала. Мектептің кітап оқу жиналысында класс атынан кітап оқып, жұртпен ойын ортақ тасып, қызу алқауға бөленген ол тілдік бейнелеу қабілеті мен басқару тәжірибесі жұрт назарына ілінгендіктен класстағы қимылдардың тұрақты жүргізушісіне айналады. Жаңа мектепте Бейби қауіпсіздік сезіміне мейлінше бөленіп, өз құнын асыра білді. Қайсы бала қазіргісінен де жақсы, үздік болғысы келмейді дейсің. Үйлесімді орта бола қалады екен, олар сөз-сөз құлшына өсіп жетіледі. Сяосей, бейбидің арықтауға кірісуі қазіргісінен де жақсы болу үшін жасаған бір реткі сынағымен құлшынысы, деді. Іш жүзінде 2 жылдың алдында бейбидің дене салмағы өлшемінен асып кеткен болатын. Сяосей оны арықтауға қанша шабыттандырса да, бейби табандылық таныта алмаған еді. Бірнеше рет түн ортасы ауып, бүкіл отбасы ұйқыға кеткен уақытта арықтау азықтықтарын бір күн бойы тұтынған бейби, аштыққа төз алмай жасырын баспалап шығып, тоңазытқыштан тамақ ұрлап жеді. Ұлының тамақ ұрлауынан алаңдаған Сяосей айналаны азық-түліктен түгелдей аулақтады. Бір күні кеште бейби тағы да орнынан тұрып тамақ ұрлап жемекші болды. Дәл сол күні Сяосей түнделетіп қызмет істеп отырған болатын. Қанша ақтарса да тоңазытқыштан дәніне таба алмаған бейби бір дорба күнжіт қоймалжыңын ашып алып, жалап жұқтап аужан етті. Баласының құныға жегенін көрген Сяосей оны қолынан қағуға көңілі бармады. Сонымен арықтау аяқсыз қалды. Іш жүзінде тұңғыш рет арықтаған кезеңдақ, бейбидің семіздігі адамдар ара қарым-қатынасқа салқынын тигізе бастаған еді. Мұны ол мектеп ауыстырғаннан кейін ғана шешесіне айтқан болатын. Жоғары бәсекелік ортада балалар өз-өзіне қарауға мұрсасы келмегендіктен, басқаларға тіпті суық рай білдіретін. Сонымен қысым зорекерлікті асқындыратын. Бірақ сол кезде бейби арықтауға бел байлай қоймаған еді. Бала жөннен алғанда жаман істен сақтану үшін құлшыну керсінше оңай құрдымға кетіретінде, жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құлшыну ғана нағыз қозғаушы күшке ие етеді екен. Орталау мектептің бірінші жылдығында бір жыл қайталай оқығаннан кейін бейби көптеген жақсы дос тапты. Арықтаудың кері себебінен арылып, семіздіктен құтылу бейбидің көкейіне мықтап орнады. Кластың тұрақты жүргізушісі болғаннан кейін, ол өзінің дене тұрқына барған сайын наразы бола бастады. Бейби аппарат көзіндегі өзінің не ғұрлым арық, не ғұрлым келісті болуын үміт етті. Сонымен бейби өзігінен арықтай бастады. Әрі адамды таң қалдыратын жігер мен жастық шақта болатын тамаққа деген күшті тәбетін тежей білді. Ең әуелі бейби көміртекті сусындардан бас тартты. Әдетте тамаққа тәбеті күшті балалардың қарны оңай ашады. Бастапқыда бейби күріш тағамдарынан көз алмай, еріксіз сұғанақ қолын соза беретін еді. Бірақ арықтау есіне түскенде қолын тартып ала қоятын. Арықтай келе тамағы да азая берді. Қозы қарны да әбден шайнап, ақырын жұтуды үйреніп алды. Бейбиді қатты қинағаны қақталған тауық пен үйрек етінің азғыруы еді. Ол бұрын әдемі тіл үйретін құс еті құрмаштарын аса құмарта қарбытатын. Біз оны үнемі саркыс деп атайтынбыз. Бірақ көпшілік бұл саркыстың күндердің бірінде тауық етіне мүлде жеріп кететінін ойламаған еді. Алғашқайда қатты арықтаған бейби бір жолда 10 жын салмақ тастады. Бірақ келесі қадамда арықтау арқыны көрнекті баяулай берді. Сяоси мен бейби тамақты тежеудің әлі де жеткіліксіз екенін, шынығуды бірге алып жүру керектігін танып жетті. Орта мектеп емтиханындағы дене қуатын өлшеу сынағына дайындалу үшін бейби бұрын дене тәрбие курсына тізімделген болатын. Бірақ тиіп қашып ештеңені мандытпады.
Ал бұл жолы ол арқылы

болды ма деп сұрағаным да, бей-бей күліп тұрып, іш жүзінде пәлендей қиын емес, жүгіруге дағдыланып алсаң, үйреніп те кетеді екенсің деді. Алғашқы қатты қалжыраудан емін-еркін жүгіруге ауысқан бей-бейдің қарқыны барған сайын тездеп, қадамы жеңілдей бастады. Арықтап, екінші айға келгенде, бей-бейдің барлық шапаны кең сезіле берілетін болды. Орталаудың екінші жылдығындағы жасөспірім айнаға қарап, сылаңдай бастады. Бәлкім тұңғыш рет айнадағы өзін өте келісті санаған болса керек. Арықтау нәтижесінен барынша ләззаттанатын кезге жеткенде, адамды жабырқататын тұрақты мезгіл кездей соқ келіп жетті. Жармай ішінде бейбидің дене салмағы тек-тек те төмендеген жоқ. Керісінше бір-екі жын кері қайтып кетті. Бейби аздап торға бастады. Шаусы баласына, қазір сенің BMI көрсеткішің қалыпты болып тұр. Осыны сақтасаң болғаны деп кеңес берді. Бірақ бейби сол күйі тұрақтап қалғысы жоқ. Шаусы істің себебін сабырлықпен сұраған еді, бейби кібіртік тежіріп мынаны айтты. Мектепте жүргізуші болғанда әріптесің болады, ал бейбейдің әріптесі өзі қатты арықтайтын Сяуи екен. Сяуи бейне оңтүстіктің сулы алқабындай олжып тұрған қыз екен. Жүргізу істелі ашық жарқын табиғи, ой санасы зерек. Мінезі де салмақты Сяуи бейбеймен бірнеше рет селбескен дақ оны қатты баурап алды. Мен одан көп биік емеспін, бірақ әлде қайда семізбін, менше әлі де арықтауым керек. Әйтпесе, оның қасында тұруға толымдылығым жоқ сияқты деді бейби. Бұл іс Сяуси үшін тосын емес еді. Мектеп қимылына бірнеше рет қатынасқанда ол ұлының Сяуиге деген іңкәрлігін байқаған болатын. Сяуи маған да қатты ұнады. Егер сен кейін осындай үздік қызды ұстаба алсаң, шешең түсінде де күліп оянады деді Сяуси. Бірақ шеше, бұл ерте махаббаттасу емес пе деді бейби істің байыбына бара алмай. Махаббаттасудың ешқандай ертегештігі жоқ. Қандай уақытта да бір адамды ұнату жаман іс емес. Алайда махаббаттасуға дайындалып болдың ба деді Сяуси. Бейби басын шайқап, біз орта мектеп оқушысымыз ғой, үйрену керек, әлі де көп деген істі істеуге тура келіп тұр деді. Онда сен қазір не істей аласың? Бейби бір сәт ойланып алып былай деді. Меніңше, мен тіпті үздік болып, оған сай келетін адамға айналуым керек. Мен бұрын су аяғы құрдымда жүрген болатынмын. Ондай болғанда, Сяуиге қайтып теңгел аламын, бірақ қазір қайраттана алға ұмтылып келемін. Нәтижем барған сайын жақсарып барады. Өң тұрқым да Сяуиге сай келіп тұрған жоқ. Сондықтан арықтап, тіпті келбетті болуға құлшынуым керек. Мұндай болғанда біздің жұбымыз жараса түседі. Сяуси ұлына қуана тұрып, өзің айтқандай әуелі Сяуиге сай келетін дос болуға құлшын. Келешекте ер жеткен кезде дәм тұзың болса, Сяуиге бар пейіліңмен сөз салуыңа болады, деді. Ауыр жүктен арылғандай күй кешкен бейбей, мен түсіндім, құлшына үйренумен арықтау тек Сяуи үшін ғана емес, өзім үшін, тіпті үздік жанға айналуым үшін керек екен ғой, деді. Арықтаудың тұрақты кезеңінен өткеннен кейін бейбейдің арықтауы орнықты ілгерлеп, оқытушылар мен сабақтастары оның өзгерісіне назар аудара бастады. Көпшілік бейбейдің махаббат үшін арықтағандығына қуана қарады. Сяуи кітабын көшірсе, бейби садақша атылып барып көмектесетін. Бұған балалар қарқылдай күлісетін, бірақ олардың күлкісі әсте келемеждеу емес. Қайта ізгі ниеттен шығып жататын. Ал Сяуи бейбейге, сенің арықтауға белді бекем байлағандығыңа қатты тәнті болдым деді шын көңілмен. Жасөспірімдердің көбегірнеу іштей ұнатуы бәлкім ешқандай шынайы нәтижені күтпесе керек. Тек серіктермен бірге есейі бержетіп, жастық көктемнің энергиясын сезініп, естемесін жаратса болғаны. Қыстық демалыста Сяуси мен арықтауда табысқа жеткен бейбей шарықтаған шақтар киносын көрді. Жалинге ерекше сүйінішпен қараған бейбей өзінің дене сымбатын сақтап, жалғасты келбетті болуға толық сенім артты. 100 жыңнан астам салмақтан арыла білгенде, менің денемдегі мынау артық еттер ауызға алуға болсын ба? Өмір жолы боран шашынды келеді. Оғалмас, осында ұстай алмас істер өте көп. Бозбалалар болашақтың қалай боларын қайдан білсін, бірақ кемінде олар дәл қазір өз денесін меңгеруге қабілеті қаптал. Бұл да бір керемет, қалай болмасын, денсаулық түнкірістің тұғыры емес пе?

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
8: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
8: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
8: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.

0: мен жорумын. Марс
1: әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чан хэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рі, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Өркен Ақбердіұлы аударған «Есті адам қателігін таниды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кеңістіктегі шаң тозаң түгіл, ауаның өзі қатып қалған сияқты, ал мен де үн-түнсіз минут санап тұрмын. Сағат тілі 6:30-ды көрсете сала, мен кешіккен оқушыларды түгел есік алдына тұрғызып қойдым. Кешкі пысықтау уақытын әлі білмейсіңдер ме? Уақыттан ұтымды пайдаланбасаң, түні бойы осында қалған мен де мандымды үйрен алмайсың. Кешіккендер сөйлей бастады. Мектеп баскетбол командасының жаттығуы әлгінде ғана аяқтады. Биге жаттығып келдік. Мұғалымның қасына барып 9-шы тарауды пысықтап келдік. Олар жан-жақтан өз себептерін бір-бірлеп айтып жатты. Маған сылтау айтпаңдар дедім мен. Кешіккендер жазаға тартылады. Қазірден бастап кітаптарыңды жинастырып, үйлеріңе барып оқисыңдар. Бір ұл оқушы есікті жұлқи ашып, аузы күбірлеген бойы кітабын жинастыруға ұмтылды. Сен бері кел, бұл қай қылығың? Мен адуындай сөйлеп, оның тесін басқандай болдым. Екеуміздің де өңіміз сұрланып кетті. Осы кезде тағы бір топ кешіккендер жақындай берді. Енді байқасам, манағы мен жазғырған оқушылар ерте келгендер санатында екен. Бір аңғарғаным, әбден көзің жетпей тұрып жарлық түсірсең, айтқаның шалыс кететін көрінеді. Сонымен барлығының класқа кіріп оқуына жол қойып, оқушылармен бірге анағұрлым ұнамды белгілеме шығаруды ақылдасуға бекідім. Әлгі оқушы сөмкесін арқалап, күн кетіп кластан шыға бергенде, мен кетсең болмайды, бері кел дедім. Кетуіме болмай ма? Мен кешірім сұрап болайын, содан кейін кетерсің. Кешірім сұраймын дейсіз бе? Деген ол аңтарылып қалды. Иә, кешірім сұраймын. Біріншіден расында ағат шешім жасадым. Екіншіден оқушыларға бақырғаным әбес болды. Әлгі оқушы қипалақтап барып, қиқарлығын лезде доғарды. Мұғалым, әуелі мен кешірім сұрасам болар еді. Әлгінде сізге құрметсіздік істедім. Сөйтіп, бұл түннің қызбалық оламтасы сөніп, бәріміз сабамызға түстік. Тіпті Холливуд киноларындай арқа-жарқа құшақ айқастырып бір-бірімізге күлімсірей қош айтыстық. Мен еріксіз ойға баттым. Неліктен қателігін алдымен мойындағандар басшылық құқығын жеңіп алады? Арнаулы басқарушы лауазымындағы бір досым өзінің бір топ жаңа қызметкердің арасынан болашақ басқарушыны қалай таңдағанын сөзге тие кетіп, қателігін ең алдымен мойындауға батылы баратындарды табамын. Жаңа қызметкерлердің қайсы бірі қателік өткізбейді дейсің? Десе де қателігін бүкпесіз мойындайтындардың үш үлкен ерекшелігі бар. Жауапкерлік арқалауға жүректі, үйренуге ынталы, көңілі жайсаң болады. Бұл деген басшылардың үш ерекшелігі емес пе дедім, оның сөзіне таңданып. Иә, солай. Ал қателігін мойындамай қасарысатындар жауапкерлікті басқаға итереді. Ой жүгіртуді қаламайды, өзінікін ғана дұрыс санайды. Досымның сөзі мектептегі әлеуметтік ұйымдарға жетекші болған кезімді еске салды. Сол кездері қателігін мойындағысы келмейтін оқушыларға тап болудан қатты қорқатын едім. Шынын қуғанда істеп көруге талпынбайтын құлықсыздар ғана қателік өткізбейді. Бұл жөнде IKEA үй жиһаздар серіктестігінің іргесін қалаушы Кампрат қателік өткізу белсенді әрекет, үйренушінің тиесілі мәртебесі дейді. Расын айтқанда, қателігін мойындау еш жиюмен үйренудің бастамасы. Еш жию арланатын іс емес, есін жимағандар ғана күлкіге қалады. Әлі көзге түсе қоймаған бір оқушы, бұл менің жауапкерлігім, қателік

Менен өтті, орнын енді қалай толтырсам болар дей қалса, оның білікті азамат болатынын біле қоямын. Табысы толағай қаржыгердің бірі, менің жеткен табыстарым дұрыс болжам жасаудан емес, қателігімді тани білуден келген деген екен. Ендеше біз сияқты қарапайым жандардың қателігін мойындаудан намыстанғанның несі ұят? Қателік өткізсе, табан да мойындай біл. Сонда ғана нағыз өзіңді дүбірлі дүниеге таныта аласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

дарындыларды дербес тәрбиелеуді дәріптеу өзін өзі бөлектеуден дерек бермейді. Жаңа жағдаймен ұштастырып, дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, әлемдік көзайға, дүниежүзі бойынша маңдай алды деңгейге табанды болып, өзіміз үшін пайдаланатын үздік дарындыларды түрлі әдіс амалдармен енгізіп, дүниежүзінің анағұрлым көп ақыл парасат байлығын, жаңалық ашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарындыларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіптіре көп дарындыларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 24 сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарындыларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарындылардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарындыларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарындыларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарындыларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толық әйелейтін табыс бөлісі механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарындыларды шабыттандырып, дарындылардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні «Іздену» журналы 2021 жылғы 24 сан. Мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрелді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарындылар арқылы қол жетеді. Істерге дарындылар арқылы өріс ашылады. Дарындыларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарындыларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарындылар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесімі орналасымы мен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар мен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемді істету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету. Дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні «Іздену» журналы 2022 жылғы 21 сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келгенде жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз жоқ, жүйеленген жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым-техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздік.

күшсіз зорайту керек. 20-шы кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші реттік топтық үйленуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2-ші айын 21-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 2-ші айын 23-ші күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы Жунгоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Реформа жүргізіп есік ашу партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Заманымыздағы Жунгоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жунгоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана Жунгоны социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жунгоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, 6 жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні «Іздену» журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы Жунгоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Әрі қос 100 жылдық күресінің санасын Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды белгілейтін шешуші шара. Қазіргі кезде де біздің шешуші шарамыз тағы сол реформа жүргізіп есік ашу болмақ. Әмәлияттың дамуының шегі болмайды. Идеяны азат етудің шегі болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды. Аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор. Бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағында қатып сенген бұғауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Қазіргі Жунгодағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстыруда неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, Жунгоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде, реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әрқайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, Жунгоша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпинь реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адаммен дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өміршеңдік қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы Жунгоның ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы Жунго коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізі мен билік жүргізу беделіне саяды.
партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі. 2013 жылы 11-ші айдың 12-ші күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады. Сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі халықаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің. Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелерді шешу барысында тереңдейді. Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жұңғы реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бруггес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4-ші айының 1-ші күні Си Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том

сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18 күні Си Цзиньпин Жунго Коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бетті. Партия 11 кезекті орталық комитетінің 3 жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18 кезекті орталық комитетінің 3 жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айдың 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18 кезекті орталық комитетінің 3 жалпы мәжілісінен бері партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғауларды талқандап, мүддөнің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18 кезекті орталық комитетінің 3 жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенім бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232 бетті. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көптеген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық, жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек. Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлы ұштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарылату керек. Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайы мен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадам мен баянды ілгерілеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен ұштастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформаны ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234 бетті.
Реформа сынды шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының бет алысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетсі.

жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні, іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пысып жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс, Дэн Сяопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке үшінші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45 бет. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелік қабілетімізге жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді үздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек. Басқару қабілеті құрылысына тіптіре баса мән беріп, істі түзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті түзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы түзім әбзелділігін мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның билікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47 бет.

бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей алдарылып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын сауық отауының барлығына бас сұғу әдетіме айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кереғар. Мен құсап қызметтен түсе салып көл айттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсыз да жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқанмын. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», дейді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарының кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргізе алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын досы екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайда салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп, сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татиды-ау, жақсымен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігім ол тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады, сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздеген шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, он шақты бауырларымды оң энергиямен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді ешқашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың ба? Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімдігісі маңайына оң энергия таратады.
ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олармен әңгімелессең, сарайың ашылып, кеңіп қаласың. Жақсымен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оқығандай болатының сондықтан. Алланың

нашар адамдармен сырлассаң, өмірден түңіліп, тірліктен мән кеткендей кесірлі болады. Жаман мен өткен мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты магнит сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алат, адам адамнан тәлім алат деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегелі адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып, оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзі. Өнегелі адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Мөлдір Мөрі өзен сөзі Зәделбай Қасен олынықы. Музикасы Бағдат Естемес олынықы. Орындаған Сәния Өнерқан қызы.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы әр ұлт халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 28-кі орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақтылы ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жүнгі үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шанши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлы мен Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүреніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңхуаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жүнгі Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жүнгі өлкесіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас жүйеші Жи Жинпин Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхуа ұлты

0: ұлтты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жұңғу ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнші өлкесінің Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен, жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жарияладыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-сі күнінен 23-ші күніне дейін Жұңғу Коммунистік партиясы 20-сі кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұнды. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық салаларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен тағы жағдай мәжілісте, әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңғу ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Жұңғу ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектік талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықталып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Жұңғуның іс жүзіндік әмелиятымен, сондай-ақ Жұңғуның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келдік. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көпұлтты мемлекет. Көпұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Жұңғуның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-ден құрылтайынан бері қарай бірте бірте біздің елімізде чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған чуңхуа ұлты ортақ танымы негізінде чуңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, чуңхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымнаманы айқын алға қойды. Сондай-ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда бас шуджи Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жылы 9 айда бас шуджи Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді кісі ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас шуджи орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, чуңхуа ұлтын, чуңхуа мәдениетін, чуңго коммунистік партиясын, чуңгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, чуңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп отырған бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау чуңхуа ұлтын, чуңхуа мәдениетін, чуңго коммунистік партиясын, чуңгоша социализм шынайы мойындау қос. Бес түр мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитеті саяси бюросының чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі 9-шы реттік ұжымдық үйренуінде бас шуджи чуңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас шуджи мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға

істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптедім. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының ұлттар өңірлерінің ұлттарара қатынасының және жұңха ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын сомдау, жұңха ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі жұңха ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге, бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жұңғодағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды, социалистік ұлт қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, жұңха ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңға арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы жұңха ұлтты ортақ тұлға танымы сомдап, жұңха ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына ұлттың

Ал енді 2021 жылдан бері қарай Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау, ғылыми нәзірия, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұл марксизмнің әмәлият таным, әмәлият нәзіриясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде басшысы Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Жоңхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз, осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабастарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-шы кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де басшысы Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Басшысы Си Цзиньпин Сизан автоном районының парткомының қызметін тыңдаған кезде, осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін

0: мен Сизаң автономия районының парткомының қызметін тыңдаған кезде осы кезде де осы мәселені қайталай дәріптеді. Одан кейінгі бір айдан кейін 9-шы айдың соңында шынжы үздіксіз жаңғыртып қосып отырды. Міне содан бастап Жұңхуа ұлттық ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы екеуі бір-бірінен объектік байланыста болып қалыптасқан осындай бір ғылыми жүйе, ғылыми атау болып қалыптасты. Енді осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көп ұлтты мемлекетпіз. Көп ұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Жұңхуа ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Жұңхуа ұлтымыз деген осындай бір ішке мешкімнен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Жұңхуа ұлты ортақ танымы мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Бұл айтқанда әмәлият таным, әмәлият сынды Марксизмнің таным назариясының объектив талабы. Әсіресе осы Марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жүнгошалануының дамуында жүзеге асқан қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Жұңхуа үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Жұңхуа ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда ұлы Жұңхуа арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңіз де арнаулы ғылыми мақала жазып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Дұрыс айтасың. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау бас шуджи Си Цзиньпиннің Жожаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектив талаптан, марксизм таным назариясының объектив талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Жұңхуа өркениетінің генін жандандырғандығын, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдауы төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы бас шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болушынды заңдылық сипат танымын 2023 жылы 6-ші айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-ші айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған 7-ге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-ші айдың 27-ші күні бас шуджи Си Цзиньпин Жұңхуа Коммунистік партиясы 28-ші орталық комитет саяси бюросының 9-ші реттік топтық үйренуінде жоңхуа

ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, жұңха ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын, ақиқатын жұңғоның нақтылы әмәлияты мен жұңғоның дәстүрлі бай мәдениетімен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның ішінде жұңха мәдениетімен ұштастыру ерекше маңыз алады. Енді мына жұңха ұлты ортақтылығы танымы осыны берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екіні ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас шуджи Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көздеп ұстай отырып, жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзірясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан жұңха ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзірясының жұңха ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзариясының жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектив іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын, жұңха ұлты ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, жұңха мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан жұңха ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзіриесі мен жұңха ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңха ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзіриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңха ұлты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енді өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңғошы социализм жолы сенімін, нәзариясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңха ұлты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңха мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңха мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңха мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап сұрыптау, ескіні жаңалап керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі

0: Жұңханың байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, Жұңхуа мәдениеті әуірлік мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан, Лояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден, барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін, бәрі де мәдениетте өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі Жұңхуа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңхуа ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, Жұңхуа ұлтын шынайы мойындау, Жұңхуа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңго коммунистік партиясын шынайы мойындау, Жұңгошы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңго коммунистік партиясы мен Жұңгошы социализмді шынайы мойындауды күшейткенде ғана Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен Жұңго арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рахымжан профессор, біздің білуімізше қазір Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісіп отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағда ұлы әмәлиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып жоңғышаланған жағдайдағы жоңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да Жұңгоның әмәлияты мен нақты әмәлияты мен Жұңгоның дәуір ерекшелігі мен одан да маңызды Жұңгоның таңдаулы мәдениеті мен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, Жұңхуа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай-ақ Жұңхуа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеушілермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғышаламындағы осы назариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы болды. Сондай-ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай-ақ осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректей отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6 санда назария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал.

Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы Чунхуа ұлтты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұ да менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Мен менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей үш жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреу оның назариялық қайнар, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи, назарияның қалыптасуының тарихи артқы көрінісі болады, және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда үш жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, Чунхуа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесінде назариямызда бұның тамыры, түп төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы. Сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, Чунхуа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі Чунхуа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл Чунго коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай-ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт назариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарын содан қарастырған. Өйткені біздің осы Чунхуа ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Чунго коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелет барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Чунгоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Чунго коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, оның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осыдан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, Чунхуа ұлты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, Чунхуа ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайсы десек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Чунхуа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз Чунхуа ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, Чунхуа ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, Чунхуа ұлтының ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе, екіншісі, қалай

өмір жүйесі бұның жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектив маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектив маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген нәзірие. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұңқа ұлтты ортақ тұлға құрылысы нәзіриесі жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс нәзіриесі жүйесі. Бұл құрылыс нәзіриесі алдымен осы жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс-тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыз күш жасау, өзара бірін-бірін айырылмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде осы жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымын рухы сәулелендіру. Бұл айтқанда біз жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде, мынау партиямыздың 20-шы құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз ішіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұларға келгенде басқалап айтып кетуге болады. Сөз енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыз күш жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзіриялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықараға қазір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Бұл айтқанда Жұңғоның жақсы нәзіриялық жетістігі болған осы Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпиннің ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осы тұрғыдан мәдениет сенімін бекемдеу осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығында жұңғы халқы мен жұңқа ұлтты марксизмді жетекші етіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі жұңқа ұлтты рухын бейнелейтін мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзіриясын жұңғоның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесінен ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғоша социализм жолына, нәзіриясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізгі ие, анағұрлым кең көлемді, анағұрлым терең маякті сенім. Жұңғоның берік жол сенімінің, нәзірия сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, жұңқа ұлтына тән дербес нәзірия және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады.
сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек,

0: біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз жұңқа ұлтты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастыруымыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзірие жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғышы социализм идеясын дүниеге үгіттеу баса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау жұңғо халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңғоға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыз күйіс жасап, өзара үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңғо ұлты тұрғысында тұрып, бес бірге біз қазір осы ортақ тұлға нәзариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін бес бірге болу. Яғни қайсы бес деген кезде еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы жұңғо тарихын бірге жазған, жайнаған жұңқа мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген бес бірге болу. Бұл міне біздің ортақ тұлға нәзариямыздың негізгі мазмұнының бір есептеді, негізгі түйін есептеді. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарасы арқылы жұңғо мен жұңқа ұлтының қалыптасуы, дамуы тарихын зерттегенде, жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңқа ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тіректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға нәзірие жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден, жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, нәзариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңқа ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілими қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден, жұңқа ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден, жұңқа ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден, ұлт нәзариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан, әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеу тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға нәзариясы мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңқа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңқа ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай бет алуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиятынан нәзариялық қорытындыны шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғошы мәдениет сенімін де күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғошы социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп біздің жұңқа ұлтының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті де күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңқа ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңғо арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Рахымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Таму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын.
6: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
7: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
11: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем. Evet.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сезім бар ма, сеніміңнен шығарлық» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Үлкен адамдардың ақылын алыңдар, үлкен кісілерге қарсы шықпаңдар. Жаман болады деген отбасының тағылымы бойынша ойланған боламын. Әлгі мұғалым жас болған соң жаңылып айтып қалды ма? Әйтпесе әкем мұғалым деген бәр адамнан білімді, білгені көп болады дегені қайда деген сұрақ. Кеп кішкене миымның тыншын алды. Ертесі мұғалымға, «Мұғалым, менде сұрау бар» деп қол көтердім. «Айта ғой» деді мұғалым. Біз жер домалақ десек, төкөштің апасы қайдағын айтады, жер жалпақ болады. Жерді көгөгіз көтеріп тұрады деді дедім. Төкөш қызарақтап қалды. Мұғалым жымиып бір күліп алып, ол айтылым шын емес. Ертек. Ертедегі адамдар ғылыми білім ала алмағаннан кейін байыбына жете алмай кейде аңыз ертекке де сенген. Міне былай деді. Бір қолының алақанын жайып тұрып. Мынау жалпақ жер дейік. Енді міне деді. Тағы бір қолының екі саусағын екі алақанына тіреп тұрып. Міне мынау жерді мүйізімен көтерген өгіз болса, онда ол төрт аяғын қайда тірейді? Оған тағы бір жер керек болады. Сондықтан өгіз көтеріп тұрады деу жаратылыс заңына үйлеспейді. Сендер енді бастадыңдар. Жақсы оқысаңдар, әлі көп нәрсені ұғасыңдар деді. Сол күннен кейін көші-қон басталды да, жер мен аспан жұмбағы шешілмей қалғандай болған. Жер домалақ болса, ол ненің үстінде тұр екен? Аспан қандай нәрсе? Сонша көп жұлдыз қалай қалықтап жүр? Деген ойға кеткенімде отқа жаққан қарағай жаңқаларынан ұшқан ұшқынның көтеріліп, шаңырақтан шығып, ауаға сіңіп жататыны көз алдыма елестеп, мүмкін жұлдыздарда осындай бір оттан ұшқан алып ұшқындар мекен деп, аққан жұлдыздарды да ұшып барып құлай сөнген ұшқындарға ұқсата беремін. Иә. Тағы найзағайдың күшті жарқылын да осы туырлықтың жартығынан көргенім есіме түсті. Бірақ ол жарқыл өте қорқынышты болды. Қарақия жұртында отырған бір күні сұрапыл нөсер жауып, дүние зілзала болды. Ой, пырай, ол да естен кетпестін. Онда күн өте қатты күркіріп, жарқ еткен жасынан үйдің ішіндегі бәр нәрсе анық көрініп тұрды. Толассыз жатырлаған найзағай шелектеп қойған жауын бір етасымнан ұзаққа созылды. Бастабында туырлық жыртығынан сорғалаған жауынға үйдегі шыны табақтардың бәрі төселді. Түкке тұрған жоқ, үйді айналдыра қызған мордан асып үйге кірген сумен бірге түңлік туырлықтардың жыртығынан сорғалаған тамшылар үй ішін лай теңізге айналдырды. Әкем даладағы ағаш отынды үйге кіргізіп бір төсек орнында жерге жайып, үстіне тулақ салып текемет төсеп, бізді жатқызып, үстімізге тон жауып қойып, шешем екеуі шапан жамылып жанымызда отырды. Астымыздағы төсілген ағаш бұтақтарының астынан су ағып жатыпты. Күркіреп шатырлаған сайын су қанымыз ұшады. Сіңілім қорқақ еді. Баж етіп жылап жіберді. Қорықпай кәперсіз ұйықтаған кішкене бауырым ғана болды. Көршілермен хабарласу мүмкіндігі жоқ. Далада желіде байланған бұзаулардың өзі шошып өкіріп жіберді. Ұйқы жоқ. Жақын араға шатырлап жай түсіп жатыр. Әкем шешеме, жаз айылдың оғы қарсы бетке көп түсіп жатыр. Япырай, адамдар аман бекен деп жатты. Көптен кейін түнеріп зіркілдеген нөсердің ашуы бірте-бірте тарқағандай, сорғалаған жаңбыр суы солғындап азайып барып тоқтады. Күркіреген бұлт көші ұзап бара жатты. Түн тастай қараңғы. Барлық нәрсе су болған, жататын жер жоқ. Әптен шаршаған әкем мен шешем аяқ жағымызға су-су киімдермен қисайып жатып, көз шырымын алыпты. Ертесі күн ашылды, бірақ қорқынышты хабар көп. Дәл қарсы беттегі бір қарағайға жай түсіп екі айырып тастапты да, тұғыл жағы тұтап жанып жатыр екен. Басқа әтіреттен бір үй сел суына кетіпті. Шығып үлгірмеген бір кария бірге ағыпты. Бір қорағойдың ортасына жай түсіп, бір ғаншасы қырылыпты. Тағы бір жерде бір-екі жылқыға жай түсіпті дейді. Бізден де ары суға тоғытылған үй көп екен. Бірнеше күн бойы қорқыныш үрейінен арыла алмай жүрдік. Өмірдің бәр құбылысын бала ойдың шанағымен қабылдап жатқан соң, ол жолғы қорқыныштан санамда із қалмаған сияқты. Қайта

елестеткен көріністер тағы бір түрлі қызықты сырлы сезіледі. Ол сәтте ойлап үлгірмеген жайларға енді тоқталып жатқандаймын. Жарқ-жұрқ сілтенген әлдеқандай батырлардың от қылыштары ма? От үйректері бір сәт ойнақтайды да, неге лып етіп сөнеді? Ол от қайдан пайда болады? Бұлтта жан бар ма? Күркіреген дауысты қалай шығарады екен? Мұғалімнен сұрайын. Мұғалім ұрыспайтын шығар деген ой да, көшпелі мектебіміз тез келсе екен деген тілек те орала кетті. Балаң ойда онша түзу оралып тұрмағанын білетін сана қайда? Әйтеу бір көркемдіктерге қызығудан туған, соған қалай жетемін деген талпынысы бар мінезім жарық дүниеге құмартқызып бара жатқансынды. Ай неге кейде бүтін, кейде жіңішке жарт кеш көрінеді? Жалтылдаған жұлдыздар тұрған жерге қалай баруға болады екен? Бұлттар қалай көшіп жүр? Жердің ол шетіне таман көше берсе, мүмкін анау біз асқан асудан да үлкен асу бар ма екен? Оның басына шыққанда көк жиекте қабырға жол бар шығар. Содан өрлей берсе аспанға жетуге болатын шығар деп ойлап жатып ұйықтап кетіппін. Тұрыңдар, тұра ғой, жарықтарым, айналайын, күніштерім, қарғаларым менің, кәне, әуіп деп, басшағымызға келіп отырып жатқан шешемнің сөзіне оянып кетсемде, ұйқымды қимай бұйыға бердім. Шешем басын біздің жастыққа қойып, мейірлене сіңілім екеуіміздің бетімізден кезек сүйіп, шашымызды, маңдайымызды жып-жылы алақанымен ақырындап сипағаны тіпті жағып барады. Рахаттана жата бергім келді. Ананың аялы алақаны астындағы қамқайғысыз бала шағай десеңші. Шешем көңілді кездерінде бізді көп аймалап еркелететін. Тұрыңдар балаларым, бүгін әкең мен Тілеу Зужан норма азыға келуге кетті. Кеңсе меншікке әр отбасына бірден сауын сиыр беретін болыпты. Енді өз иелігімізде малымыз болатын болды. Бұдан кейін қарындарың ашпайтын болады. Көже қатыққа ет береді екен, азда бағым береді екен. Бүгін сендерге нан пісіріп беремін дегенде сіңілім оянып алса да мен сияқты үндемей жатыр екен. Қуанып кетіп шешемді құшақтай алып, шеше бауырсақ жеймін деді. «Иә, бауырсақ пісіріп беремін. Тұрыңдар, бүгін оқу оқисыңдар. Тез тұрыңдар, көшпелі мектеп келді». «Мектеп?» мен дауыстап жібердім. Көзіме әлгі дүние картасы аспан елестеді. Ыңғайда айтылған жақсы хабар жанарымды жарқ еткізіп, көзімді үлкен қып ашып жіберді. Қарасам дала жап-жарық. Әлгі туырлықтардың сүзілген саңылауынан түскен күн сәулесі зер жіптен төккен шашақтай болып үйдің ішін толтырып тұр екен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған

0: ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

сезім бар ма сенімінен шығарлық. Авторы Алмагүл Жұмажан. Дауысың тау үшін жаңғыртса, қиялды қырларға қаңғыртса, асыл сөз аспанға тараған жылдамдық жақындап жарыққа. Дауысың сырлы үн таң қалтса, өпеткен желгі ұшам қаңбақша, қорғанбай қорықпай сүйемін атыңды жазып ап бармаққа. Дауысың жеткенде жүрекке, дірілдеп тірілер бүрекпі, жанарға ыстық жасылық толды, жігерім келсеңші көрмекке. Уатпа тілерім жылатпа, сыр шертіп сыңсыдым бұлаққа, менікі сол дауыс сол әуен, ал өзі жүрсінші жырақта, жетпеген арманың қымбатты.

сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Тән тәбеті, жан ләззәті құмарлық. Тойаттады құлқынына құмай боп, тарғаламда тасырқаған көңілдер, сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Жасылдығы жанға жайлы көктем, нұршуағын сыйлайды екен көктөгін. Сағынбасам сапарға да шықпасем, алыс-алыс асуларға беттедім. Табиғаттан тың тағылым оқыдым. Мың бұлағы мұңын айтты жасырын. Маңғаз жатқан маң-маң таудың арқасын епті қолмен қасыдым. Жол сыйлайды, жон жотасы нұрлаумақ. Күзбен кеткен күн бейкесі тыраулап. Қайта оралар жаз жадырап жылғысы. Неге қысты бір көт көрмейді тұрар бақ.

алыстамаймын бір аттам. Бұламың ба, бұлағындай сыңғырлап, лебізіңмен лепіреді жүр жарғап, сағынышқа сәуле қосқан діл нұры, жібек көйлек үстімдегі судырап, бәр тірлікті бағындырған күй кешіп, сендік сезімін салдырып билетіп, төзім түтіп тоздырған мен сабырды, керім ойлар келе жатыр сүйретіп, құбылыспен қутыңдаймын тілдесіп, саумал самал айналам да жүрдесіп, әлдейіне бөлеп тәтті қиялдай, алақанына көтереді жер бесік. Самаладай, жаншырағым самсыған, тағылымды табам әрбір тамшыдан, тіршіліктің барлық кірбеңдіктерін, табиғаттың тұнығы мен аршыған. Көгілдір нұр қуаттайды құйылып, жетегінде желпіндіріп ұлылық, қасиетімен құдіреті ұлғайтып, басқан жерім бусанады жылынып. Бұл деңгейге қалай жеттім білмеймін, толқындарды уысымда илеймін, ұйықтап кетіп өзімнен өзім алқимын, оянам да кезенем кеуіп шөлдеймін. Тілге келмес сүйіндірген шуақтан, алыстағым келмес үшін бір аттам, мүдделерді мәмілеге келтіріп, ізетіне ізгіліктің құмартқам, тағалдым да тамылжыған тұрақтан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам, толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін

0: күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

өліспей беріспеуін түсінбедім ғой. Екі ойлы болып көп дағдардым. Сонан соттасуға намысым жібермеді. Мен ғой бір кәрі өгізбін. Өлсем өлермін. Ал анау уыл жыған жас қой. Көп болса олымнан екі ақ жас үлкендігі бар. Болашақ алды емес пе деп ойлай келе, олай істеуге дәтім бармады. Олардың тегі көздегені не екенінің байыбына бара алмай, әліптің артын бағуға тоқтадым. Ақыр аяғында Лауфың

ғажалдың келуін ғана күтіпті. Жұмбақ күйде өліп алыпты, әйтсе де дәлел факт куәші табылса, істің шын сыры ашылмай қоймас. Мұндай өлім жоғары мектепте зор дүмпу қозғайтын сұмдық еді. Бірақ Лауфыңның көрсеткен айғақтары шөл далаға қарлығаштың қанатымен су тасығанымен бірдей болыпты. Кида шөсіндегілер оған сенгенімен ашынғаннан басқа қайыр қыла алмапты. Ақтайын деген дәмесі болғанымен дәрмені жетпепті. Лауфың сабағын тоқтатып, мектеп басшылығы алқасының бір жайлы еті оқытыруын тосуға мәжбүр болыпты. Нәтижесі шығардан неше күн ілгері Яки мен Портландқа аттану алдында Рауаннан іңірге дейін бір күн Лауфыңның қасында болдым. Арақ ішіп қуырдақ және сиыр тілі қуырмашын жедік. Одан қою қызыл шайды сораптадық. Шөлдей берген соң шайды сіміре түстік. Сонан суық хабарды естігеннен кейін топтура бір жылға дейін қуырдақты көрсем жүрегім айнып жүрді. Біз сол күні философия мен әдебиетті қайырып қойдық. Тың мүмкіндік болмаса, ана істі де ауыз қалмадық. Шынтуайтына келгенде онда ешқандай ілгерілеушілік болмағанды. Алып өтен кездей соқтық болмаса салдары қалай боларын елдің бәрі тұспалдап болғанды. Оқытушы болу салауатынан айырылады. Ата тағына дақ түседі. Бұл бір, одан қалса бүкіл Америка бойынша бірде бір даше оны қайта жұмысқа шақырмауы әбден мүмкін. Кейінгісінің өте ауыр тиетіні бесенеден белгілі. Біз ана тақырыптан мына тақырыпқа көшіп есіл дертімізді біресе ойға, біресе қырға қаңғытып сарқа мұңдастық. Ара арасында ол ромкасын қолына алып, келін ішек, алып қояйық деп тост көтеріп отырды. Жұбайы мен баласы Лауфыңды соңғы рет көріп қалу үшін Лауфыңның мәйіті сүйек сақтау сарайына апарылды. Мен кеңсесіндегі материалдарын кітап сөресіне жиып құлыптап қойдым да мысықты көтеріп жатағыма қайттым. Бірдеңе жазайын деп едім, қаламым жүрмеді, кітап оқығым да келмеді. Мысықты ермек етуден қалса Лауфыңнан үйренген қуырдақ пен сиыр тілі қуырмашын дайындаумен уақыт өткіздім. Баласы өзіне күрең қабақ танытып, апарған сыйлықтарын алмай қойса да, оның жасаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын жейтінін айтқан еді. Ойлаш, сеніңше олым екеуімізді байланыстыратын дәнекер болып, осы екі түрлі тамақ қана қалды емес пе дегенді. Дүкеннен майлет пен сиыр тілін көбірек әкеліп, әр күні бір қазан қуырдақ, бір қазан сиыр тілі қуырмашын жасап тұрдым. Жеп тауыса алмасам, біразын мысыққа қалдырып, қалғанын ирландиялық драматург пен кениялық әйел ақынға сыйлап жүрдім. Олар жатағында болмаған кезде қаңғыбастарды мүсіркейтін қала маңындағы пункетке қойып кеттім. Екі қаламгер тамақ тілі үйретінін, тек Лауфыңның қолынан дәм татып көрмегендіктерін жасырмады. Кантты зерттейтін, бойы сорайған балуан денелі бір философтың алақандай шалғышты тартып алып, ас үйден буы бір құраған қуырдақты көтеріп шыға келіп, ырғала басып, Фың мырзаның қуырдағы дайын дейтін май суы қандай қызық, қандай жарасым деді демейсіз бе? 9 күн өткен соң Шауфың мен шежесі кейт ашесіне жетті. Оны мұнысының ғайлап қалың рәсімиеттерді өтіп, ұшақтан ұшақ ауыстырса да барынша тез келіпті. Лауфыңның бұрынғы әйелі Гу мұғалымның жол бойы қалжырағаны жабырқау жүзінен шығып тұрды. Шауфыңның бойы әкесіне тартыпты. Бамбуктей жіп-жіңішке де аса бойшаң көрінді. Маңдайы мен қушиған шықшытындағы безеулер қабағын суықтау танытты. Оларды ертіп кейт ашесіне, мәйіт сақтау сарайына, орталық саябақ маңындағы Лауфыңның тұрған үйіне апардым. Мен қой жол серік қана болдым. Шауфыңның ағылшыншасы менен тәуір екен. Сезімге беріліп сөйлемесе де, қарсы жағымен өте жақсы тіл табысты. Жер ортаға келген Гу мұғалым бүкілдей кем сөзді. Аса дәстүршіл жесір болып шықты. Қара киініп келіпті. Әйтсе де ішімдегіні өзің тап деп көрінетін шырайынан ар жағына жасырынған ғаламат күш бар сияқты. Ол көп тіс жарып тіл қатпады. Шығарған үні де сыбырлағандай ғана болып естілді. Мектеп басшылары мүмкіндігінше орындайтынын білдіріп, қандай талап тілектері барын аңғартқанда, олар ешқандай арзарман айтқан жоқ. Өзектерін өкініш оты өртеп тұрды. Шауфың, бәрін мектептің жарғы жоралғысы бойынша бір жақты етіңіздер деген шешесінің емеуірінін білдірді. Барлық шаруа бітті. Лауфыңның сүйек күлі қоңыр құтыға салынды. Олар оны ата мекені Джиджанға алып кетпекші болды. Лауфыңның үйі мен көлігін бір жайлетуге мұршалары тимей уақытша қоя тұрды. Сондықтан мен олар кейдашесінен қараларын үзгенше Гу мұғалімге бұлай болғанда мектепке Шауфың кейін осында келіп оқыса деген өтініш түсірмейсіз бе деп ескертіп тұрдым. Шешесі Шауфыңға мұны аңғартып еді, ол басын шайқап тұрып алды. Америкадан аттанудан бір күн ілгері кеште аналы балалы екеуіне дастархан жайдым. Оларға Фың мырзаның қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын жасап бердім. Екеуі ақыры көз жастарын көлдеттей келіп, Гу мұғалым дауысын шығармай егілді. Экраннан дыбысын өшіріп тастап, бейнесі ғана көрінген, қатты егіліп тұрған адамды көргендей болдым. Жасы бір тоқтамады.
20 жылдан бері іріккен көз жасын сол күні бірақ төккендей, шетінен үнсіз іліп алып, бір өзі екі бума қағаз бен жанарын сүрткіштеді. Шауфың да төз алмады. Қуырдақ пен сиыр тілі қуырмашының есі келгенде ыңылдап жылай бастады. Сонан өкіріп ботадай боздады. Бетіндегі безеулері қызарып қызыл ноқаттай көрінді. Қуырдақ пен сиыр тілі қуырмашына қол салып, кесек-кесегімен асап, даусын шығармауға қарманды. Табаққа еңкейгенде мойны созыла түсті. Өксігін басқаннан кейін жаңғалтасынан алма маркалы телефонын алып шығып, қарлығыңқы үнмен маған: «Көкі, мұны әкем беріп еді. Бір ай ғана пайдаландым. Осы мен әкемнің үмітін селге кетірген едім», деді. Ол әкесінің пәлеге тап болғанын білмеген ғой. Білсе айтқанын тыңдамай қоймайтын көрінеді. Осы телефон шырылдағанда ол жатағында болыпты. Әкесі оған: «Ұлым, шынымен мені кешірмейсің бе?» депті жалынышты үнмен. Ол бір сәт әрі-сәрі болып тұрып қалыпты. Әкем шешелі балалы бізге опасыздық жасады деп білетін ол, өзіне осындай сұрау қойғанда әкесіне тыжырыныпты. «Ұлым, расында мені кешпейсің бе?» депті лауфын тағы. Ызаға булыққан ол: «Кешпеймін» депті де телефонды баса салыпты. Әкесі телефонды тағы шырылдатыпты, бірақ ол қабылдамапты. Үйдің арқалығына қарап жатып, жынданған ба өзі деп күбірлеп телефонды қайта баса салыпты. Соңыра әкесінен тағы телефон келіпті. Ес ауысқаны өзінің, бүйтерін білгенде бұрын ай қарап жұлдыз санап жүріп пе деген ол телефонның дыбысын өшіріп бір шетке тастай салыпты. Соңынан телефонын қараса әкесінен қабылданбаған телефон 5 рет келген екен. «Е бәлем, сенің де бейшара халге түсетін күнің болады екен ау» деп мырс ете марсиыпты. «Көкі, соңғы сәттерде», деді шофын қолыма қолын тигізіп, «әкем қандай күйде болды екені?» Шыдамы таусылды. «Әкең сияқты адам бір құлазса мүлде түңіледі емес пе? Анда-санда шаршадым дегеннен басқа ештең айтпады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чуң Ян Ренмин Гуанбо Дентай, Мин Цу Гуанбо.
3: В
4: В新时代奋进新征程，新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命，诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。中国共产党人精神谱系，为立党兴党强党提供丰厚滋养。2021年2月20日，进一步发扬革命精神，始终保持艰苦奋斗的昂扬精神。 人生天地间，长路有险夷。世界上没有哪个党像我们这样遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。100年来，在应对各种困难挑战中，我们党锤炼了不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、勇于胜利的风骨和品质。 这是我们党最鲜明的特质和特点。在100年的非凡奋斗历程中，一代又一代中国共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，涌现了一大批视死如归的革命烈士，一大批顽强奋斗的英雄人物，一大批忘我奉献的先进模范，形成了井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神。 西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、两弹一星精神、

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лун Жунгода сапарда болады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Тұтас жылда астықтан мол өнім алу негізі бекемделіп, ауыл-қыстақты гүлдендірудің іргетасы нығайтылды. Гуандун жүнгілгісіндегі осы замандандыру құрылысын құлшына ілгерілетті. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесінің қайту бөлмесі сәтті қонды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер жеңіспен оралды. Биыл алдыңғы 4 айда еліміздің қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 120 триллион юаннан асты. Иран Ақшпен ең соңғы ортақ танымға келе алмады. Ақш медиалары Ақш Иранның қатысты келісімі жөнінде ең соңғы шешім жасауды кешеуілдетті деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Лаос Халық Төңкерістік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы Тун Лун 6 айдың 2-ші күнінен 6-ші күніне дейін Жунгода мемлекет істері сапарында болады.
3: Өз хабарымыз бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін тиіттей де болсаң сытпаймықты игеріп, құнарлатыз сапалы тұқым, ұтымды мезгіл кемелді заңның шоғырлы өнімділігін арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарлату керек. Жазғы жиын терін кезінде жер-жермен тараулар егіс уақытын мықты игеріп, жазғы жиын терін жазғы егіс, жазғы баптау қызметін күш сала ілгерілетіп, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға берік негіз қалап, ауыл-қыстақты гүлдендірудің іргетасын бекемдеді. Қазір бидай өндіретін негізгі райондар Хынан, Әңхүй өлкелері шоғырлы бидай жинау мезгіліне өтті. Бүкіл ел бойынша бидайды комбайнмен жинау көлемді жаппай өрістетілді. Жұңғодағы жұмсақ талшықты бидай өндіретін бірінші аудан деген аты бар Хынан өлкесі, Шиньян қаласы, Хуайбин ауданының бидай атызында комбайндар арлы-берлі қайшалысып жұмыс істеуде. Алтындай жарқыраған бидайданы астық тасу машинасына құйылуда. Комбайн шоферы Джан Хунфи былай деді. Қазір барлығы жоғары өлшемді егіс атызы астық жинауға қолайлы. Қалыпты жағдайда бір күнде 60-70 мұ жер оруға болады. Сабан топан сол жердің өзінде бір жақты етіледі. Бидай бір шама таза алынады. Күн ашық болғандықтан үстеме жұмыс істеп бидайды тезірек жинап алуға құлшынудамыз. Жазғы астық еліміздің тұтас жылда жиналатын бірінші 90-дық астығы. Мұның 90%-дан астамы күздік бидай. Қазіргі уақытта батыс оңтүстікте және Хубей өлкесінде егін жинау маусымы басталды. Жуықтан бері үртіш жауған нөсердің ықпалынан Хубейдің бидай районындағы бидайдың су құрамы біршама жоғары болып, кептіру қиынға соқты. Астықтың ысырап болуынан сақтану үшін жергілікті орын бидайды кептіру, сақтау жұмысын бар күшпен өрістетіп, жазғы астықтың түйірден қалмай қамбаға кіргізілуіне кепілдік етті. Хуби, Шаңян қаласы, Шаңжу районындағы астық кептіру қызмет өте орнында жауапты Жанхау тілшіге былай деді. Дихандардың астығын түгелдей сатып алып, тәулік бойы кептіріп, бидайдың сапасына кепілдік етеміз. Біз 5-ші айдың 23 күнінен бастап сатып алдық. 5-ші айдың 21-ші күнінен бастап кептірдік. Қазір күндік кептіру мөлшері 120-150 тоннадай. Бас шужи Ши Цзиньпин астық өндірісін тиіттей де болсаң сытпаймықты игеруді қай қашанда есінен шығармады. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында бас шужи былай деп баса дәріптеді. Астық қауіпсіздігінің негізін жан жақты бекем деп, 1 миллиард 800 миллион мұ егістік жер қызыл сызғы мықтап сақтап, жұңғолықтардың азық түлік қауіпсіздігіне кепілдік ету керек. Жер-жер мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, астықты бар күшпен қауырт жинаумен бірге жазғы егіс жазғы баптау қызметін бірдіндеп

0: Келетті. Жансу, Шиньи, Малиншан қалашығы, Чынлу қыстағындағы майса жетістіру базасында автоматтандырылған тұқым себу жүйесі жедел жұмыс істеуде. Егімшілік ірі отбасы Лимін былай деп таныстырды. Бұрын дихандар бидайдың пысуын күтіп, күріштің ең тамаша майса мезгілін өткізіп алатын. Қазір яй басқарушы жүйесінен пайдаланып, бидай жинау мен күріш майсасын егу саңлаусыз ұштастырылды. Ғылым техника қуат үстеп, тұташ жылда мол өнім алу негізін ана құрылым бекемдеді. Ляонинің пәншан тауындағы жоғары өлшемді егісатысында 4 майса көшіріп егу машинасы бір уақытта жұмыс істеуде. Жергілікті орындағы бір селбестік оператобы өндіріс бөлімінің бастығы Джингобин тілшіге былай деді. Мұндай жаңа тұрпатты майса отырғызу машинасының ең үлкен ерекшелігі уақыттан ұтуға болады. Хилунджан өлкөсінің Хейхы қаласында 28 миллион му жерге астық дақылдарын егу қызметті жаппай орындалып, жергілікті атыздар артартын атыз басқарудың шешуші кезеңін өтті. Жаңшидың Шенюй қаласында 500 мумудан астам атыздағы ертеп сатын күріш буын тарту, дәндену мезгілін өтті. Дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу, атыз басқару, қорғау міндеті шұғыл. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері дерт-дербез жағдайын зерделеп бақылау тексеру жабдығына сүйеніп, атыз баптауды ғылыми өрістетуге тірек әзірледі. Юши райондық ауыл шаруашылық астық мекемесінің қызметкері Леулей былай деді. Бұл жүйе таяу мезгілдегі дақылдардың дерт-дербез жағдайын тіке бейнелейді. Оның үстіне қатысты мәліметтердің дұрыс бұрыстығына тұжырым жасай алады. Қамба тәнге толса, әлем тыныш болады. 15-5 жылдық жоба программасында астықтың жалпылық өндіріс қуатын 1 триллион 450 миллиард жың айналасына жеткізу экономикалық қоғамдық дамудың басты нысаналарының бірі етілді. Шығыс солтүстіктегі қара топырақтан Хуанхы, Хуайхы, Хайхы негізгі өндіріс районына, Чанчжан алабына дейінгі кең байтақ құнарлы далада жұмыс қарқынды жүріліп, жұңғолықтардың астық қауіпсіздігін орнықтыруға кепілдік етілуде.
1: Өз хабарымыз. Гуандун мен Гуйжу жуырда жеке-жеке 15-5 жылдықты жақсы бастау арнаулы тақырыптағы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орының 15-5 жылдық жоба программасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтылар таныстырды. 15-5 жылдық кезінде Гуандун экономикалық құрылыстың өзекті қызметі мен жоғары сапалы дамудың маңдайалды міндетін тиянақ етіп, реформа есік ашу, жаңалық ашу сынды үш үлкен қозғаушы күшті жандандырып, жоғары сапалы дамуда өнімділікке қол жеткізуді, ғылым-техникада жаңалық ашу деңгейін барынша жоғарылатуды, қала мен ауылдың өңірлік дамуын анағұрлым сәйкестіруді, реформаны анағұрлым жаппай тереңдетуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Гуандун өлкөсінің бастығы Мың Фәнли былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің бірқыдыру маңызды нұсқаулары Гуандунға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз бас шужидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуде алдыңғы лекте жүру басын санасын белгілеп, ауыр жүкті табандылықпен ойдағыдай арқалап, қуатты өлкө құрылысын жаппай ілгерілету бас міндетін жаппай ілгерілетіп, экономиканың жалпы мөлшерінің алдыңғы қатарда тұруын жебеу, халық тұрмысының анағұрлым шынайы, анағұрлым бақытты көркем болуын ілгерілететін боламыз. Алдағы 5 жылда Гуандун өлкөсі Шянгаң және Аумынмен қол ұстасып, Гуандун Шянгаң Аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңалық ашу қайнарын, кәсіп саласы биігін, есік ашу түйінін, бақытты мекенді қалыптастырады. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды жетекші етіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құрады. Теңіз мұхит экономикасын зор күшпен дамытып, 2030 жылға барғанда теңіз мұхит өндіріс жалпы өнім құнын 2 триллион 800 миллиард юаньға жеткізеді. Түйінді салалардағы реформаны жаппай тереңдетіп, базарланған заңмен басқарылатын, халықаралаған маңдайалды сауда ортасын қалыптастырады. Жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашу дүзіліс механизмін ақаусыздандырып, қызмет өтеу саудасының биігін қалыптастырады. Негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің біркелкілігін ілгерілетіп, халықтың тұрмыс сапасын үздіксіз жоғарылататын болады. 15-5 жылдық кезінде Көйжу өлкөсі жоғары сапалы даму арқылы жалпы жағдайды бір тұтас меңгеруге табанды болусында негізгі желін арқау етіп, жоғары сапалы даму, ғылым-техникада жаңалық ашу, реформа жасап есік ашуды жаппай тереңдету, қоғамдық өркениет, халықтың тұрмыс сапасы, экологиялық өркениет құрылысы, даму қауіпсіздігін қамтамасыздандыру сынды жеті жақтағы басты нысанан төңіректіп, социалистік осы замандандыруды бүкіл елмен бірге негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеді. Гуйжу өлкесінің бастығы Ли Бингжун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің Гуйжу қызметі жөніндегі маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандырып, реформа жасап есік ашуды анағұрлым жаппай тереңдетуді, қозғаушы күшейтіп, салыстырмалы басымдықты күшейту стратегиясын күш сала атқарып, Гуйжудың ерекше осы замандаған кәсіп жүйесін құрып, кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу, кеңейту сияқты халық тұрмысының төменгі шегін берік сақтап, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Гуйжу осы замандаған кәсіп жүйесін құруды маңдай алдық стратегиялық міндет етіп, күшті шоғырландыра отырып, әбзал кен байлығын жентіктей мәнерлеу, жаңа энергия, жаңа материал, озық жабдық жасау сияқты алты үлкен жетекші кәсіпті жетілдіреді және қалыптастырады. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытады. Тижарат сауда ортасын күш сала сапалыландырып, тижарат тұлғаларын жетілдіріп зорайтады. Халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту серпінін арттырып, қарттар мен балаларға қызмет өту, оқу ағарту, денсаулық сақтау, саламаттық сияқты салалар да бір топ халық тұрмыс инженериясын атқарып, самыңдаған отбасыларына анағұрлым бақыт жарататын болады. Қауіпсіздіктің, орнықтылықтың төменгі шегін мықтап сақтап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш, Гуйжу құруға күш салады.
0: Өз хабарымыз. Шунгу ғарышқа адам алып ұшу инженериясы кеңсесінің хабарына қарағанда, Бейжін уақыты 5-ші айдың 29-ші күні сағат 20-дан 11 минут өткенде, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы, Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майданда медициналық бақылау қызметкерлері, ғарышкер Жанду, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. 5-ші айдың 30-ші күні Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы аман есен Бейжінге келді. 5-ші айдың 29-ші күні сағат 14-тен 44 минут өткенде Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесі мен кеңістік функтінің құрамасы сәтті бөлінді. Айрылудан бұрын Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері жер бетіндегі қызметкерлердің сәйкесуінде Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесімен қызметті өткізіп беру, өткізіп алу жұмысын атқарды және орбитадағы қызмет тәжірибелерін ауыстырды. Сағат 19-дан 20 минут өткенде Бейжін ғарышқа ұшуды меңгеру орталығы жер бетіндегі өлшеу меңгеру функциясы арқылы қайту бұйрығын түсірді. Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесінің орбита кабинасы мен қайту кабинасы сәтті бөлінді. Осыдан кейін әлем кемесі қайтымды тормоз моторын оталдырып, қайтымды кабина мен итеру кабинасын бөліп, Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасындағы үш ғарышкердің жер бетіне қайту уақыты жылдамдады. Сағат 20-дан 11 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы Шинжу 22-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесіне отырып, Тунфун қону алаңына сәтті қонды. Нақ майдандағы медициналық бақылаушы қызметкерлер ғарышкер Жанлу, Уфи, Жанхун Жандардың денсаулық жағдайы жақсы екенін тұрақтандырды. Міндет сәтті орындалды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер кабина ішінде Бейжінге амандық мәлімдеді. Сағат 20-дан 59 минут өткенде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Жанлу, Уфи, Жанхун Жандар түгелдей кабинадан аман есен шықты. Сонымен Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының ғарыш сапары табыспен аяқтады. Бұйрық бастығы Жанлу былай деді. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының орбитада 7 ай тұруы отбасындағылардың жауынгер серіктерінің қамқорлығынан, инженериядағы барлық жолдастардың қолдауынан, отан мен халықтың қолдауынан тіпті де айырыла алмайды. 2-ші нөмірлі ғарышкер Уфи былай деді. Мен осы реткі ғарыш жаттығуын үздіксіз алға басудың қозғаушы үшін айналдырып, ғарышқа адам алып шу істерінде үздіксіз атой салуға тырысамын. Шыншы нөмірлі ғарышкер Жан Хунжан былай деді.

0: не орнықты айналым кезеңіне жаппай өткендігін көрсетеді. Шунгу ғарыш ғылым техника тобының маманы Шаулимін былай деді. Осылай болғанда ғарышкерлердің осы тар кеңістікте отыру уақыты біршама қысқа болады әрі тез қайтуына болады. Екінші жағы іс жүзінде әлем кемесінің дербес қабілеті жоғарылатылды. Мұндай болғанда жер бетіндегі қызметкерлердің жұмыс ауыртпалығын жеңілдетумен бірге қайта оралу уақытын да қысқартуға болады. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлер группасы 2025 жылы 11 айдың 1-ші күні Шунго кеңістік функтіне кірді. Үш ғарышкер орбитада 210 күн тұрып, Шунгу ғарышкерлерінің жеке группасының орбитада тұруының ең ұзақ рекордын жаңалады. Осы мезгілде үш рет кабинадан шығу қимылы жүргізілді. Бұдан сырт орбитада ұшу мезгілінде Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасы еліміздің ғарышқа адам алып ұшу инженериясы тарихындағы тұңғыш реткі әлем кемесінің кеңістік жарқышақтарының соққысына ұшырау себебінен қайтуы кешеуілдеу. Тұңғыш реткі ғарышкерлер группасының басқа әлем кемесіне отырып жерге оралуы, тұңғыш реткі әлем кемесін шұғыл ұшыру сияқты тарихи сәттерді бастан кешірді және оған куә болды. Ғарышқа адам алып ұшу инженериясының тұтас желісінде жер мен әлем кемесіндегі мамандардың бір ниет бір тілекте болып, шұғыл жағдайға төтеп беру қимылын өрістеткен естен кетпес сәттерді бастан кешірді және оған куә болды.
1: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 5-ші және 29-ші күні 1-ші айдан 4-ші айға дейінгі зат айналымы санды мәліметін жариялады. Биыл жыл басынан бері еліміздің зат айналымы сұранымы серпімді артуды сақтап, құрылымы үздіксіз сапалланып, әрқайсысы егжей-тегжейлі салалар түгелдей орнықты артты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша қоғамдық зат айналымының жалпы сомасы 121 триллион 700 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 5.5% артқан. Өнеркәсіп өнімдерінің зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 5.6% артып, тұтас қоғамдық зат айналымы жалпы сомасының артуына қосқан үлесі 74%-ке жетті. Мұның ішінде жоғары техникалы жасауға қатысты зат айналымы сұранысының арту қарқыны оқсас кездегіден 10% жоғары болды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін орындар мен тұрғындардың зат айналымы жалпы сомасы оқсас кездегіден 4.8% артты. Халықаралық зат айналымы сұранысы орнықты қалпына келіп, қамдау тізбегінің қамтамасыздандыру қуаты үздіксіз күшейді. 1-ші айдан 4-ші айға дейін импорт етілген зат айналымының жалпы сомасы оқсас кездегінен 5% артып, жалпы тұлғалық жақтан арту жағдайы жалғасты. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігінің орынбасар бастығы Хуй былай деді. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат айналымында орнықты жақсару ерекшелігі жарыққа шығып, зат айналымы базарының сұранысы үздіксіз кеңейіп, өндіріс айналым тұтынуды ұштастырудың өзекті дәнекерлік ролын атқарды. Осы заманғы зат айналымы мен қамдау жүйесі жедел кемелденіп, қамдау мен қажетсінудің үйлесімділігі орнықты жоғарылап, кәсіп тізбегінің қамдау тізбегінің орнықты айналым жағдайын бекемдеуге берік негіз қалады. 1-ші айдан 4-ші айға дейін су тасымал кәсібіне, ауясия тасымал кәсібіне қосылған қаржы жеке-жеке 28.4%, 27.3% артты. Жаңаша негіздік құрылыс сәйкесті тиянақтанып, информация жеткізу кәсібіне қосылған қаржы 29.2% артты. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Ихан былай деді. Көп жақтың сәйкесе күш салуында зат айналымының цифрлану зерделену аяқ алысы үздіксіз тездеп, осы замандаған негіздік құрылғы жүйесінің үздіксіз кемелденуіне дем беріліп, кәсіп саласы мен зат айналымы ортасының орналасу анағұрлым сапалландырылды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы дүниежүзілік зерделі кәсіп көрмесі 5-ші айдың 28-ші күнінен 31-ші күніне дейін Тянжинде өткізілді. Көрмеде жасанды зерденің қоғамдық тұрмыс пен экономикалық даму мен тоғысуы жеделдеп, сан мыңдаған кәсіптің пәрменді қозғаушы күші мен нұрлы болашағын әйгіледі. Осы кезекті зерделі көрменің жалпы ауданы 130 мың шаршы метр болып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бір универсал көрме районы мен 6 негізгі тақырыпты көрме сарайы құрылып, 740-тан астам кәсіпорын мен құрылым көрмеге қатынасты.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 5-ші және 29-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашып, мынаны жариялады. 10-чі кезекті Жунго оңтүстік Азия көрмесі 6-шы айдың 11-ші күнінен 16-шы күніне дейін Юннанның Куньмин қаласында өткізіледі. Осы кезекті оңтүстік Азия көрмесі оңтүстік Азия елдерінің даму қажетін дәлме-дәл ұштастырып, тұңғыш рет қызмет ету сауда сарайы мен сатып алуды ұштастыру орталығын құрады. Сондай-ақ төмен кеңістік экономикасы, озық жасау сияқты

0: салаларда 60-тан астам жаңа бұйымды шоғырлы жариялайды.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 29-шы күні мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынуынша 14-ші 5 жылдық кезінде орталық кәсіпорындарының зерттеу ашуға қосқан қаржысы өртіс 4 жыл 1 триллион еннан асқан. Мұның ішінде негіздік зерттеуге қосылған қаржы 2021 жылғы 56 миллиард 500 миллион юаннан 2025 жылы 102 миллиард 400 миллион юанға жетіп, тұңғыш рет 100 миллиард юаннан асты. 2030 жылға барғанда орталық кәсіпорындарының негіздік зерттеу қосылымы 2025 жылдағыдан екеселеніп, еліміздің негіздік зерттеуіндегі маңызды жалынды күшке айналады.
0: Өз қабарымызды торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда қазіргі дейін 2026 жылғы киноның жалпы билет кірісі 15 миллиард 500 миллион юаннан асқан. Әжейге сүйіспеншілік қататты фильмнің билет кірісі 1 миллиард 276 миллион юаннан асып, жылдық билет кірісінің 4-ші қатарына кірді. 6 айдың 30-ші күніне дейін қойылатындығы жарияланды. 2026 жылғы жазғы демалыс мезгілінде басталу алдында тұр. Қазір 50 неше кинодың жазғы қойылатын уақыты тұрақтандырылды. Тарих, фантазия, жастық көктем, картон сияқты көп негізді кино түрлерін қамтиды.
1: Өз хабарымыз. Жаңшидың Нанчан қаласы мен Жуджан қаласын тұтастыратын жоғары қарқынды темір жолға 5-29 күні тұтас линия бойынша реліс жатқызылды. Келесі қадамда тыныш күйде тексеріп өткізіп алу және бірлесіп теңшеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтеді. Бұл жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 138 километр. Сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Лені ашылғаннан кейін Нанчаннан Жуджанға дейінгі ең тез қатынау уақыты қазіргі 1 сағаттан жарым сағатқа қысқарады.
0: Өз хабарымыз Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай 5-29 күні кеште мәлімдеме жариялап, Иран мен Америка құрама штаттары арасында хабар алмасу әлі де жалғасуда, бірақ ортақ танымға келе алмады деді. Мәлімдемеде Қормыз бұғазы ауызға алынып, Иран мен Оманның теңіз жағалауындағы ел ретіндегі басқару жауапкершілігі баса дәріптелді. Америка құрама штатының шығыс бөлігі уақыты бойынша 5-29 күні түстен бұрын Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, Америка құрама штатының Иран жөніндегі келіссөз майданын жүйеден Қормыз бұғазын сөз жоқ дереу қос бағытта ашық ұстап, қатынау ақысын алмауды, жер астына терең көмілген қойытылған уранды қазып шығып, өртеуді қайталай дәріптеді. Иран Парс агенттігі сол күні ирандық мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне цитат келтіріп, Трамптың Америка құрама штаты Иран келісімінің мазмұнын жөндегі жаңа сөздеріне тойтарыс берді. Америка құрама штаты медиаларының 5-29 күні аты жөнін айтқысы келмеген өкімет жоғары дәрежелі мәнсаптысының сөзіне цитат келтірген хабарына қарағанда, Америка құрама штатының зонтон Трамп сол күні Ақ сарайдың соғыс жағдайы кеңсесінде көмекшілерімен бірге 2 сағаттай мәжіліс ашқан, бірақ Иранмен жасайтын келісім жөнінде соңғы ұйғарым жасалмаған. Сонымен бірге Америка құрама штат армиясы Иранға бағытталған теңіздегі құрсаулау шарасын әлі де атқаратындығын білдірді. Америка құрама штатының армиясы 5-29 күні ескерту беріп былай деді. Қормыз бұғазының маңында әскери қимыл өрістетіледі, әрі өзін қорғау деген атпен су минасын орналастыруға қатынасқан, немесе оны қолдаған кемелерге соққы беріледі. Иран ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы сол күні былай деді. Иран Америка құрама штатын теңіздегі құрсаулауын доғаруға мәжбүрлейді.
1: Өз хабарымыз. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас штаб бастығы 5-29 күні Израиль армиясының жер беті қосыны қазір Ливанның оңтүстігінде жалғасты ілгерілеуде, әрі жалғасты әрекет өрістетуде деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы балалар қорғоғамы 5-29 күні Израиль Ливанға әуеден шабуылдауды күшейткендіктен, өткен аптада Ливанда орты есеппен бір тәулікте 11 бала қақтығыста өлді немесе жараланды деді.
0: Өз хабарымыз Ресей қорғаныс министрлігі 5-29 күні былай деп жариялады. Өткен 7 күнде Ресейдің әуе шабуылынан қорғану жүйесі Украинаның 2600 ұшқышсыз ұшағын атып түсірді. Украина қарулы қосының бас штабы 5-29 күні былай деп хабарлады. 5-28 күні түннен 29 күні таңертеңге дейін Украина армиясы Ресейдің маңызды энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы берді.
1: Өз хабарымыз Жапония қорғаныс уәзірі 5-29 күні былай деді. Жапония қорғаныс министрлігі өзін қорғау қосыны НАТО-ның Украинаға қауіп

0: қауіпсіздік көмек беру және жаттықтыру органына өзін қорғау қосынынан алғаш рет 4 мәнсаптыны жібереді. Жапония сыртқы істер министрлігі сол күні НАТО-ның Украинаның қажетін алдымен ойластыру тізімдігі жүлгесіне шамамен 2 миллиард 200 миллион жапон йені қаржы қосқандығын жариялады. Бұл Жапонияның осы жүлгені тұңғыш рет қаржымен қамдауы.
1: Өз хабарымыз, Жапония бұқарасынан 10 мыңдай адам 5-29 күні кеште Жапонияның Токио қаласы парламент кеңес залының алдында соғысқа қарсы жиналыс өткізіп, Гаушы Заумяо үкіметінің бірқыдыру қатерлі саясаттық беталысына наразылық білдірді. Жапония медиаларының хабарына қарағанда сол күні Жапонияда 150-дей жерде бірлесіп қарсылық көрсету қимылы өткізілген.
0: Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
6: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Биыл үнемілік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғоға шоғырланды. Жұңғо дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады.
6: Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңғоға арт-артынан сапарлай келді.
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзінің кедейлер сүйемелдеу істеріне Жұңғо жобасы арналды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сегіз жылды қамал алу арқылы еліміз мүлде кедейліктен тарихи сипаты құтылды. Бес жылдық өтпелі кезеңде еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу кеңейту мен ауыл-қыстақты гүлдендіруді өнімді ұштастыру нысаналық міндетін табыспен орындап, көлемденген қайта кедейлесудің төменгі шегін мықтап сақтады. Биыл үнемілік көмектесу сүйемелдеуді өрістеткен бірінші жыл. Дүниежүзінің назары Жұңғоға шоғырланды. Жұңғо дүниежүзінің кедейліктен арылту мәселесіне жаңалық ашу жобасына арнап, кедейлік жағдай болмаған, бірге дамитын адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға қажымай талмай құлшынады. Еліміз кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізіп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібіндегі кедейліктен арылту нысанасын 10 жыл бұрын жүзеге асырды. 14-ші 5 жылдық мезгілінде бүкіл елдегі кедейліктен арылған 832 аудан түгелдей, 2-3 басымдығы көрнекті, жетектеу қабілеті күшті жетекші кәсіп саласын жетілдіріп және қалыптастырып, жалпы өнім құны 1 триллион 700 миллиард юаннан асты. кедейліктен құтылған аудандардағы ауыл қыстақ тұрғындарының жан басын қолдағы кірісінің арту қарқыны үрдіс 5 жыл, бүкіл елдегі ауыл қыстақ тұрғындарының орташа деңгейінен жоғары болып, кедейліктен құтылдыру негізі анағұрлым бекемделіп, өнімділігі анағұрлым баянды болды. Жұңғоның кедейліктен арылту әмәлияты, тамшы су, тас тесу, жобаны соңына дейін жасау сынды төзімділік, табандылық және күрес рухы бойынша кедейлікті жеңіп қана қоймай, ендігәрі қайталамайтындығын толық дәлелдеді. Жұңғоның кедейліктен арылту ұстаным мен әмәлияты барысында кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу дүниежүзі мойындаған өнімді тәжірибеге айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес былай деді. Кедейлер дәлме-дәл сүйемелдеу жалпы жобасы кедейлерге көмектесіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібінде белгіленген ұлы нысананы жүзеге асырудың бірден бір жолы. Жұңғоның тәжірибесі басқа даму жолындағы елдерге пайдалы үлгі әзірледі. Танзания Дар-эс-Салам дашиосы Жұңго зерттеу орталығының меңгерушісі Хамфрей Мосуй былай деді. Жұңға атқарған кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу стратегиясы жергілікті жағдайға қарай істеп, кедейлердің тұрмысына нақты өзгеріс әкелді. Бұл Африка елдерінің кедейлік мәселесін шешуіне қымбатты тәжірибе әзірледі. Кедейліктен арылтудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізуден, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеуге, кеңейтуге дейін, бір кілт, бір құлыпты ашу саясаты бастан аяқ жалғасып келеді. Кедейлерді дәлме-дәл сүйемелдеу, ашу үлгісінде көмектесу сүйемелдеу сияқты, Жұңго ақыл парасаты дүние жүзінде бұрын-соңды болмаған үндестік тудырып, адамзаттың кедейлікті азайту істеріне маңызды үлес қосып, анағұрлым көп өркендеп келе жатқан елдердің кедейліктен арылуына көмектесті. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыру нысана болып белгіленді. 15-ші 5 жылдық жоба программасында дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеп, шетелге көмек беру жүйесі құрылысымен тұтас тізбекті басқаруды күшейтіп, шетелге көмек беру тебінін арттыру ортаға қойылды. Ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруден Жұңго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге дейін, Жұңго зейінзерден шоғырландыра отырып, өз ісін ойдағыдай істеп, анағұрлым жақсы үлгі орнатып, дүние жүзіндегі әр елмен даму орайынан бірге игіліктенді. Даму арқылы өзін өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінде өзгертті. Кедейліктен арылу дүние жүзіндегі әр елдің ортақ нысанасы. Жұңғоның әрекет арқылы дүние жүзінің кедейліктен арылту селбестігін жебеу, бірге дамитын әділ дүние жүзін құруға септігін тигізіп қана қоймай, тамаша болашақты реалдыққа айналдырды. Жұңғоның кедейліктен арылту тәжірибесі бүкіл жер шарында күшті үндестік тудырды. Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының ашу жоспарлау мекемесімен бірге әлемдік кедейлерді азайту серіктестік тәріптемесін алға қойып, Жұңго бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік кедейлерді азайту дело мысалдары қамбасын құрып, даму жолындағы жүзден астам елдің кедейліктен арылту мысалдарын қабылдап, дүние жүзінің кедейліктен арылту тәжірибесінен бірге игіліктенуін жебеді. Ашу үлгісіндегі сүйемелдеу дүние жүзінің кедейлерді азайту істеріне дем берді. Ауыл шаруашылық саласында оңтүстік төгілер селбестік нысаны, ауыл шаруашылығының шетелге көмектесу нысаны, кедейліктен құтылдыру үлгі көрсету селбестік нысаны сияқтыларды атқару арқылы анағұрлым көп даму жолындағы елдердің дербес дамуын іске асыруына дем беріп, өз мемлекет жағдайына үйлесетін кедейліктен арылту жолын табу керек. Болашаққа бет алғанда Жұңго дүние жүзінің кедейліктен арылту істеріне үздіксіз үлес қосушы болып, дүние жүзіндегі әр елмен кедейліктен құтылдыру ауыс күйісін селбестігін күшейту барысында халықаралық деңгейде кедейліктен құтылдыру аяқ алысын қол ұстаса ілгерілетіп, бірге гүлденген тамаша дүние құратын болады.
6: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді көп ел басшыларының Жұңғоға арт-артынан сапарлай келуі Жұңғоның бауыру қуатын әйгіледі деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бері әлемдік дипломатияда жұрт назарын аударған жағдай жарыққа шықты. Көп ел басшылары Жұңғоға арт-артынан сапарлай келді. Негізгі батыс елдерінен дүние жүзі оңтүстік елдеріне тау өзендері жалғасқан көршілерден шалғайдағы елдерге дейін бүкіл дүниеде Жұңғоға сапарлау өрлеуі көтеріліп, Жұңғоның дипломатиялық қимылдарының жиілігі үздіксіз жаңаланды. Не үшін мұндай жағдай жарыққа шығады? Жұңғоның дүние жүзіндегі елдерді қандай баурау қуаты бар? 5-ші айдан бері шетел басшыларынан Тәжікстанның зунтуңы Рахмон, АҚШ зунтуңы Трамп, Ресей зунтуңы Путин, Пакистан зунтуңы Шабаз, Сербия зунтуңы Учич қатарылар Джунгуға ілгерінді кейінді сапарлай келді. Егер уақыт шегін ары қарай

0: тартатын болсақ, былтыр жыл соңынан биыл жазға дейін Франция, Канада, Англия, Германия сияқты батыстағы негізгі үлкен елдерден Хангу, Вьетнам, Урагуай сияқты Азия және Латын Америкасы елдеріне дейін көп ел басшылары Чунгода арт-артынан сапарда болды. Олардың көбі көлемді сауда өкілдер үйірмесін бастап келді. Әр елдің мемлекет жағдайы мүлде оқсамағанымен, орнықтылыққа талпыну, селбестікті көздеу, дамуды жебеуін санасы барынша оқсас. Чунгоны сенімді, орнықты селбестік серік санау әр ел алдымен ойласатын талғамға айналды. Чунго қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзілік экономика және саяси зерттеу орнының бастығы Ляо Фэн былай дейді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Бастама төтенше орнықты болды. Еліміз орасан зор экономикалық тұлға ретінде 1-ші 90-да ішкі өндіріс жалпы өнім құнының ұқсас мезгілдегіден 5% артуын жүзеге асырды. Чунго әлі де дүниежүзі экономикасының серкесі болуда. Чунгоның орнықты даму межесі көптеген елдердің Чунгоға арт-артынан келуінің маңызды бір себебі. Қазір тұтас дүниежүзі экономикасы әлі де қалпына келудің артудың маңызды кезеңінде тұр. Чунго дүниежүзіндегі екінші үлкен экономикалық тұлға, ең үлкен зат саудасы елі. Чунгоның ерекше көлемді базары, кемелді кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі әлемдегі әр ел жөнінен төтенше қуатты бауырау қуатына ие. Чунгоға сапарлы келу толқыны селбесі құжаттарға қол қоюды, қаржы қосу жобасының жасалуын жебеп қана қоймай, онан да маңызысы. Бұрынғы қасаң ықпалды арылтып, шынайы Чунгоны түсінетін терең ықпалдасты қалыптастырды. Көп ел басшылары нақ майданда сапарда болу, көп жерді аралау барысында Чунгоны түсінді. Күрделді құбылмалы халықаралық жағдайда басқалардың айтқанына ілесіп, Чунгоны түсінудің соқырлардың пілді сипауынан басқа дәнеңе емес екендігін барған сайын сезінді. Биыл бірінші айда Чунгоға сапарлай келген Англияның бас вәзірі Стамир соқырлардың пілді сипау деген тәмсілден ситат келтіріп, батыс елдері анағұрлым кең көлемді ішкерлей барыс келіс жасау арқылы ғана Чунгоны шынайы түсіне алады деп төтесінен айтты. Төртінші айда Чунгода сапарда болған Испанияның бас вәзірі Санчес Синьхуа тілшісіне сөйлеген сөзінде 16-шы ғасырда Европаның батыс центрі Назарес тұрғысынан сызылған бұрмаланған дүние қаритасынан бастап сөз сөйлеп, нәтижесіз бәсекелес сұнды. Көне ойдан арылып, бүгінгі дүниеге, бүгінгі Чунгоға дұрыс мәміле жасауды ортаға қойды. Вьетнам коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шоуди мемлекет төрағасы Сулин жоғары қарқынды темір жолға отырып, Сюнган жаңа районы мен Гуаңсиде сапарда болып, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың жалынды бейнесін терең сезінді. Мозамбик зұңтұңы Чапо Хунан мен Чинхайға барып, Чунгоның экологияны қорғауды, кедейліктен құтылдырудан қамал алуды, бір тұтас жоспарлаудағы жөнге салу тәжірибелерін ұғысты. Ол шын жүректен тебірене былай деді. Мың естігеннен бір көрген артық. Чунгоның даму бүкіл дүниежүзі көлемінде төтенше маңызды пайдалану құнына ие. Бейжің шетелділер ташиесі өңірлік және әлемдік басқару жоғары дәрежелі зерттеу орнының профессоры Сюй Хунтен былай деді. Осыдан бұрын кейбір елдерде, әсіресе Европа, ақш елдерінде Чунго экономикасының даму табыстарының себебі жөнінде кейбір қате түсініктер орын тепті. Бірақ Чунгоның даму осыншама орнықты, осыншама жан жақтылы болған жағдайда олар Чунго экономикасы дамуының сырын қайтадан тану және түсінуі керек. Өңірлік қақтығыс, даму мәселесі сияқтылардың ықпалынан қазір халықаралық қоғам жауапкершілік арқалай алатын, арқалауға қабілеті бар елдердің анағұрлым зор рол атқаруына төтенше мұқтаж. Осындай жағдайда әр ел Чунгоның даму есік ашу және қамтылымдық арқылы дүниежүзіне орнықтылық және тұрақтылық әзірлегендігін көрді. Бүгінгі дүние тыныш емес. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі. Дәуір толқынында Чунго қай қашанда бастамашылдық пен сенімділікті дәріптеп, сүйіспеншілікке мән беріп, әділетті жақтап, адамгершілікті қуаттап, дүниежүзіне бейбітшілік күші мен оң энергия үстеді. Әр ел Чунгоны аумалы төкпелі әлемдегі орнықтырғыш деп қарап келеді. Пакистанның Чунгодағы бас елшісі Хашми былай деді. Чунго орнықтылық өзекті торабына айналды. Мейлі экономика саяси немесе қоғамдық деңгейде болсын, Чунгоны дүниежүзінің орнықтылық якоры деуге болады. Ляо Фэн былай деп атап көрсетті. Чунго мен ақш алауыздықты дізгіндеді. Чунго мен Ресей селбестікті тереңдетті. Чунго мен Европа қарым-қатынасты күшейтті. Осылардың барлығы қазіргі халықаралық тәртіп жағдайында, қазіргі рельдер қатынасында Чунгоның атқарған ролының көрнектілене түскендігін бейнелейді. Мұны жүнгі үрелдер қатынасының орнықтырғышы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы, көп жақтылықтың қорғаушысы, дүниежүзі дамуының бастаушысы деп жинақтауға болады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Сағыныш арман, сөзі Қадыл Төлеуұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетқанұлы.

Мөлдір бұлақ сөзі Садин Әнуар ұлынікі, музыкасы Азамат Тоқтар ұлынікі, орындаған Бағнура Ахатқызы.

Анашым асыл әнім. Сөзі Жарыс Өнерқан олынікі. Музикасы Толқын Жұман олынікі. Орындаған Қизат Сәкен олы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Шаңырақтарыңыздан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды Рахымжан Сауытұлының сөзіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Бәрі де ауылға жетпейді» атты әсем әнімен бастаймыз. Әнді орындаған Есқат Ерболұлы, ал сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, әр күннің өз алдына әңгімесі болатыны сияқты, әр әннің де дүниеге келу әңгімесі болады. Яғни, әр әннің өз тағдырымен тарихы болады. Ендеше бүгінгі айдарымызда бір емес үш ән жайлы жазылған ән туралы әңгімені тыңдайсыздар. Қанекі ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Жақсы келін және келіндер әні туралы. Авторы Нұрбақыт Тайыпұлы. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбай. Әйгілі ақын Садақан Мыңбаев, тамаша өлеңнің, тамаша әннің салмағы 100 есе екенде дау жоқ. Тартымды тамаша бір ғана әннің өзін біреу шырқаса, дауыс жетер жердегі барлық адам тыңдап ләззаттанады. Ән күй өлеңнен әлде қайда салымды, әлде қайда базарлы болады. Ән күй бір ұлт тілімен емес, адамзат тілімен сөйлейді. Сондықтан да кейбір тамаша әндер мен музыкалар қаз қалпында жер шарының барлық жерінде кез келген ұлттың қолданысына жарап отыр.

дейді. Біз айтпақшы болып отырған жақсы келін және келіндер әні әне сондай. Тыңдармандардың жүрек қылын жертіп, ойынан ойып орын алған, көптің сүйіп тыңдайтын, ұнатып айтатын әндер есептеледі. Осы екі әнде үш жұмақ бір қайырмадан құралған. Бұл ән сөздерінің көлемі ықшам, құрылымы шымыр, ойы ашық, мазмұны шоғырлы, тілі образды әрі жеңіл, логикалы да ұғынықты, сондай шаттық, лирикалы, сезімді, ырғақты, екпінді, ойға қонымды болу, қайырмасы әннің идеялық өресін биіктету, әрі толықтайтын болудай шарттарды толық қанағаттандырады. Екеннің текстіне бейнеленген мазмұнына ән әуенімен орындау өзара сәйкескен. Ән сөзіне музыкасы сәйкеспесе, орындаушысы да орын тауып шырқамаса, ол ән халық жүрегінен орын ала алмайды. Ән тексті мен музыкасы құстың екі қанаты болса, әнді әуелететін тыңдарманның жүрек қылын дірілдетіп, сезім туғызып, ләззаттандыра алатын фактор оның орындаушысы. Бұл үшеуі бейне қасиетті қазанды тік көтеріп тұрған ошақтың үш бұты сияқты. 1998 жылы күз дауылпаз күйші, композитор, сарынды сазгер Ғизат Сейітқазыұлы жұмыс бабымен Дөрбілжін ауданына келіп, Бұйрықшы аудандық астық мекемесінің еңбекпен қызмет өтеу серіктігінің бастығы Сержан Кәрімтайұлына кезігеді. Сержан ол кісіні үйге барып дәм татып қайтуға ұсыныс етеді. Сержанның әкесімен бұрыннан таныс сырласы болғандықтан бұл ұсынысын қабылдап Сержанның үйіне барады. Қонақ бөлмеде отырған Қизат қарсы үйдің жарым ашылған есігінен ол үйде Кәрімтай ақсақалдың отырғанын көріп, дереу орнынан тұрып сол бөлмеге кіреді. Үй иесі үлкенге аман сәлем жасап жатып, енесін жас балаша тамақтандырып отырған өңі жылы әрі биязы келіншекті көріп, Кәрімтай ақсақалдан «Мына балаңыз қызыңыз ба?» деп сұрайды. Бұл келін балам ғой, Сержанның жолдасы. Кемпір екеумізде қан қысым ауруынан жығылып, қазір мен таяқпен ақырын жүріп тұрамын. Ана кісінің науқасы недәуір салмақты, өз денесін меңгере алмайды, сал болып қалды. Екеумізді осы келін бағып келеді. Таңертең тұрғаннан бастап, апасының беті қолын жуып, арқасына құш жастығын төсеп, екеумізді жылы жұмсақтап, тамақтандырғаннан кейін, әр күні жарым сағат апасының денесін сылап, сипап, уқалап, олай-бұлай қозғалтып әрекеттендіріп, онан соң екеуміздің дәрі-дәрмегімізді береді. Таң атқаннан кеш батқанша тізесі бір бүгілмей, үйдің түгеп бермейтін шаруаларын істейді. Кішкентайын тұрғызып кейіндіріп тамақтандыру, үйге келген кісілерге дастарқан жайып шай құю дейсіз бе, бар шаруалар осы баламның мойнында. Біздің құтты мешін келі шаңырағымызға келген аяулы балам. Келінім деп айтуға қимаймын. Қызым сияқты. Осылардың алдында өмірден өтіп кетсем арманым жоқ. Осы балама разымын. Қарғамның дені сау болсын деп келіні Жеңіс Сағынбан қызын таныстырды. Ата енесін өз әке шешесіндей бағып қарап отырған жас келіншекке разы болған дауылпаз күйші ақтарылған ақ көңілімен амандық тілегін білдіріп, бақытты болуды тілейді. Алдына келген қаймақты шайды рахаттана отырып ішіп, шөлін басады. Сержан әкелген ақ сарбас еркек қойға ықыласын беріп, Кәрімтай ақсақалмен ұзақ өткен кеткен әңгімелерін шертіседі. Жанынан тастамайтын атасы бәз ғаламның қоңыр домбырасын алып, атасының өзінің күйлерінен бір қаншалаған күйді шертіп, ауру азабын арқалап жатқан қариялардың көңілін бір көтеріп тастап, ауылын аттанады. Таңертең шайымен тұрған дауылпаз күйші композитор, сарынды сазгер кешегі көрген ибалы қарапайым келіннің қимылын, мейірімділігін кино лентасындай көз алдынан өткізіп, жазу үстеліне келіп, қалам қағазын алып, жол ортасына «Жақсы келін» деп жазып, қаламын қағаз үстіне қойып, салалы саусақ, жалпақ алақанымен, бурыл тартқан қайратты қалың шашын маңдайынан артқа қарай екі рет сипап, арқалы орындыққа көзін жұмып, кеудесін кере қай-қай ойланып отырды. Айланбады. Дереу қаламын қолына алып, маржандай тізілген көркем

өлеңді қағаз бетіне түсіре бастады. Жарқын жүзді жайдар жаз таңындай, ары таза аршыған жауқазындай. Жақсы келін мақтаны аумағына, мінездер жағымды күй сазындай. Айналайын аяулы жақсы келін, ел жұртыңның ақтай біл үмітін, ақ тілегім. Жаны сұлу жақсылық жалын атқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа. Ұрпақтарын аялап мәпелеген, асыл мұра арманға жетелеген. Жақсы келін бақты баспананың алғыс алған, ықылас ат енеден. Осылайша ән сөзі жазылады, қайталап оқиды, бұған сәйкес ойына тамаша бір ән әуен оралады. Бұл әуенге салып ән мәтінін айтты. Тамаша, тамаша деп жас балаша шапалағын соғып қуанады, дереу нотаға түсіреді. Сонымен бұл ән тұңғыш сахнаға көтерілгенде көрермендер бар ықыластарымен қыбыр етпей сүйсіне тыңдайды. Осыдан кейін бұл ән тыңдармандардың көңілінен мықтап орын алады.

тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.

жақсы келін әні жарық көргеннен кейін 28 жылды өткізіп, тағы бір жаңа ән, келіндер әні жарық көрді. Ағартушы, зерттеуші қаламгер Қайрат Ыбыралыұлы мен белгілі сазгер Әділбек Ақтынекеұлы шығармашылық шақта өзара бір-біріне жақындық танытқан жақсы таныстар еді. 2026 жылы 3-ші айдың бас жиенінде Әділбек Қайратқа телефон жалғап, қазіргі заманға сай келін түсіру тойларына сәйкес келетін бір ән қажет болып тұрғандығын айтады. Әрі өзінің жеңіл жазылған ән сөзіне әуен қосып айтып, осыған сәйкес келетін ән сөзін жазып беруді тапсырады. Мұны естіген Қакең ән текстінің 11 буынынан, қайырмасы 7 буынынан құралатындығын көріп, ән сөзін жазуды ойластырады. Әдеттегі кездерде барлық нәрселерге назар аударып, көңіл бөліп жүретін азамат өзінің туыстарына, үйіне барған кездегі келіндердің барлық сөз әрекетін, ауылдағы той-томалақтарда көмектесіп жүретін жас келіншектердің, көршілерінің жұмысын, өз үйінің шаруаларындай көріп, күйініп істейтін тамаша адамгершілік істерін семьяда әке-шешеге, аға-жеңгеге ибалы, отбасына опалы, кішкентай балаларға мейірімді, жапа кеш келіндерді бірден көз алдына елестетіп, ән сөзін жазудағы қағидаға сәйкестіре отырып, қағазға түсіреді. Жайдары шадыраған мінезімен, төгілген ізгілігі жүрегінен. Көркіне ақылы сай болса келін, шығады елі күткен тілегінен. Жайнаған жүзі көктем, мейірлі нұрын төккен, келіндер тіршіліктің әдемі күйін шерткен. Сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекер боп арасына, опалы отбасына шақсы келін, халқының ие болған бағасына. Бойынан алуан өнер табылады, жалғаған ата салтын қазыналы. Келіннің өнегелі үлгісімен шалқиды, биіктейді шаңырағы. Ән мәтінін алған Әділбек музыкаға түсіріп, танымалы жұлдыз әнші Зілаш Мүтәліпқызына тапсырады. Зілаш бар ықыласымен қабылдап, өзінің ән айтудағы мол тәжірибесімен өнерін салып, ән текстіндегі ибалы келіндерге сай әуенімен сәйкестіре отырып орындайды.

Ән немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Жоғардағы екі ән мәтінінде де көзінен нұр, жүзінен шуақ шашқан, жүрегінен мейір төгілген қарапайым жайсаң келіндерді қизат, жарқын жүзді шайдары жазтаңындай, ары таза ар шыған жауқазындай десе, ал Қайрат жайдары жадыраған мінезімен төгілген ізгілігі жүрегінен деп жазады. Шаңыраққа құт, отбасына опалы, ибалы, берекенің үлгісі, ата-енесінің ғана емес ау, тұтас маңындағы елдің үлгісі болған келіндерді қизат, жаны сұлу жақсылық жалынатқан, ел жұртыңның көңілін жадыратқан. Жақсы келін өнеге таратады, құтты мешін киелі шаңыраққа деп жазса, ал Қайрат сақтаған берекені санасына, ауылдың дәнекері боп арасына, опалы отбасына жақсы келін, халқының ие болған бағасына дейді. Бір елдің даңқында, бір дәуірдің нарқында бір ән айтып береді, айғақтап береді деп. Ақын Ақан Шақия ол айтқандай, осы екі ән қазақ келіндерінің барлық сипатын әйгілеп, жалтырауық жасандылығы жоқ. Жақсы келіндерді екі әннің орындаушылары Сайын Сахараны сазды да шағымда өнімен тыңдарманын өзіне тартып, елітіп, еліктіріп, ән ырғағымен жаныңды жадыратып, құлақ құрышыңды қандырып, таңдай қақтырып, тамсандырып, жақсы келіндерді ән әуеннен ғана емес, сахнадан көріп отырғандай тамаша әсермен тыңдарман көрермендердің алқауына ие болды. Жазушы Шәмс Құмарыл айтқандай, ән мәдениеті халықтың қуаныш шаттығын, сән салтанатын, қайғы мұңын, мақтанышын бейнелейтін өскелең мәдениет. Халықтың рухын жебеп, көңіл күйін желпінтетін аса жоғары рухани күш. Ол халықтың мәдени өмірін жандандырумен бірге, халықтың көңіл көзін ашып, мәдениет сапасын өсіруде де ерекше рөл атқарады дейді. Қортып айтқанда, жақсы келін мен келіндер әні жалпы жұртпен жүздесіп, өзінің шығар биігіне еркін әуелеп шықты. Тыңдарманға болған әсері күшті, келіндерге болған тәрбиесі зор, болашақ келіндерге бағдаршам болып жарқырауды. Осы екі ән сөзі мен музыкасы әнді әуелетіп орындаған Зураш пен Зілаштың халыққа шағымды қоңыр дауысы, сахнадағы ибалы күлімсіреген тамаша мимикалары, байыпты қимыл әрекеттері бәрі-бәрі өзара сәйкескен көрермендерге тамаша әсер қалдырған жақсы келіндерді бірден көз алдыға келеді. Осы екі ән бейне бір үйдің сүйкімді екі қызының екінші бір елге ұзатылып келін болып түскені сияқты, немесе егіз екі қыздың бір шаңыраққа келін болғаны сияқты елес көз алдыңызға келеді. Бұл екі әннің ғұмыры ұзақ болып, халықтық әнге айналып, ұрпақтардың ең жақсысын атап айтып тыңдайтын әні бола беретініне сенеміз. Ән авторлары мен орындаушыларына шексіз алғысымызды айтамыз. Жоғарыда тыңдағандарыңыз Нұрбақыт Тайболының «Жақсы келін және келіндер» әні туралы жазған ән баян. Жоғардағы келін туралы жазылған екі әнді тыңдай отырып, қазақтың келіндері шынымен де әдеп ибадан ұяттан аттап көрген емес. Кешегі бір үйдің еркесі міне бүгін енді бір ошақтың сәні, оттың қуаты, шаңырақтың туы. Келін боп есіктен емен аттағаннан бастап түскен жеріне балдай батып судай сіңетін келіндер, сіздердің дәстүрге, ибаға ұйыған үнсіз еңбектеріңізге тәнттіміз дегіміз келеді. Сонымен бірге осындай келіндер туралы әдемі ән жазған ән авторлар мен әнді шырқау шегіне жеткізе орындаған әншілерімізге біз де әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз.

Жоғарыда келіндер әні жайлы жазылған екі әннің әңгімесін тыңдадыңыздар. Енді үшінші әннің әңгімесі «Ақ жауын» әні жайлы болмақ. «Ақ жауын» әні және әннің әңгімесі Мұрат Иқатаев болды.

Туған жер, сен қымбаттысың бәрінен. Иә, жұмыр басты пенде баласы үшін тындық қаны тамған мекеннен артық медет етері болмаса керек. Бойыңа қуат, ойыңа суат болған да сол аяулы туған жер. Аталмыш ән сөзінің авторы. Ақ жауын әнінің сөзін жазған Ардақ Ақымбекұлы 1974 жылы Қобық ауданы Ұтыбұлақ фермасында дүниеге келген. 1989 жылы туған ауылынан орталау мектепті бітірген. Бала кезінен ақ балуандығымен көзге түскен, дене бітімі бөлектеу, шымыр денелі, сүйекті бала жігіт Ардақ Ақымбекұлы 1990 жылы Қарамайлы қаласы дене тәрбие комитеті спорт мамандарының іріктеуінен өтіп, Қарамайлы қаласына қызметке қабылданған. Қала автономиялы район мемлекет дәрежелі неше дүркін шаршыға түсіп, жауырыны жерге тимеген жүлдегер балуан. Ән сөзінің әңгімесі. Мен Ақжауын ән сөзінің жазылу жайын сұрағанымда Ардақ Ақымбекұлы 2021 жылы өнердегі ұстазым іспетті бірге туған ағам Мұқият Ақымбекұлы балалары ер жетіп енді қызығын көретін кезі ердің жасы 50-дің екісінде тұтқиыл науқастан қайтыс болды. Асқар Бел ағамның мезгілсіз қазасы, арттағы бала-шағасы туыс туғаны болып барлығымызға оңай тимеді. Ажалға шара не? Тір адам және тіршілігін көреді екен, деген менде барлық ауыртпалық жеңгеме түсті. 2022 жылы жаз айы, Қарамайлыда жаңбыр толассыз жауып тұрған бір күні ауылдағы

жеңгеме амандық сұрап хабарлассам, жеңгем, Ардақ, амансыңдар ма? Туған ауылының жағдайын өзің білесің. Көмірге бай болғанымен суы тапшы жер. Оның үстіне биыл жаз қатты қуаншылық болып тұр. Жауын жаумай малға қиын болды. Амалсызда мал ішетін суды да шалғайдан тасып отырған жайымыз бар. Бізге су құйып таситын бірнеше үлкен шелек болса қарастырсаң. Сендердің қалада сондай шеліктер көп еді ғой, деді. Жарайды жеңге, міндеттеген тапсырмаң сөзсіз орындалады, деп телефонды жапқаннан кейін, осы сібер жауын туған жерімнің ой қырына да шелектеп құйса екен шіркін, деген ойлар жылт еткен үміт ұшқыны секілденіп, санамда қайталана берді. Осындай көңіл күй толқуына ілесе қағаз қаламымды дайындап, ойыма түскен сөз өрнектерін дәптер бетіне қондыра бердім. Кейін басаяғын реттеп қарамайлыдағы халыққа танымалы әнші, сазгер Ерғазы Рахманұлына көрсеткен едім. Аға, мына өлеңіз әуенділеп тұрған тамаша туынды екен, маған беріңіз, деді. Арада айға жуық уақыттан кейін Ерғазы бауыр музыкасын жазып, өзі орындап шықты. Өзің айтып отырған ақ жауын әннің әңгімесі міне осылай, деп сөз аяғын шиістірді Ардақ.

қытықтап сезім пернесін, сыңғырлап жетсе күміс үн. Қай мақтап ақша ішкендей жазылар құрыстырсын. Жабыққан көңіл жадырап, жалықпас тыңдап мың рет, жан менен кетер бірігіп, жақсы ән қуат құдірет. Жадырап жайнап кетерсің, басылса көңіл зарығы, шеменнен бойды тазартар, жақсы ән жанның дәруі. Жақсы ән жанның сусыны, әуенге тәтті шөл қанар, даналар шайсақ түйіндеп, құлақтан кіріп бойдалар. Қанеке, ендеше әңгімеге арқау болған Ардақ Ақынбекұлының сөзіне жазылған Ерғазы Рахымқанұлының Ақ жауын әнін Ерғанат Нүкенұлының орындауында бірлікте тыңдайық.

Жоғарда тыңдағандарыңыз Мұрат Иқатайұлы жазған «Ақ жауын» әні жайлы мөлтек сыр. Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадас тұр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
3: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
2: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
3: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
2: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
3: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
2: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
3: Өмір өте қымбатты, ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
2: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ұстанымы алға қойылғандығының 12 жылдығы. 2014 жылы 5 айда орталықтың Шинжаң қызметі жөніндегі екінші реткі әңгіме мәжілісінде Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы тұңғыш рет ортаға қойылды. 2017 жылы партия 19-шы құрылтайында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату ресми айқын алға қойылып, оны партия ұстабына енгізді. Тұңғыш рет ортаға қойылғаннан қазірге дейінгі 12 жыл барысында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымының аясы барған сайын кемелденіп, толықтанып, байи түсті. 2026 жыл дәл осы маңызды ұстаным алға қойылғандығының 12 жылдығы. 12 жылдан бері Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы әр ұл халқының жүрегіне терең ұялады. Ол мемлекет тұтастығының негізі, ұлттар ынтымағының негізі, рухани күш жиыстырудың жан жүйесі. Жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі және жалпы программасы болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқының бастан аяқ анардың дәніндей тығыз ұйысуына жетекшілік етеді. Партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі қарап мақұлдаған 15-ші 5 жылдық жоба ұсынысында Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету айқын ортаға қойылып, жаңа дәуірдегі ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына айқын бағдар көрсетілді. Тяньшаньның түстігі мен терістігінен қарлы үстіртке дейін байтақ ұлы отанымыздың алабында әр ұлт кең көлемде араласып, жан-жақты ауыс-көз жасап, шікерлей тоғысты. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне қарайласып, тату-тәтті өтіп, бірге ынтымақтаса күрес жүргізіп, бірлікте гүлденіп көркейіп, дамып, ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағының жанды картинасы кестеленді. Жұңғы үлгісіндегі осы мандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілету үшін Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтуіміз қажет. Осы қоламталы ойлардың жетегінде бүгін біз Шәнши педагогикалық университетінің профессоры, докторлар мен аға докторлар жетекшісі, Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы Рақымжан Сауытұлы мен Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтейік деген тақырып аясында сүбелі сұхбат өткіземіз. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері Жоңханың ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Жұңғы Көмістік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендірудің ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше маңызды мәжіліс. Мәжіліс баяндамасында бас шужи Ши Цзиньпин Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жоңхау ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсетті. Рақымжан профессор, сіз Жоңғы ұлттану ғылымы қоғамының тұрақты жорасы, Шәнші өлкесінің Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымын зерттеу базасының жетекші бас маманы салауатыңызбен, жуықтан бері бұл салада тынбай ізденістер жасап, еліміздің құзырлы ғылыми басылымдарында бірқыдыру құнды ғылыми еңбектер жариялдыңыз. Сонымен қоса, бірқыдыру мемлекеттік және халықаралық ғылыми талқы жиналыстарына қатынасып, ізденіс жетістіктеріңізді, жемістеріңізді көппен ортақтастыңыз. Ендеше алдымен осы Жоңхау ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы деген қоламталы мәселелерге түсінік бере кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары? Өздеріңізбен эфирде ой ортақтастыру орайына ие болғандығыма айрықша қуаныштамын. Жоғарыда бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушісі Серік Рақымұлы атап өткеніндей, 2025 жылы 10 айдың 20-ші күнінен 23-ші күніне дейін Жоңғы Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде өткізіліп, болашақ 5 жылдық даму нысанамыздың жоба жоспарлары анық ортаға қойылды. Анықтап айтар болсақ, бұл 4-ші жалпы мәжіліс Жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің маңызды сәтінде ашылған төтенше бір маңызды мәжіліс болып, бұндағы ең негізгі бір жетістік, мәжілістегі ең үлкен бір өзекті түйін Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысы қарап мақұлданған болатын. Ал енді осы мәжілісте басшысы Си Цзиньпин мәжіліс баяндамасында жасаған мазмұндар төтенше бай мазмұнды. Оның қамтитыны біздің еліміздің саяси, экономикалық, қоғамдық дамуының болашақ 5 жылдағы барлық салаларын қамтып жатыр. Енді осының ішінде ерекше бір атап кеткен тағы жағдай мәжілісте, мәжіліс әсіресе осы мәжіліс баяндамасында басшысы Си Цзиньпин Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын берік сомдап, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға құрылысын ілгерілету қажет деп атап көрсеткен болатын. Онда біз бұл Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы қалай түсінсек болады? Бұл екеуінің ортасында қандай бір байланыс, қарым-қатынас бар? Біз бүгінгі таңда неге біз ортақ тұлға танымы мен ортақ тұлға құрылысы ерекше дәріптеліп отыр? Енді бұл мәселеге туралы төменде өз ойларымызды айта кетпекшіміз. Баршамызға мәлім, бұл ғылыми назария қашанда адамзат қоғамының даму заңдылығын, жасампаздығын ашып көрсететін осындай бір ерекшелікке ие. Ал назария тарих пен әмелияттың туындысы. Ол әмелият барысында біртіндеп қалыптасып, қайтадан айланып келіп, әмелиятқа жетекшілік етеді. Біздің партиямызда өзінің ғасырдан асқан осы ұлы әмелият арқылы өзінің марксизмнің таным назариясының объектік талабына ерекше құрмет етіп келген ұлы даңқты дұрыс назарияда үздіксіз жаңалық жарата білетін осындай ғылыми партия екендігін де дәлелдеді. Партиямыздың ғылыми назариясы партиямыздың әр кезектегі даму барысында дәуірмен жарыса өріс ашып, біртіндеп әмелиятпен ұштасып, сол арқылы байып, толықтарып, мазмұны кемелденіп, ең ақырында партиямыздың да марксизмнің жұңғошалану ең жаңа туындысы деген осы бір үлкен ғылыми назария жүйесінің қатысты мазмұндарын толықтап отырды. Енді бұл марксизмнің жұңғошалануы және дәуірмен жарыса алға ілгерілеуі, бұл әмелият таным, әмелият деген марксизмнің таным назариясының объектив талабы бойынша жүзеге асады. Партиямызда өзінің тарихында осы әмелият арқылы таным қалыптастырып, таным арқылы қайтадан әмелиятқа жетекшілік етіп келген ұлы даңқты дұрыс партия. Ал партиямыз өзінің осы еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейінгі осы бір әр кезекті тарихи секірулер жүзеге асыру барысында марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын Чунгоның іс жүзіндік әмелиятымен сондай ақ Чунгоның дәстүрлі таңдаулы мәдениетімен екімен ұштастырып келдік. Бұның ішінде бәрімізге мәлім тағы бір сала, еліміз көп ұлтты мемлекет. Көп ұлтты мемлекеттің қоламталы көкейтесті мәселесін қалай шешу керек? Оның марксизмнің ұлт назариясын сөзсіз Чунгоның ұлттық дамуы мен нақтылы әмелиятымен ұштастыру қажет. Марксизмнің ұлт назариясын жұңғошалап, сол арқылы жалпы марксизмнің жұңғошалануын байытып келді. Енді мұнда әсіресе партиямыздың 18-нен құрылтайынан бері қарай бірте-бірте біздің елімізде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы деген осындай жаңа назариялық жетістіктер біртіндеп қалыптасты. Оның жалғастыра келе кейін оған Чунхуа ұлты ортақ танымы негізінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы да кемелденіп жетілді. Ондай болса бұл екі назариялық жетістіктің мән-жайы қалай? Бұлар ортасында қандай бір объектив заңдылық, объектив қарым-қатынас бар? Осы жайлы ой өрбіте кетейік. Бәрімізге мәлім, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымы бұл ұлттар ынтымағының негізі. Мемлекетті шынайы мойындаудың, ұлттардың тоғысуының сүйіспеншілік дәнекері, отанның тұтастығының, ұлттар ынтымағының идеялық іргетасы, Чунхуа ұлтының үздіксіз құдіреттеніп, баянды дамуының қайнары. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдас ұйытқы болған партия орталық комитеті екіні ұштастыруға табанды болып, екі жалпы жағдайды көзде ұстап, ел іші сыртындағы ұлт қызметінің тәжірибе сабақтарын терең қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау сынды келелі төл жасампаздық тұжырымнаманы айқын алға қойды. Сондай ақ оны жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірінің түрлі қызметтерінің негізгі желісі етіп белгілеп, марксизмдік ұлт назариясын байытты және дамытты. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолын бекемдеді және кеңейтті. 2014 жылы 5 айда басшысы Си Цзиньпин орталықтың Шинжан қызметі жөніндегі екінші реттік әңгіме мәжілісінде әр ұлт халық арасында мемлекет танымын, азаматтық танымын, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдау керек деп атап көрсетті. 2019 жыл 9 айда бас шуджи Си Цзиньпин мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды негізгі желі етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін негізді іс ретінде ойдағыдай мықты игеру керек деп баса дәріптеді. 2021 жылы 8 айда бас шуджи орталықтың ұлт қызметі жөнінде мәжілісінде Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі етіп, ұлттардың ұлы отанды, Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді өскелең шынайы мойындауды ілгерілету, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Мұнда ерекше дәріптеліп тұрғаны бесті мойындау. Айта кеткен бесті мойындау Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализм шынайы мойындау қос. Бес түр мойындауды ерекше дәріптеп кеткен болатын. Ал 2023 жылы 10 айда 20-шы кезекті партия орталық комитет саяси бюросының

Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау жөніндегі тоғызыншы реткі ұжымдық үйренуінде бас шуджи Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдауды жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметі мен ұлттар өңірлеріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі ету керек деп атап көрсетті. Сонымен бірлікте 2024 жылы 9 айда бас шуджи мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы жөніндегі мадақтау сыйлау жиналысында Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау негізгі желетуге табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлық істерін үздіксіз ілгерілету, партияның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы болған партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінде тарихи табыстарға қол жетіп, әр ұлт бұқарасының, ұлттар өңірлерінің, ұлттарара қатынасының және Жұңхуа ұлтының бет-бейнесінде зор өзгерістер болды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын сомдау, Жұңхуа ұлтының еңсе көтеруден, байыудан, құдіреттенуге дейінгі ұлы секірудегі Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуіне байланысты алға қойылған келелі төл жасампаздық тұжырым. Ол маңызды реал мәнге бай идеялық мазмұнға ие. Партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңхуадағы әр ұлт халқы бір ниетпен ынтымақтасып, бірге күрес жүргізіп, экономикалық, қоғамдық дамуда тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Ұлттар ынтымағы алға басарлық істер күн сайын дамыды. Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегінде терең ұялады. Терезесі тең, ынтымақты, қайырымды, жарасымды, социалистік ұлт қатынасы үздіксіз бекемделіп, әр ұлт халқы мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын бірге қорғап, Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғы арманын жүзеге асыруға күш жігерін арнады. Жаңа дәуірдегі жаңа жорықта әр ұлт халқы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы сомдап, Жұңхуа ұлтын шынайы мойындауды күшейткенде ғана мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлттың гүлдену ұлысына пәрменді күш топтауға болатынын терең түсініп жетті. Енді бұндағы айтып отырған мәселе бұл біздің партиямыздың осы ұлт назариясына ерекше дамуына, оның жұңғышаларына ерекше назар аударып, оны Жұңхуаның ұлттық істерінің дамуымен ұштастырып, әсіресе көп ұлтты мемлекет жағдайының нақтылы әмелетімен ұштастырып, Марксизмнің ұлт назариясын байытып келгендігінің нақтылы дәлелі. Ал енді 2021 жылдан бері қарай Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген атау ғылыми назария, ғылыми атау біртіндеп пайда бола бастады. Енді бұда Марксизмнің әмелет таным, әмелет назариясының осының дамуының объекті талабы деп айтуымызға болады. Сондықтан осы өткі жалпы мәжілісте Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген осындай пікір ортаға қойылды, осындай идея ортаға қойылды. Ал енді бұл ортақ тұлға құрылысының мән-жайы қалай десек, ортақ тұлға құрылысы әу баста 2021 жылы осы ақпарат көздерінен көріне бастады. 2021 жылы орталықтың ұлттар қызметінде бас шуджи Си Цзиньпин алғаш рет осы үздіксіз Жұңхуа ұлтының ортақ тұлға құрылысын үздіксіз күшейтейік деген осындай маңызды сөз сөйледі. Енді осы сөзден бастап бұл сөз осы атау біртіндеп біздің ұлт құрылысына, ұлттар ынтымағын жақсартуымыздың сондай маңызды идеясы ретінде біртіндеп осы байытылып отырды. Осыдан соң 2023 жылы орталық комитет саяси бюросының 9-шы кезекті ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы да көрнекті түрде ортаға тасталды, ортаға қойылды. Ал 2024 жылы мемлекеттік халық құрылтайы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиынында сонымен қоса мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығының сыйлығын мадақтау, марапаттау жиналысында да осы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейту қайталай дәріптелді, ортаға қойылды. 2024 жылы 12 айдың 9-шы күні Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының 18-ші кезекті топтық ұжымдық үйренуінде бұл мәселе тағы дәріптеліп, осы Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымы құрылысын күшейтуді, шекара өңірлерінің қызметін жақсартудың қызметін күшейтудегі негізгі желі ету керек деп ортаға қойылды. Одан кейін де бас шуджи Си Цзиньпин 2025 жылы Жилин өлкесінде қызметтерді тексерген кезде, сонымен бірлікте Юннан өлкесінде қызметтерді тексерген кезде осы мәселені қайталай дәріптеді. Бас шуджи Си Цзиньпин

0: осы тұрғыдан айтқан кезде бұл нені түсіндіріп береді десек, біз бір көпұлтты мемлекетпіз. Көпұлтты мемлекетте, яғни бесті тану, сонымен бірлікте Жұңха ұлтында сенің құрамыңда мен бармын, менің құрамымда сен барсың, барлығымыз Жұңха ұлтымыз деген осындай бір ішке мешкінен айырыла алмайды. Анардың дәніндей барлығымыз бірлікте осы қасиетті мекенді барлығымыз ортақ жараттық. Біздің тарихымызды барлық ұлт ортақ жаратты. Біздің осы қасиетті мекеніміз барлық ұлт ортақ ашып көркейтті. Біздің осы жүргісіндегі осы замандандыруда болашақта барлық ұлт бірлікте бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Жұңха ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырамыз деген осындай объектив идеядан келіп шыққан. Сондықтан бұл Жұңха ұлты ортақ танымы мен Жұңха ұлты ортақ тұлға құрылысы бірінен бір айырыла алмайды. Бірімен бір объектив қарым-қатынасқа ие, осындай бір объектив органикалық бірлікке ие, осындай назариялық жетістік. Былай айтқанда, әмәлият таным, әмәлият сынды Марксизмнің таным назариясының объектив талабы. Әсіресе осы Марксизм таным назариясының дамуының, әсіресе оның ұлт назариясының жұңғошалануының дамуында жүзеге асқан, қалыптасқан тың назария, тың туынды. Ұлт мәселесін шешудің, ұлттық өңірлердің көркеюін жүзеге асырудағы, әсіресе Жұңға үлгісіндегі осы замандандыру жүзеге асыруымыз бен бірлікте Жұңға ұлтының көркейіп гүлденуін жүзеге асыруда ұлы Жұңға арманын жүзеге асырудағы ең негізгі бір шарттың бірі, негізгі назариялық жетістіктің бірі деп танысақ болады.
1: Рахымжан профессор, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Білуімізше, өзіңізде арнаулы ғылыми мақала жазып, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату мен екіні ұштастырудың байланысы жайлы ойларыңызды баяндаған екенсіз. Енді осы ойларыңызды тыңдармандармен ортақтаса отырсаңыз.
0: Е, дұрыс айтасың. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Баршамызға мәлім, мәдениет ұлттың рухы, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын жалғастыратын рухани дәнекер, ұлттың өміршеңдік күші, жасампаздық қуатының және ұйысу қуатының шоғырлы бейнесі. Бұл маңызды байымдау бас шуджи Си Цзиньпиннің Жожаңда қызмет істеген кезінде алға қойған мәдениет ұстанымының өзекті мазмұны. Ал енді партия 18-ші құрылтайынан бері қарай Си Цзиньпиннің мәдениет идеясы біртіндеп қалыптасып, қазір жаңағы жоғарыда айтқан әмәлият таным және әмәлият барысында біртіндеп толықтанып, біртіндеп кемелденіп, біртіндеп осындай бір жетекшілік бағыт алған объектив талаптан, марксизм таным назариясының объектив талабының бағытынан қалыптасқан осындай бір кемелді Си Цзиньпин мәдениет идеясы болып қалыптасып отыр. Ал енді Си Цзиньпин мәдениет идеясының қалыптасуы партиямыздың марксизмдік ақиқат нұры арқылы Жұңға өркениетінің генін жандандырғандығын, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениет арқылы марксизмнің мәдениет өмірін байытып, Жұңға ұлтының осы заманғы өркениеті мен Жұңға ұлты ортақ тұлғасы құрылысының мәдениет мазмұнын анағұрлым тереңдетіп, алға басу беталысын анағұрлым айқындағандығын әйгілеп береді. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату бұл Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды құрамдас бөлігі есептелінеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясының мазмұны төтенше бай, байымдау төтенше терең. Ол үздіксіз қанатын жаятын ашық ғылыми системадағы идеялық жүйе. Бұл жүйе бастысы бас шуджи Си Цзиньпиннің 2018 жылы 8-ші айдағы мемлекет үгіт идея қызметі жөнінде алға қойған 9-ға табанды болу сынды заңдылық сипатты танымын 2023 жылы 6-шы айда мәдениетті жалғастыру, дамыту әңгіме мәжілісінде алға қойған мәдениет құрылысы жөніндегі 14 дәріптемені 2023 жылы 10-шы айда үгіт идея мәдениет қызметі жөнінде алға қойған жетіге күш салу келелі талабын қамтиды. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, Жұңға ұлтының ортақ рухани мекенін құру Си Цзиньпин мәдениет идеясының маңызды мазмұны. 10-шы айдың 27-ші күні бас шуджи Си Цзиньпин Жұңға коммунистік партиясы 28-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 9-шы реттік топтық үйренуінде Жұңға ұлтының осы заманғы өркениетін құруды көздеп ұстап, Жұңға ұлтының ортақ рухани мекенін үздіксіз құруды тағы да көрнектілендіре баса дәріптеді. Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату екіні ұштастырудың, яғни марксизмнің жалпыға бірдей қағидасын, ақиқатын Жұңғаның нақтылы әмәлияты мен Жұңғаның дәстүрлі бай мәдениетімен ұштастыру, екіні ұштастыру. Әсіресе бұның үшінде жұмқа мәдениетімізді ұштастыру ерекше маңызды.

0: Енді мына жұмқауылды ортақ тұлға танымы осын берік орнату, осы екіні ұштастырудың, әсіресе екінті ұштастырудың нақтылы бейнесі болып табылады. Бас жүлде Си Цзиньпин екі келелі жағдайды көзде ұстай отырып, жұмқауылды ортақ тұлға танымын берік орнату сынды келелі жасампаз тұжырымды алға қойды. Бұл жаңа дәуірдегі марксизмдік ұлт нәзәриясының жұңғошалануының, замананалануының ең маңызды жетістігі. Тарихи даму тұрғысынан жұңқа ұлтының дұрыс тарих көзқарасына сөз жоқ табанды болуды алға қою марксизмнің ұлт тарихы барысы нәзәриясының жұңқа ұлтының араласу, іштесу, тоғысу, тарихи заңдылығымен терең ұштасуы, ортақ тұлға тұрғысынан қуаныш пен жұбанышта бірге болу, даңқ пен намыста бірге болу, өмір мен өлімде бірге болу, тағдырлас болу сынды ортақ тұлға танымын алға қою марксизмнің ұлттардың араласу, бірлесу нәзәриясының жұңғодағы әр ұлттың бір-бірімен біте қайнасқан объектив іс жүзіндігімен терең ұштасуы. Әдіснеме тұрғысынан ортақтық пен парықтылықтың қатынасын, жұңқа ұлттық ортақ тұлға танымы мен әр ұлт танымының қатынасын, жұңқа мәдениеті мен әр ұлт мәдениетінің қатынасын, материя мен рухтың қатынасын дұрыс игеруді алға қою марксизмдік материалистік диалектика мен жұңғоның дәстүрлі диалектикалық ойының терең ұштасуы болып табылады. Ел басқару тұрғысынан жұңқа ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайы мен бір тұтас көп ұлтты мемлекет ұстанымын баса дәріптеу марксизмдік ұлт мемлекет нәзәриясы мен жұңқа ұлтының ұлы бірлік пен даму заңдылығының терең ұштасуы. Жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жөніндегі осы бір қыдыру маңызды нәзәриелік тұжырымдар Си Цзиньпин мәдениет идеясының органикалық құрамдас бөлігі болып табылады. Жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа ұлтты мәдениеттің негізгі тұлғалық сипатын күшейтудің маңызды шарасы. Олай дейтініміз, мәдениеттің негізгі тұлғалық сипаты бір мемлекеттің, бір ұлттың мәдениетінде болатын ішкі мәндік белгілеме болып, бастысы мәдениет дамуының дербестігі, саналы белсенділігі және жасампаздығы болып бейнеленеді. Бір түрдегі мәдениетте уақыт пен кеңістіктен енде өтетін жетекшілік күші, ұйыстыру күші, ықпал күші болу үшін сөз жоқ өзінің негізгі тұлғалық сипаты болу керек. Егер өз мәдениетін толық мойындай алмаса, онда жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі мыңдаған жылдар жалғасқан асқақ жігерден нәр қабылдау қиынға соғады. Егер өз күшіне сүйеніп өмір сүру сынды құдіретті мәдениет сенімі болмаса, таңдаған жолымен жүре беретін берік жігер болмайды. Жұңғошы социализм жолы сенімін, нәзәриясы сенімін, түзімі сенімін бекемдеу сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Тек рухани жақта табан тіреп орнықты тұрғанда ғана бір ұлт тарих толқынында еңсе көтеріп тік тұра алады. Жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатқанда ғана мәдениет сенімін анағұрлым бекемдеп, жұңқа ұлтты мәдениетінің негізгі тұлғалық сипатын күшейтуге болады. Ал жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқа мәдениетінің турашылдықтан айнымай жаңалығының ашылудағы ілгерілетудегі негізгі тірек болып табылады. Неге олай дейміз? Өйтетіні бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсеткен болатын. Жұңқа мәдениеттің тамырын күш сала жалғастырып, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жасампаздық пен кәдеге жарауын және жаңалық аша дамуын ілгерілету керек. Жұңқа мәдениетін жалғастыру әсте қарапайым жолмен ескіні жаңғырту емес, қарапайым жолмен ескіні өзгерту де емес, қайта ертедегіні бүгінгі үшін пайдалану, диалектикалық жолмен саралап сұрыптау, ескіні жаңалап керенау факторларды тастап, белсенді идеяға мұрагерлік етіп, бұрынғылардың қағидасы арқылы өз өмірінің бетін ашу болып табылады. Дәстүрді бүкілдей теріске шығарып, тарихи терістеушілікке бет алуға болмайды. Дәстүрлі болса болғаны бүкілдей дұрыс деп, мәдениет керенаулығына бет алуға да болмайды. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және жан-жақты түсіндіруді күшейтіп, таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің рухани белгісін сұрыптау, әйгілеу, таңдаулы дәстүрлі мәдениетті осы заманғы құнға, дүниежүзілік мәнге ие мәдениеттерді сұрыптау, әйгілеу керек. Жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіндегі жұңқаның байтақ даласын тұтастыратын көп негізді бір тұлғалы ұлы бірлік дәстүрін жалғастырумен бірге жұңқа ұлтты ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетудегі жаңа мазмұн үстеді. Ол жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің қазіргі заманда жасампаздық пен түрленуінің және жаңалық аша дамуының нақтылы бейнесі, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашудың диалектикалық бірлігі болып табылады. Жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнату әр ұлт бұқарасының жұңқа мәдениетін шынайы мойындауын күшейтудің ішкі талабы. Олай дейтініміз, жұңқа мәдениеті әр ұлт мәдениетінің шоғырлы жиынтығы. Тарихқа қайырыла қарасақ, Жауу Линьхуаңның сарбаздарға ху киімін кидіріп, атқа мінгізіп, садақ тартқызуынан Дояңда әр отбасы ху музыкасын үйренуден барша чаңдардың хан әнін шырқауына дейін бәрі де мәдениетті өзара үлгі алудың, ұлттардың тоғысуының және әмәлияты. Тарихтағы әр ұлт мәдениетінің дәл осылай өзара үлгі алуы, тоғысуы арқасында бүгінгі жұңқа мәдениеті уақыт өткен сайын жаңғырып, түлежіп отырды. Дәл осылай әр ұлт мәдениеті өзара тоғысып, нұр шұғыла шашқандықтан жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың терең негізі барлыққа келді. Жаңа тарихи бастамада жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, жұңқа ұлтының осы заманғы өркениеті мен жұңқа ұлты ортақ тұлғасын орнатудың тетігі социалистік өзекті құн көзқарасы тәрбиесін күшейтіп, әр ұлтты ұлы отанды шынайы мойындау, жұңқа ұлтын шынайы мойындау, жұңқа мәдениетін шынайы мойындау, Жұңғы коммунистік партиясын шынайы мойындау, жұңғышы социализм шынайы мойындау танымын орнатуға және күшейтуге жетектеу болып табылады. Тарихқа көзқарас арқылы мәдениет көзқарасын берік орнату, мәдениет көзқарас арқылы ұлт көзқарасына жетекшілік ету, ұлт көзқарас арқылы мемлекет көзқарасын қорғау, онан ары ұлы отанды шынайы мойындау арқылы Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғышы социализм шынайы мойындауды күшейткенде ғана жұңқа ұлтының берекелі шаңырағын құрып, бір ниет, бір тілекпен жұңғы арманын тұлғалау сынды тамаша жағдайды бекемдеуге және дамытуға болады.
1: Рақымжан профессор, біздің білуімізше қазір жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы деген ғылыми атаулар мен тұжырымдардан сырт, жұңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген тың ұғымдар қалыптасып, марксизмнің жұңғышалануының әсіресе марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалануының мазмұнын байытып, ғылыми жүйесін тіпті де кемелдендірді. Енді осы тақырыптар аясындағы пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз.
0: Жарайды, жоғарыда да біз атап өткеніміз, әрқандай ғылыми назария ол ұлы әмәлият барысында біртіндеп қалыптасады. Сонымен қайтадан айлана келе, тағы да ұлы әмәлиятқа жетекшілік етеді. Марксизмнің даму тарихынан алғанда, мейлі біздің марксизмнің қайсы ғылыми назариясы болсын, еліміздің жалпылық жағдайымен ұштасып жұңғышаланған жағдайдағы жұңғыша марксизмнің қайсы жетістігі болсын, барлығы да осылай. Барлығы да жұңғоның әмәлиятымен, нақтылы әмәлиятымен, жұңғоның дәуір ерекшелігімен, онан да маңызды жұңғоның таңдаулы мәдениетімен ұштасқандығының ғылыми нәтижесі. Біз бүгінгі сұхбатымызға мұрындық болып отырған, негізгі әңгіме болып отырған осы ортақ тұлға танымы да осылай. Ал ортақ тұлға құрылысы да осылай. Енді осы ортақ тұлға, жұңқа ұлтының ортақ тұлға танымы осы бір назария қалыптаса бастағаннан бері қарай марксизмнің ұлт назариясының жұңғышалану жаңа жетістігі болып біртіндеп дамып, біртіндеп кемелдену барысында осыған қоса тағы да жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы, жұңқа ұлты ортақ тұлға назариялық жүйесі, сондай ақ жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі қатарлы көптеген тағы да осындай бір назариялық жетістіктер қосылып отырды. Сонымен бірге назария зерттеушілер, ғылыми саладағы кісілер бұл жағынан зерттеулер жүргізіп, өздерінің ойларын басқа да зерттеушілермен ортақтастырып, біздің марксизм жұңғышаланудағы осы назариямыздың тіпті де кемелденіп дамуына өздерінің тиісті үлестерін қосып отырды десек болады. Ал мен өзім де осы ұзақтан бері осы ортақ тұлға жайлы зерттеулер жүргізіп келген. Әсіресе осы бертінгі 2 жылда негізгі зерттеп жазып жатқан көптеген ғылыми мақалаларымның көбі осы жұңқа ұлты ортақ тұлғасы жайлы болды, ортақ тұлға құрылысы жайлы. Сондай ақ мына шекара өңірлердің дамуы, саяси экономикалық дамуы, сондай енді осы мемлекет қауіпсіздігі жағындағы қоламталы тақырыптарды төңіректе отырып бір қыдыру осы ғылыми мақалалар жазып жариялаған болдым. Соның ішінде бүгінгі мына ортақ тұлғаға қатысты ең негізгі бір айта кетейін дегенім, 2025 жылғы 6-шы санда назария аясы деген біздің орталық партия мектебінен шығатын еліміздегі ең беделді назариялық ғылыми журнал бар, ықпалды беделді журнал. Сода менің бұл мақалам соның ішінде негізгі мақала ретінде осында жарияланды. Енді осы мақаланың тақырыбы осы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, назариялық жүйесі жайлы толғаныс деген осындай бір мақала болды дағы. Бұда менің өз ойымды төмендегідей жақтардан білдірген болдым. Былайша айтқанда осы ортақ тұлға назария жүйесі қандай мазмұндардан құрам табады деген мәселені қамтиды. Менің алғашқы өзімнің үйрену негізінде, алғашқы ізденуім негізінде бұл ортақ тұлғаның назариясын, жұмқа ұлты ортақ тұлғасы назариясын төмендегідей үш жақтан зерттеп көрсек болар ма екен деп ойладым. Біреу оның назарияда қайнар, былай айтқанда әрқандай нәрсенің тарихи назарияның қалыптасуының тарихи артық көрінісі болады және оның келіп шығу қайнары болады. Бұның қайнары деген. Енді бұл қайнарын мен өз мақаламда үш жақтан іздестірген болдым. Бұның біреуі марксизмнің ұлт назариясына деген осының ізденіс, осыдан өнеге үлгі алу. Енді марксизм барлық біздің енді ғылыми назария, біздің барлық назариямыз марксизмнен бастау алған деп айтамыз. Сондықтан біздің осы ортақ тұлға назариялық жүйесінде, жұмқа ұлт ортақ тұлға назариялық жүйесі назариямызда бұның тамыры, түп төркіні сол марксизмнің ұлт назариясы, сол қамбада, сол қайнарда жатыр. Бұл бірінші жағы. Екінші бір қайнары болса, жұмқа ұлтының таңдаулы мәдениет жетістіктері, таңдаулы мәдениет, дәстүрлі мәдениет. Біздің 5000 жылдан бері қалыптасқан дәстүрлі мәдениет қайнарымыз, ол біздің міне осы бүгінгі айтып отырған назарияларымыздың ода бір назария қайнары, қамбасы. Біз әдетте екіні ұштастыру дегенде, біреуі осы марксизмді еліміздің жағдайымен ұштастыру, енді біреуі жұмқа мәдениетімен ұштастыру деп. Ал үшінші бір қайнарына келгенде, бұл Жұңғы коммунистік партиясының мынау ұлт назариясының, ұлт саясатының тарихи өзгерістері, сондай-ақ ұлт саясатының дамуы барысындағы әмәлияттық тәжірибелер, әмәлият барысында қалыптасты деп осы үш жақтан қарастырдым. Біреуі марксизмнен, екіншісі Жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жұңғо коммунистік партиясының ғасырлық 100 жылдан артық ғасырындағы осының ұлт назариясының, ұлт саясатының даму заңдылықтарының содан қарастырған. Өйтетіні біздің осы жұңқа ұлттары ортақ тұлға назариясы, ортақ тұлға танымы бұл аспаннан түскен жоқ. Бұны Жұңғо коммунистік партиясының басшылығында біздің осы партиямыз құрылғаннан тартып, республикамыз құрылғаннан тартып, қазірге дейінгі осы әмелият барысында біртіндеп қалыптасқан. Сондықтан бұл назариялық жүйесі жағынан бұның қайнары сол үш жақтан келіп шығады деп отырмыз. Тағы да қорытындылай кетсек, біреуі марксизмнен, екіншісі Жұңғоның дәстүрлі мәдениетінен, таңдаулы дәстүрлі мәдениетінен, үшіншісі Жұңғо коммунистік партиясының бір ұлт саясатының біртіндеп даму барысы, соның тәжірибе сабақтарынан, оның ғылыми жетістігінен осынан қайнар алып, осынан дамыған деген мәселе. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі осы ортақ тұлға, жұңқа ұлты ортақ тұлға назариясының жүйесінің осының нақтылы мазмұндары қандай жақтарды қамтиды дегенде, бұған мен де үш жақтан бұны қорытындылаған болдым. Бұның біріншісі осы назарияның өзіндік қаңқалық назария жетістігі. Бұл айтқанда өзіндік осы ортақ тұлға дейтін, жұңқа ұлты дейтін, алдымен оның материалдық негізі. Екіншісі бұның ортақ тұлғалық назария жүйесі, ортақ тұлғалық. Үшіншісі ортақ тұлға құрылысы, құрылыс назария жүйесі сияқты үш жақтан қамтып отырады. Енді осыдан алдымен бұның өзіндік алдында өзінің негізгі өзекті түйіні жағын айтқан кезде бұның жауап берген мәселесі қайтсек, бұл да төмендегідей үш түрлі мәселеге жауап берген. Бұның біріншісі жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы деген не? Бұл қандай нәрсені біз жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы дейміз? Ортақ тұлға деген не бұл? Екіншісі, жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы неліктен өмір сүреді? Неліктен бар, неліктен өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, жұңқа ұлтының ортақ тұлғасы қалай дамиды, қайда барады? Не деген нәрсе? Екіншісі, қалай өмір сүреді деген мәселе. Үшіншісі, бұл қай бағытта дамиды, қалай дамиды деген мәселе. Осы үшеуін берген. Бұл енді бұның түпті объектіп түп төркілік өзінің жүйесінен келіп шыққан. Ал екінші үлкен бір жүйесі бұның жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы жүйесі. Бұл танымның ішіндегі ең алдымен жауап бергені ортақ тұлға таным деген не? Қандай таным? Екіншісі ортақ тұлға танымының қандай маңызы бар? Қандай оның реал маңызы бар, объектіп маңызы бар, тарихи маңызы бар, объектіп маңызы бар. Үшіншісі ортақ тұлға танымының жүзеге асырудың жолдары қайсы? Қайсы бағытта, қандай ой желісі, қандай ой жолдарымен жүзеге асады деген назария. Бұл екінші бір үлкен жүйесі. Ал үшінші үлкен жүйесі жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысы назариясы жүйесі. Жаңа құрылыс деген шықты дедік. Осы құрылыс назариясы жүйесі. Бұл құрылыс назариясы алдымен осы жұңқа ұлтының өркениетінен қолға ұстай отырып, біздің 56 ұлттың ортақ, біздің тыныс тіршілік ететін ортақ жанұямыз, ортақ біздің мекенімізді қалай құру туралы бірінші жағы осы мәселеден қалыптасқан жүйе. Екіншісі, ұлттардың өзара іштесу, өзара ауыс күш жасау, өзара біріне біріне айырыла алмау. Сонда бұл сенің де мен бар, мен де сен бар, ешкімнен ешкім айырыла алмайды деген осындай бір қарым-қатынаста. Анардың дәніндей

0: осындай айырылмас деген сөз. Ал үшінші бір жағын айтқан кезде, осы Жұңқа хикаясын жақсы әңгімелеп, жақсы шертіп, сол арқылы Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын тіпті де сәулелендіру, танымын рухын сәулелендіру. Бұл айтқанда біз Жұңқа арманын жүзеге асыру үшін не істеуіміз керек деген қатарлы мазмұндардан қалыптасқан болады. Енді осының, енді оның арты жүзеге асыру жолдарын айтқан кезде, мынау партиямыздың 20-ші құрылтайында ортаға қойған сияқты, бұдан кейін де ұлттардың өзара тығыз анардың дәндей болу, ұлттардың тылағын көзқарасын деп қорғау, жаңағы айтып отырған 4 түрлі, 5 түрлі бағыттардағы жағдайлардың бәрін өз үстіне алып отыр. Ал енді бұл жерде тағы да бір айта кетуге тиісті мәселе, біз жаңа да айтып кеттік, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға жүйесі, сондай-ақ Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі деген қалыптасты дедік. Бұл араға келгенде қысқалап айтып кетуге болады. Сөз, енді бәріміз білеміз, адамдардың ойлау және ауыс күйіс жасау құралы, әрі идея қалыптастырудағы, пакеттерді орнатудағы, образ тіктеуде қолданылатын нәзіриялық құралы. Халықаралық сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің маңызды бейнесі. Біз енді халықараға қазір мына Си Цзиньпиннің жаңа дәуір идеясын халықараға үгіттеп жатырмыз. Былай айтқанда, Жұңқаның жақсы нәзіриялық жетістігі болған Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі идеясын осы халықараға үгіттеп жатырмыз. Сонымен бірлікте біз тағы да Си Цзиньпиннің ел басқару жөніндегі соның 1-ші том, 2-ші том, 3-ші том, 5-ші том, 4-5-ші томдарының барлығын қатысты шетел тілдеріне аударып, шетелге үгіттедік. Енді бұндағы мәселе не десек, осы қазір сөз билігі мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшінің жұмсақ күш мемлекеттің мәдениет жұмсақ күшін арттырудың бір шарты. Сондықтан бұл өте маңызды мәселе. Енді осы айтқанда мәдениет сенімін бекемдеу, осы бұда маңызды орын алады. Мәдениет сенімін бекемдеу дегенімізде Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел орнатудың негізгі алғы шарты. Енді бұл Жұңқа Коммунистік партиясының басшылығында Жұңқа халқы мен Жұңқа ұлты марксизмді жетекші етіп, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың машақатты ізденісін бастаған болатын. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру Жұңқа коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі Жұңқа ұлты рухын бейнелейтін мәдениеттегі өзіне деген сенімді, өзін әлеуеттендіруді әйгілейтін дәуір сөз. 100 жылдан астам уақыттан бері біз марксизмдік ұлт нәзіриясын Жұңқаның ұлт мәселесінің іс жүзіндік жағдайымен ұштастыруға, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болып, ұлт мәселесін шешудің Жұңқаша дұрыс жолымен жасампаздықпен жүрдік. Осы жолда партия бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығын жүзеге асырып, ұлттардың терезесі тең, ынтымақты, қарайласымды, жарасымды болу қатынасының жаңа жағдайын ашып, ұлттар өңірлерінің экономикалық қоғамдық дамуын және әр ұлт бұқарасының тұрмысының бұрын болмаған деңгейде жақсаруын жебеді. Бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының жұңғыша социализм жолына, нәзариясына, түзіміне, мәдениетіне болған сенімін, былай айтқанда төрт сенімді үздіксіз күшейтті. Мәдениет сенімі енді анағұрлым негізгі ие, анағұрлым кең көлемде, анағұрлым терең маякты сенім. Жұңқаның берік жол сенімінің, нәзария сенімінің, түзім сенімінің болуының мәні 5000 жылдан астам өркениеттің жалғасуы негізінде орнаған мәдениет сенімі. Өскелең мәдениет сенім болмаса, Жұңқа ұлтына тән дербес нәзария және сөз жүйесі қалыптаспайды. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі тіпті де болмайды. Сондықтан бұл жерде біз халықарада қазір осы мәдениет сенімін, мәдениет жұмсақ бөлшегін халықарадағы бәсекеде маңызды орын алады. Сондықтан осы жағын күшейтуді ортамыз. Ал енді бұл неден бір дерек береді десек, біз қазір жаңа заманда, жаңа дәуірде сөзсіз Жұңқа ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін қалыптастырмыз керек. Сөз жүйесін осыны қалыптастырып, осы арқылы біздің еліміздің мынау жаңағы айтып отырған ортақ тұлға танымы болсын, ортақ тұлға құрылысы болсын, ортақ тұлға нәзірия жүйесі болсын, осылардың барлығын халықараға үгіттеу. Былай айтқанда, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын дүниеге үгіттеу болса маңызды есептелінеді. Енді осылай болғанда ғана біз білеміз, мынау Жұңқа халқы мемлекет шынайы мойындауының берік мәдениет негізіне ие болды. Жұңқаға өркениет дүниедегі басқа өркениеттермен ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алу сынды айқын мәдениет ерекшесіне ие болды. Жұңқа ұлты тұрғысында тұрып, 5-1-ге біз қазір осы ортақ тұлға нәзариясы жүйесінің ішіндегі бір маңызды түйін 5-1-ге болу. Яғни қайсы 5 деген кезде, еліміздегі әр ұлт отанының ұлан байтақ өлкесін бірге ашқан, біртұтас көп ұлтты мемлекетті бірге құрған, шұғылалы Жұңқа тарихын бірге жазған, жайнаған Жұңқа мәдениетін бірге жаратқан, ұлы ұлт рухын бірге жетілдірген деген 5-1-ге болу. бұл міне біздің ортақ тұлға назариямыздың негізгі мазмұнының бірі есептедім, негізгі түйін есептедім. Сынды жалпы тұлғалық тарих көзқарасы арқылы жұңғо мен жұңха ұлтының қалыптасуы дамуы тарихын зерттегенде, жұңха ұлтының көп негізді бір тұлғалы жағдайын зерттегенде, жұңха ұлтының жұңғо коммунистік партиясының басшылығында еңсе көтеруден баюдан құдіреттенуге дейінгі тарихи барысы мен даму беталысын зерттегенде ғана өзімізге және осы дәуірімізге тән дербес сөз жүйесін қалыптастырып, жұңха ұлты ортақ тұлға сөз жүйесінің құрылысы үшін тіректік ролды ойдағыдай сәулелендіре аламыз. Енді бұл арада біздің осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысы, сондай-ақ біздің ортақ тұлға назария жүйесі, одан сырт енді біздің ортақ тұлға сөз жүйесін қалай күшейте аламыз деген кезде, менше төмендегідей бір қанша жақтарға мәселеге баса назар аударғанымыз және оны күшейтуіміз қажет деп ойлаймын. Бұның біріншіден жұңха ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын жедел орнатуда Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғошы социализм идеясының дүниеге көзқарасы мен әдістемесін игеріп, оған сіңірілген тұрғыға, көзқарасқа, әдіске ойдағыдай табанды болуымыз және ойдағыдай қолдануымыз керек. Бұл бірінші. Екіншіден жұңха ұлтының қалыптасуы мен дамуының тарихи логикасына, назариялық логикасына, әмәлияттық логикасына бойсына отырып, жұңха ұлтының қалыптасуы мен дамуының қағидасын, ілімі қағидасын, философиялық қағидасын ғылыми ашып көрсетуіміз керек. Бұл екінші жағы. Үшіншіден жұңха ұлтының озық тарихын тиянақ ете отырып, жұңха ұлты ортақ тұлға сөз жүйесі құрылысын үздіксіз ілгерілетуіміз қажет. Төртіншіден жұңха ұлты ортақ тұлға тарихи материалдар жүйесі құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Бесіншіден ұлт назариясын, саясатын зерттейтін жоғарғы деңгейлі дарындылар қосыны құрылысын онан ары күшейтуіміз қажет. Дарындылар қосынын, әсіресе жас дарындылар қосыны құрылысын күшейту жұңғоның өзіне өзі қожайын болған жұңха ұлты ортақ тұлға сөз жүйесін жедел қалыптастыруымыздың тетігі болып саналады. Ал алтыншыдан әмәлиятқа шікерлей араласып, тексеріп зерттеу тыңғылықты өрістетуіміз керек. Жұңха ұлты ортақ тұлға назариясы мен сөз жүйесі құрдан құр жарыққа шықпайды. Жұңха ұлтының араласу, іштесу, тоғысу тарихынан жұңха ұлтының көп негізден бір тұлғаға қарай беталуының тарихи хикаясын ойдағыдай қорытындылау, әсіресе партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп төңкеріс құрылыс реформа жүргізуінің тарихи үрдісінен өте-мөте жаңа дәуірде жұңха ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің әмәлиетінен назариялық қорытындыны шығару және оны деңгейін жоғарылату керек. Міне осылай істегенде ғана біз жұңғошы мәдениет сенімін күшейтіп дүниеге Си Цзиньпиннің жаңа дәуірде жұңғошы социализм құру идеясын дүниеге үгіттеп, біздің жұңха ұлтының осы ортақ тұлға танымы, ортақ тұлға құрылысын тіпті күшейте аламыз. Сол арқылы осы ғасырдың ортасына барғанда жұңха ұлтының ұлы көркейіп гүлденуінде ұлы жұңға арманын жүзеге асыруға берік негіз қалай аламыз деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.
1: Иә, Рақымжан профессор, қымбатты уақытыңызды бөліп бізбен мынау жұңға ұлты ортақ тұлға танымын берік сомдап, жұңға ұлты ортақ тұлға құрылысын күшейтейік деген қоламталы тақырып аясында келелі кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Зерттеулеріңіз зерделене бергей. Әрқашан осындай сүбелі ғылыми жетістіктеріңізді барша тыңдарманмен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Партия жүрәніміз, береке ұранымыз, тоғысқан жүректері жұңқаның ұланымыз. Әуе толқынында әр ұлт халқының жан тербеген ұлы достығын жіретін анардың дәні айдары. Әуе толқынында анардың дәні. Енді Рақымжан Сауытұлының ақындық сазгерлік қырын әйгілейтін туындыларына да уақыт бере кетейік. Рақымжан Сауытұлы сөзін жазған, Даму Әбілғазинұлы музыкасын жазған, Тарбағатай аймақтық ойын-сауық үйірмесіндегі әншілер орындаған мына бір әсем әнді бірлікте тыңдайық. Әннің аты «Ұлы күнім партиям». Хан Зушаға аударған танымалы жазушы Әкпар Мәжитұлы.

Ән «Республика менің», сөзі Рақымжан Сауытұлынікі, музыкасы Майсан Зағпарұлынікі, орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

0: Я қадірменді тыңдарман қауым, уақыт байланысымен кезекті хабарымызды осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жоңғарлықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандар.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
6: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
7: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
7: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
7: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
10: Ата, апа!
11: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
12: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Ай мен күннің астындағы балашақ» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сезім бар ма, сенімінен шығарлық» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Орталық саябақтағы Спиноза» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Ай мен күннің астындағы балашақ. Авторы Нұрила Қызықанқызы. Үлкен адамдардың ақылын алыңдар, үлкен кісілерге қарсы шықпаңдар. Жаман болады деген отбасының тағылымы бойынша ойланған боламын. Әлгі мұғалым жас болған соң жаңылып айтып қалды ма? Әйтпесе әкем мұғалым деген бәр адамнан білімді, білгені көп болады дегені қайда деген сұрақ. Кіп кішкене миымның тыншын алды. Ертесі мұғалымға, мұғалым менде сұрау бар деп қол көтердім. Айта ғой деді мұғалым. Біз жер домалақ десек, төкөштің апасы қайдағын айтады, жер жалпақ болады, жерді көгөгіз көтеріп тұрады дедім. Төкөш қызарақтап қалды. Мұғалым жымиып бір күліп алып, ол айтылым шын емес. Ертек. Ертедегі адамдар ғылыми білім ала алмағаннан кейін байыбына жете алмай кейде аңыз ертекке десенген. Міне былай деді. Бір қолының алақанын жайып тұрып, мынау жалпақ жер дейік, енді міне деді. Тағы бір қолының екі саусағын екі алақанына тіреп тұрып, міне мынау жерді мүйізімен көтерген өгіз болса, онда ол төрт аяғын қайда тірейді? Оған тағы бір жер керек болады. Сондықтан өгіз көтеріп тұрады деу жаратылыс заңына үйлеспейді. Сендер енді бастадыңдар. Жақсы оқысаңдар, әлі көп нәрсені ұғасыңдар деді. Сол күннен кейін көші-қон басталды да жер мен аспан жұмбағы шешілмей қалғандай болған. Жер домалақ болса, ол ненің үстінде тұр екен? Аспан қандай нәрсе? Сонша көп жұлдыз қалай қалықтап жүр? Деген ойға кеткенімде отқа жаққан қарағай жаңқаларынан ұшқан ұшқынның көтеріліп, шаңырақтан шығып, ауаға сіңіп жататыны көз алдыма елестеп, мүмкін жұлдыздарда осындай бір оттан ұшқан алып ұшқындар ма екен деп, аққан жұлдыздарды да ұшып барып құлай сөнген ұшқындарға ұқсата беремін. Иә. Тағы найзағайдың күшті жарқылын да осы туырлықтың жартығынан көргенім есіме түсті. Бірақ ол жарқыл өте қорқынышты болды. Қарақия жұртында отырған бір күні сұрапыл нөсер жауып, дүние зілзала болды. Ой, пырай, ол да естен кетпестін. Онда күн өте қатты күркіріп, жарқ еткен жасынан үйдің ішіндегі бәр нәрсе анық көрініп тұрды. Толассыз жатырлаған найзағай шелектеп қойған жауын бір етасымнан ұзаққа созылды. Бастабында туырлық жыртығынан сорғылаған жауынға үйдегі шыны табақтардың бәрі төселді. Түкке тұрған жоқ, үйді айналдыра қазған мордан асып, үйге кірген сумен бірге түңлік туырлықтардың жыртығынан сорғылаған тамшылар үй ішін лай теңізге айналдырды. Әкем даладағы ағаш отынды үйге кіргізіп, бір төсек орнындай жерге жайып, үстіне тулақ салып, текемет төсеп, бізді жатқызып, үстімізге тон жауып қойып, шешем екеуі шапан жамылып, жанымызда отырды. Астымыздағы төсілген ағаш бұтақтарының астынан су ағып жатыпты. Күркіреп шатырлаған сайын су қанымыз ұшады. Сіңілім қорқақ еді. Баж етіп жылап жіберді.

жақынараға шатырлап жай түсіп жатыр. Әкем шешеме, жаз айылдың оғы қарсы бетке көп түсіп жатыр. Япырай, адамдар аман бекен деп жатты. Көптен кейін түнеріп зіркілдеген нөсердің ашуы бірте-бірте тарқағандай, сорғалаған жаңбыр суы солғындап азайып барып тоқтады. Күркіреген болып көші ұзап бара жатты. Түн тастай қараңғы. Барлық нәрсе су болған, жататын жер жоқ. Әптен шаршаған әкем мен шешем аяқ жағымызға су-су киімдерімен қисайып жатып, көз шырымын алыпты. Ертесі күн ашылды, бірақ қорқынышты хабар көп. Дәл қарсы беттегі бір қарағайға жай түсіп екі айырып тастапты да, тұғыл жағы тұтап жанып жатыр екен. Басқа әтіреттен бір үй сел суына кетіпті. Шығып үлгірмеген бір қария бірге ағыпты. Бір қорағойдың ортасына жай түсіп, бір қаншасы қырылыпты. Тағы бір жерде бір-екі жылқыға жай түсіпті дейді. Бізден де ары суға тоғытылған үй көп екен. Бірнеше күн бойы қорқыныш үрейінен арыла алмай жүрдік. Өмірдің бәр құбылысын бала ойдың шанағымен қабылдап жатқан соң, ол жолғы қорқыныштан санамда із қалмаған сияқты. Қайта елестеткен көріністер тағы бір түрлі қызықты сырлы сезіледі. Ол сәтте ойлап үлгірмеген жайларға енді тоқталып жатқандаймын. Жарқ-жұрқ сілтенген әлдеқандай батырлардың от қылыштары ма? От үйректері бір сәт ойнақтайды да, неге лап етіп сөнеді? Ол от қайдан пайда болады? Бұлтта жан бар ма? Күркіреген дауысты қалай шығарады екені? Мұғалымнан сұрайын. Мұғалым ұрыспайтын шығар деген ой да, көшпелі мектебіміз тез келсе екен деген тілек те орала кетті. Балаң ойда онша түзу оралып тұрмағанын білетін санағайды. Әйтеу бір көркемдіктерге қызығудан туған. Соған қалай жетемін деген талпынысы бар мінезім жарық дүниеге құмартқызып бара жатқансынды. Ай неге кейде бүтін, кейде жіңішке жартыкеш көрінеді. Жалтылдаған жұлдыздар тұрған жерге қалай баруға болады екен? Бұлттар қалай көшіп жүр? Жердің ол шетіне таман көше берсе, мүмкін анау біз асқан асудан да үлкен асу бар ма екен? Оның басына шыққанда көк жиекте қабырға жол бар шығар. Содан өрлей берсе аспанға жетуге болатын шығар деп ойлап жатып ұйықтап кетіппін. Тұрыңдар, тұра ғой, жарықтарым, айналайын, күніштерім, қарғаларым менің, кәне, әуіп деп, бас жағымызға келіп отырып жатқан шешемнің сөзіне оянып кетсемде, ұйқымды қимай, бұйыға берді. Шешем басын біздің жастыққа қойып, мейірлене сіңілім екеуіміздің бетімізден кезек сүйіп, шашымызды, маңдайымызды жып-жылы алақанымен ақырындап сипағаны тіпті жағып барады. Рахаттана жата бергін келді. Ананың аялы алақаны астындағы қамғайғысыз бала шағай десеңші. Шешем көңілді кездерінде бізді көп аймалап еркелететін. Тұрыңдар балаларым, бүгін әкең мен тілеу зұжан норма азыға келуге кетті. Кеңсе меншікке әр отбасына бірден сауын сиыр беретін болыпты. Енді өз иелігімізде малымыз болатын болды. Бұдан кейін қарындарын ашпайтын болады. Көже қатыққа ет береді екен, азда бағым береді екен. Бүгін сендерге нан пісіріп беремін дегенде сіңілім оянып алса да мен сияқты үндемей жатыр екен. Қуанып кетіп шешемді құшақтай алып, шеше бауырсақ жеймін деді. «Иә, бауырсақ пісіріп беремін. Тұрыңдар, бүгін оқу оқисыңдар. Тез тұрыңдар. Көшпелі мектеп келді». «Мектеп?» мен дауыстап жібердім. Көзіме әлгі дүние картасы аспан елестеді. Ыңғайда айтылған жақсы хабар жанарымды жарқ еткізіп, көзімді үлкен қып ашып жіберді. Қарасам дала жап-жарық. Әлгі туырлықтардың сүзілген саңылауынан түскен күн сәулесі зер жіптен төккен шашақтай болып үйдің ішін толтырып тұр екен.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда.

0: Жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сезім бар ма сенімінен шығарлық? Авторы Алмагүл Жұмажан. Дауысың тау үшін жаңғыртса, қиялды қырларға қаңғыртса, асыл сөз аспанға тараған жылдамдық жақындап жарыққа. Дауысың сырлы үн таң қалтса, үпеткен желгі ұшам қаңбақша, қорғанбай қорықпай сүйемін атыңды жазып ап бармаққа. Дауысың жеткенде жүрекке, дірілдеп тірілер бүрекпі, жанарға ыстық жасылық толды, жігерім келсеңші көрмекке. Уатпа тілерім жылатпа, сыр шертіп сыңсыдым бұлаққа, менікі сол дауыс сол әуен, ал өзі жүрсінші жырақта, жетпеген арманың қымбатты.

сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Тән тәбеті, жан ләззәті құмарлық. Тойаттады қолқынына құмай боп, тарғаламда тасырқаған көңілдер, сезім бар ма сеніміңнен шығарлық. Жасылдығы жанға жайлы көктем, нұршуағын сыйлайды екен көктөгін. Сағынбасам сапарға да шықпасем, алыс-алыс асуларға беттедім. Табиғаттан тың тағылым оқыдым. Мың бұлағы мұңын айтты жасырын. Маңғаз жатқан маң-маң таудың арқасын епті қолмен қасыдым. Жол сыйлайды, жон жотасы нұрлаумақ. Күзбен кеткен күн бейкесі тыраулап. Қайта оралар жаз жадырап жылғысы. Неге қысты бір көт көрмейді тұрар бақ.

Алыстамаймын бір аттам. Бұламың ба, бұлағындай сыңғырлап, лебізіңмен лепіреді жүр жарғап, сағынышқа сәуле қосқан діл нұры, жібек көйлек үстімдегі судырап, бәр тірлікті бағындырған күй кешіп, сендік сезімін салдырып билетіп, төзім түтіп тоздырған мен сабырды, керім ойлар келе жатыр сүйретіп. Құбылыспен қутыңдаймын тілдесіп, саумал самал айналам да жүрдесіп, әлдейіне бөлеп тәтті қиялдай, алақанына көтереді жер бесік. Самаладай, жаншырағым самсыған, тағылымды табам әрбір тамшыдан, тіршіліктің барлық кірбеңдіктерін, табиғаттың тұнығы мен аршыған. Көгілдір нұр қуаттайды құйылып, жетегінде желпіндіріп ұлылық, қасиетімен құдіреті ұлғайтып,

ысқан жерім бусанады жылынып. Бұл деңгейге қалай жеттім білмеймін. Толқындарды уысымда илеймін. Ұйықтап кетіп өзімнен өзім алқимын. Оянам да кезенем кеуіп шөлдеймін. Тілге келмес сүйіндірген шуақтан. Алыстағым келмес үшін бір аттам. Мүдделерді мәмілеге келтіріп, ізетіне ізгіліктің құмартқам. Тағалдым да тамылжыған тұрақтан.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбеде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全世界

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын

0: аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
2: Азған ақша атағанымыз, шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

өліспей беріспеуін түсінбедім ғой. Екі ойлы болып көп дағдардым. Сонан соттасуға намысым жібермеді. Мен ғой бір кәрі өгізбін. Өлсем өлермін. Ал анау уылжыған жас қой. Көп болса ұлымнан екі ақ жас үлкендігі бар. Болашақ алды емес пе деп ойлай келе, олай істеуге дәтім бармады. Олардың тегі көздегені не екенінің байыбына бара алмай, әліптің артын бағуға тоқтадым. Ақыр аяғында Лауфың тегі ажалдың келуін ғана күтіпті. Жұмбақ күйде өліп алыпты, әйтсе де дәлел факт куәші табылса, істің шын сыры ашылмай қоймас. Мұндай өлім жоғары мектепте зор дүмпу қозғайтын сұмдық еді. Бірақ Лауфыңның көрсеткен айғақтары шөл далаға қарлығаштың қанатымен су тасығанмен бірдей болыпты. Кида шесіндегілер оған сенгенімен ашынғаннан басқа қайыр қыла алмапты. Ақтайын деген дәмесі болғанымен дәрмені жетпепті. Лауфың сабағын тоқтатып, мектеп басшылық алқасының бір жайлы еті оқытыруын тосуға мәжбүр болыпты. Нәтижесі шығардан неше күн ілгері Яки мен Портландқа аттану алдында Рауаннан іңірге дейін бір күн Лауфыңның қасында болдым. Арақ ішіп қуырдақ және сиыр тілі қуырмашын жедік. Одан қою қызыл шайды сараптадық. Шөлдей берген соң шайды сіміре түстік. Сонан суық хабарды естігеннен кейін топтура бір жылға дейін қуырдақты көрсем, жүрегім айнып жүрді. Біз сол күні философия мен әдебиетті қайырып қойдық. Тың мүмкіндік болмаса, ана істі де ауыз қалмадық. Шынтуайтына келгенде онда ешқандай ілгерілеушілік болмағанды. Алып өтен кездей соқтық болмаса, салдары қалай боларын елдің бәрі тұспалдап болғанды. Оқытушы болу салауатынан айырылады. Ата тағына дақ түседі. Бұл бір, одан қалса бүкіл Америка бойынша бірде-бір даше оны қайта жұмысқа шақырмауы әбден мүмкін. Кейінгісінің өте ауыр тиетіні бесенеден белгілі. Біз ана тақырыптан мына тақырыпқа көшіп, есіл дертімізді біресе ойға, біресе қырға қаңғытып, сарқа мұңдастық. Ара-арасында ол ромкасын қолына алып, келін ішек, алып қояйық деп тост көтеріп отырды. Жұбайы мен баласы Лауфыңды соңғы рет көріп қалу үшін Лауфыңның мәйіті сүйек сақтау сарайына апарылды. Мен кеңсесіндегі материалдарын кітап сөресіне жиып құлыптап қойдым да, мысықты көтеріп жатағыма қайттым. Бірдеңе жазайын деп едім, қаламым жүрмеді, кітап оқығым да келмеді. Мысықты ермек етуден қалса, Лауфыңнан үйренген қуырдақ пен сиыр тілі қуырмашын дайындаумен уақыт өткіздім. Баласы өзіне күрең қабақ танытып, апарған сыйлықтарын алмай қойса да, оның жасаған қуырдағы мен сиыр тілі қуырмашын жейтінін айтқан еді. Ойлашы, сеніңше ұлым екеуімізді байланыстыратын дәнекер болып, осы екі түрлі тамақ қана қалды емес пе дегенді. Дүкеннен майлы ет пен сиыр тілін көбірек әкеліп, әр күні бір қазан қуырдақ, бір қазан сиыр тілі қуырмашын жасап тұрдым. Жеп тауыса алмасам, біразын мысыққа қалдырып, қалғанын ирландиялық драматург пен кениялық әйел ақынға сыйлап жүрдім. Олар жатағында болмаған кезде қаңғыбастарды мүсіркейтін қала маңындағы пункетке қойып кеттім. Екі қаламгер тамақ тілі үйретінін, тек Лауфыңның қолынан дәм татып көрмегендіктерін жасырмады. Кантты зерттейтін, бойы сорайған балуан денелі бір философтың алақандай шалғышты тартып алып, ас үйден буы бұрқыраған қуырдақты көтеріп шыға келіп, ырғала басып, Фың Мырзаның қуырдағы дайын дейтін май суы қандай қызық, қандай жарасым деді демейсіз бе? 9 күн өткен соң Шауфың мен шешесі кит ашесіне жетті. Оны мұнысының қайлап қалың рәсімиеттерді өтіп, ұшақтан ұшақ ауыстырса да барынша тез келіпті. Лауфыңның бұрынғы әйелі Гу мұғалімнің

жол бойы қалжырағаны жабырқау жүзінен шығып тұрды. Шауфыңның бойы әкесіне тартыпты. Бамбуктей жіп-жіңішке де аса бойшан көрінді. Маңдайы мен қушиған шықшытындағы безеулер қабағын суықтау танытты. Оларды ертіп кейді ашесіне, мәйт сақтау сарайына, орталық саябақ маңындағы Лауфыңның тұрған үйіне апардым. Мен қой жол серік қана болдым. Шауфыңның ағылшыншасы менен тәуір екен. Сезімге беріліп сөйлемесе де, қарсы жағымен өте жақсы тіл табысты. Жер ортаға келген қу мұғалым бүкілдей кем сөзді. Аса дәстүршіл жесір болып шықты. Қара киініп келіпті. Әйтсе де ішімдегіні өзің тап деп көрінетін шырайынан ар жағына жасырынған ғаламат күш бар сияқты. Ол көп тіс жарып тіл қатпады. Шығарған үні де сыбырлағандай ғана болып естілді. Мектеп басшылары мүмкіндігінше орындайтынын білдіріп, қандай талап тілектері барын аңғартқанда, олар ешқандай арзарман айтқан жоқ. Өзектерін өкініш оты өртеп тұрды. Шауфың бәрін мектептің жарғы жоралғысы бойынша бір жақты етіңіздер деген шешесінің емеуірінін білдірді. Барлық шаруа бітті. Лауфыңның сүйек күлі қоңыр құтыға салынды. Олар оны ата мекені Джиджанға алып кетпекші болды. Лауфыңның үйі мен көлігін бір жайлетуге мұршалары тимей уақытша қоя тұрды. Сондықтан мен олар кейдашесінен қараларын үзгенше ғу мұғалымге бұлай болғанда мектепке Шауфың кейін осында келіп оқыса деген өтініш түсірмейсіз бе деп ескертіп тұрдым. Шешесі Шауфыңға мұны аңғартып еді, ол басын шайқап тұрып алды. Америкадан аттанудан бір күн үлгері кеште аналы балалы екеуіне дастархан жайдым. Оларға Фың мырзаның қуырдағы мен сиыртілі қуырмашын жасап бердім. Екеуі ақыры көз жастарын көлдеттей келіп, ғу мұғалым дауысын шығармай егілді. Экраннан дыбысын өшіріп тастап, бейнесі ғана көрінген, қатты егіліп тұрған адамды көргендей болдым. Жасы бір тоқтамады. 20 жылдан бері іріккен көз жасын сол күні бірақ төккендей, шетінен үнсіз іліп алып, бір өзі екі бума қағаз бен жанарын сүрткіштеді. Шауфың да төз алмады. Қуырдақ пен сиыртілі қуырмашының иісі келгенде ыңылдап жылай бастады. Сонан өкіріп ботадай боздады. Бетіндегі безеулері қызарып қызыл ноқаттай көрінді. Қуырдақ пен сиыртілі қуырмашына қол салып, кесек-кесегімен асып, дауысын шығармауға қарманды. Табаққа еңкейгенде мойны созыла түсті. Өксігін басқаннан кейін жанғалтасынан алма маркалы телефонын алып шығып, қарлығыңқы үнмен маған, «Көкі, мұны әкем беріп еді, бір ай ғана пайдаландым. Осы мен әкемнің үмітін селге кетірген едім», деді. Ол әкесінің пәлеге тап болғанын білмеген ғой, білсе айтқанын тыңдамай қоймайтын көрінеді. Осы телефон шырылдағанда ол жатағында болыпты. Әкесі оған, «Олым, шынымен мені кешірмейсің бе?» депті жалынышты үнмен. Ол бір сәт әрі-сәрі болып тұрып қалыпты. Әкем шешелі балалы бізге опасыздық жасады деп білетін ол, өзіне осындай сұрау қойғанда әкесіне тыжырыныпты. «Олым, расында мені кешпейсің бе?» депті Лауфың тағы. Ызаға булыққан ол, «Кешпеймін» депті де телефонды баса салыпты. Әкесі телефонды тағы шырылдатыпты, бірақ ол қабылдамапты. Үйдің арқалығына қарап жатып, жынданған ба өзі деп күбірлеп телефонды қайта баса салыпты. Соңыра әкесінен тағы телефон келіпті. Есі ауысқаны өзінің, бүйтерін білгенде бұрын ай қарап жұлдыз санап жүріп пе деген ол, телефонның дыбысын өшіріп бір шетке тастай салыпты. Соңынан телефонын қараса әкесінен қабылданбаған телефон 5 рет келген екен. «Е бәлем, сенің де бейшара халге түсетін күнің болады екен-ау» деп мырс ете марсиыпты. «Көкі, соңғы сәттерде» деді Шауфың қолыма қолын тигізіп. «Әкем қандай күйде болды екені?» «Шыдамы таусылды. Әкең сияқты адам бір құлазса мүлде түңіледі емес пе? Анда-санда шаршадым дегеннен басқа ештең айтпады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар! Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында Миран ескі жұрты мемлекет естемесін күзетуде тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Миран ескі жұрты мемлекет естемесін күзетуде. Чарқылық аудан орталығынан автокөлікпен шығысқа қарай шамамен 80 километрде жүргенде, кең жатқан жым-жырт шөл даланың терең қойнауында жел әбден жемірген ескі жұрттар көз алдыңызға тартылады. Бұлары Миран ескі жұрты.